NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen i natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep i flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det i et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst i Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om 5-10 år, men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv, og igjen tilbake til at dette har blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen i Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Kyiv uler luftvernsirenene I natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep I flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også I helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I 2 dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen I Jakarta samt 4 andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget I årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott I Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på lag igjen, og at Bob fortsatt der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark I Nations League om drøye 2 uker. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med den satsingen for nasjonen Norge og for våre allierte.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg sier, 5-10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

We Don't Talk Anymore. Dette var Charlie Puth og Selena Gomez, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Vi har kommet til den 8. september I dag. Ja da. En flott dag kan jo dette bli. I hvert fall starter vi med god musikk, og her fortsetter vi med Funhouse. Nils Hågen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Når taket brenner, ja, det er låten til Marion Woodset som du fikk her i tidlig morgen. Det er jo noen popstjerner som vi bare er på fornavn med, og en av de er jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn i alles hjerter i Eurovision Song Contest med Främling i 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

Maria Høgås Storeng fant sammen med svenske Måns Zelmerlöw I denne Precious to me. Og nå det Bendik som kling bak min stemme her og får ta oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. I Saratov-regionen ligger også et stort statlig oljeraffineri, i tillegg til en rekke industri- og militæranlegg, melder nyhetsbyrået Reuters. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo i morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette er den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det politifolk fra de fleste distriktene. Politimester i Møre og Romsdal, Elin Drønnen, sier at beredskapen lokalt ikke blir svekket.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
0: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges også for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Og en semitrailer har truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, melder oppdragsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt. Føreren av semitraileren kjøres til sykehus for sjekk. Og det var NRK Nyheter i denne gang, i studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Kom deg løs! Ja, det heter låten til CC Cowboys. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke er her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både i radio, men også på scener rundt omkring i landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

Strangers synger Sigrid her i Tidlig Morgen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

Violet Road var dette, og klokka den er straks 7:07. Og i dag kommer den noe utskjelte PISA-undersøkelsen, som altså har målt alle våre 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det er resultatet for fjorårets elever det er snakk om. Det blir jo spennende å høre da hvordan vi ligger an, og resultatet blir nok kommentert utover dagen. What's the trick?

Alan Walker greide å få med selveste nå Cyrus til å synge på All Falls Down. Ja da, du fikk den her i tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Lote som presenterer en flott låt helt til slutt. Og Nils Hagen Ostad, si takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 6. God morgen. To mennesker er døde og minst 7 såret i russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenene i hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. En ny internasjonal studie viser at det er geografiske forskjeller internt i et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
2: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Hei og hopp og god morgen Østfold. Det var Bo Kaspers orkester, et fullkomlig kaos du nettopp hørte. Beate og Heidi på plass. God morgen til deg, Beate.
1: God morgen. I dag møtte jeg en liten grevling på vei til jobb.
0: Nei, sier du det?
1: Det er litt krydder når man sykler. Sykler den samme veien hver eneste morgen. Så når det skjer noe sånn litt utenom det vanlige, pleier ikke å se grevling. Da synes jeg det litt ekstra stas.
0: Men han var liten, sa du?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det har vært litt grevlingbarn.
1: Ja, men det må det ha vært. Jeg trodde det var sånn, oi, det var en, hvis jeg er lov å si tjukk, jeg tenkte sånn, oi, det var en tjukk og litt rar klønete katt. Nei, det er en grevling, så den var bare litt større enn en katt.
0: Det var ikke rått, altså.
1: Nei, for det så ut, det var, da hadde det vært en råtte i forkledning i så fall.
0: Du så de der stripene?
1: Ja.
0: Ja, men hurra for naturopplevelser tidlig på morgenen. Si Marianne også på plass. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Stikkord for nyhetene. Høy musikk.
2: Ja. Hot or not?
0: Nei, det er det vel... Det spørs i hvilken sammenheng.
1: Jeg synes det alltid er hot, jeg.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, men jeg snuser. Ja, det lukter trafikkfarlig.
2: Ja,
0: ja, det er det. Ja.
2: Det er nettopp det. Det er kanskje ikke så lurt i trafikken, Beate. Mm. Mange velger å stenge ute trafikken med høy musikk på øret. Altså typ hodetelefoner og AirPods på full guffe. Når de suser av gårde på sykkel eller elsparkesykkel eller går, for eksempel. Og det bekymrer trygg trafikk i Østfold. Paul Gunnar Mathisen, for hørsel er jo et viktig verktøy når vi er ute i trafikken. Plutselig så hører vi jo ikke hva som skjer rundt oss, og det kan jo få konsekvenser. Og ifølge Statens vegvesen så kan denne bruken da av høy musikk tett på øret ha forårsaket flere dødsulykker de siste årene.
0: Hufta. Så det gjør som Beate i stedet. Ta inn naturen og se etter grevling og sånt i stedet for høy musikk på øret.

0: trafikksituasjonen både i dag og i morgen?
1: Ja, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Oppfordringen fra Statens vegvesen, den er ganske klar. Den, la bilen stå og unngå å kjøre inn mot eller gjennom Oslo, både i dag og i morgen. Det blir jo aller verst, det blir spesielt ille altså mellom Gardermoen og Oslo, fordi at det mange gjester som skal fraktes og sånn. Og det gjelder liksom fra i dag klokka 6, fram til klokka 8 i kveld, og samme i morgen. Og så må du, de oppfordrer jo sånn, ta toget, ikke bruk bilen, og ikke kjør gjennom Oslo hvis du kan, ta ferja eller bruk en annen vei, og beregn svært god tid hvis du må kjøre, for det er sånn at veiene kan bli stengt på sånn helt kort varsel.
2: Ja.
1: Der er E6 stengt, og så blir du stående og vente. Så la bilen stå i dag, finn en eller annen alternativ transportmetode. Kan du ha hjemmekontor, så tar du det både i dag og i morgen.
0: Og Tone setter liksom standarden her på en måte nå. God morgen, skriver hun i appen NRK Radio. 14 grader på Ekholt, mørkt, kaffe, yoghurt og en clementin før trening klokka 7. Og nå, Tone er jo flink, kjempeflink som kan trene før klokka 7. Men Tone, vi vet om noen som er enda tidligere ute enn deg.
1: Og det er gjengen i idrettslaget Fuglekvitter og Morrasvette. Og ikke bare har de nå vært og trent noen sykkelintervaller, jeg tror de begynte klokka 5 på morgenen, men det går, de gjør det også for en god sak. Skal vi høre om han Christer, hvordan det går med hard sykkelintervalløkt?
0: Ja, det er tidlig på han, men han er jo våken, han.

0: Exhale, shoop-shoop-idu med Whitney Houston.
1: Og så er det sånn, hva pleier du å gjøre sånn klokka fem om morgenen? Fleste ligger vel og sover, men ikke friskusene i idrettslaget, fuglekvitter og morgensvette, for de er som regel allerede ute og løper, eventuelt har noe sånn hard intervalltrening eller lignende.
2: Ja, det er altså over 60 medlemmer som har satt seg som mål å løpe hele jorda rundt innen utgangen av november.
1: Ja, for lokale sponsorer betaler kroner per kilometer, og målet er jo å dele ut masse penger til lokale formål, barn og unge før jul. Vi får si god morgen, Christer Kristoffersen, direkte inne fra Sporty i Askim.
3: Ja, god morgen.
1: Ja, det er godt å komme seg opp om morgenen.
3: Absolutt, absolutt. Jeg har også med meg fire gode kompiser her.
4: Dag. God morgen.
1: Hei, hele gjengen.
2: Hallo, hallo.
1: Hva har dere gjort liksom allerede denne dagen her? Klokka er jo 17 minutter over 6.
3: Ja, vi startet dagen halv fem cirka, opp i skoa, og så var det oppmøte på Sporty her i Askim klokka fem, og nå er vi akkurat ferdig med cirka 40 minutter, ganske harde sykkelintervaller.
2: Det er jo helt vilt, hva slags opplegg er det her? Det er jo, konseptet heter jo fuglekvitter og morgensvette, så det passer jo, men hva er det dere driver med?
3: Nei, vi driver egentlig med og tilpasser treningsplanen sånn at det passer inn i livet vårt for øvrig, med familier og unger og andre forpliktelser sånn ellers på ettermiddagen. Så derfor så trener vi tidlig om morgenen da.
1: Men Christer, hvordan er det du kom opp med det her? For at det er jo, dere har en egen hjemmeside, det er jo et ordentlig proft liksom, idrettslag. Dere har satt dere som mål å løpe hele jorda rundt, og du har fått tak i sponsorer og greier. Hva er liksom fuglekvitter og morgensvette i gjeld?
3: Det er jo et sånt klassisk eksempel på at det ene tar det andre, og sånn baller det på seg egentlig. Vi startet en gjeng med 3-4 stykker her om morgenen på Sporty. Og så sitter vi sånn som vi gjør nå. I dag er kaffemaskinen ødelagt dessverre, så vi fått noe svung på den. Men vi satt nå sånn som vi gjorde nå, og kom frem til at vi løper jo ganske mye sammen. Og det var flere som hadde lyst til å være med, og vi utvidet med noen grupper på Strava, og folk hang seg på. Og så tenkte vi jo at vi sammen har et ganske stort nettverk, i tillegg til at vi tilbakelegger ganske mange kilometer i året, og så ønsker vi å bruke det til noe fornuftig da.
2: Så dette her, når dere løper nå, så hver eneste kilometer betyr noe, da blir det penger i kassa?
3: Det blir penger i kassa, og nå sjekket jeg i går, etter en artikkel vi hadde i lokalavisa her i går, så har vi nå over 70 medlemmer.
1: Nei!
3: Jo, det har vi, og det er ganske unikt, og hvert medlem betaler en årsavgift på 200 kroner, og det går jo utelukkende til sponsor, forutenom det som går til drift, og det er ikke rare kostnadene. Og så er det sånn at taksta akkurat nå per kilometer løpt er ca. 2,5 kroner.
1: Og så skal det deles ut. Altså, hvem er det som kommer til å nyte godt av det her, alle pengene dere løper inn nå før jul?
3: Det er lokale, veldedige formål og gode tiltak. Altså, vi har kun utelukkende lokale sponsorer. Vi har medlemmer, begynner å komme medlemmer fra litt overalt i Norge, men

0: direkte effekt, at ikke det noe som går bort til mye administrasjon og så videre.
1: Ja. Mm. Ja, men det helt strålende, så hvem som helst kan bli med I fuglekvitter og morgensvette.
0: Hvem som helst kan bli med, det et idrettslag for alle, og det jo noe med det å være en del av noe da. Det jo mange som trener alene og ikke har noen å dele det med, men da kan du dele det med flere, og alle kan arrangere løpeturer også på ettermiddag eller kveld eller hva det måtte være. Man må ikke være morgenfull. Det på en måte kun for våres hverdag for å få tilpasset den best mulig.
2: Ja, det det nesten så jeg tror jeg kunne klart en løpetur selv hvis jeg hadde visst at det kom penger inn I kassa og det skulle gå til et bra formål. Christer Kristoffersen, nå får dere tøye godt, få dere noe kaffe og tusen takk for innsatsen.
0: Takk for det, og vi oppfordrer alle til å I hvert fall sjekke ut hjemmesiden vår, fkms.no, og melde dere inn, selv om det fra nedre Glomma-region eller øvre eller hvor dere måtte være fra, så det hjertelig velkomne alle sammen.

0: Jimmy Smash og låta Over. Vi skal kikke litt på hva slags vær vi har i vente, og det startet jo i går med regn på en mandag, og så blir det i dag på tirsdag også. Det har ikke begynt ennå riktig nok. Det er timet til skolestart. Regn i dag. Og det skal regne fram til sånn, ja, 12-1-tida. Da får vi opphold. Og så skal det blåse en del også. En sånn laber bris fra sørvest, var det vel. Så det blir høstlig. Det gjør det. Men det er greit å få det unnagjort. Så at det kan sola komme i morgen da, vet du. Det passer seg jo når Kong Harald skal gravlegges. Hadde vært fint med litt godvær, hadde ikke det?
1: Jo, og det er jo store, på en måte trafikale problemer i forbindelse med Kong Haralds begravelse.

Statens vegvesen sier jo at det blir verst både i dag og i morgen og også på torsdag. Verst er det på en måte mellom Gardermoen og Oslo, men E6 og alle andre strekker, altså det kan bli stengt på kort varsel, og det oppfordres jo å ikke bruk bilen. Ikke kjør innover mot Oslo, ikke kjør igjennom Oslo, unngå Oslo både i dag, i morgen og på torsdag hvis du kan. Men så lurer Per Otto på, sendt en melding inn i NRK radioappen. Det advares mot å kjøre mot Oslo. Hva med sydover til Sverige? Det blir vel verre når vi skal hjemover og lurer på om det blir storkontroll på Svinesund. Det vet vi ikke, Per Otto. Det informasjonen vi har fått gjelder liksom innover mot Oslo og selvfølgelig også hjem igjen fordi at E6 kan bli stengt på kort varsel, og verst er det mellom Gardermoen og Oslo S. Men om det, vi skal se om vi kan finne ut av det. Om det også blir, om det skal være noe ekstra på Svinesund også. Vi skal prøve å finne ut av det.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en tre dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet bostadblokk, ble råket og minst to personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause I tre døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en valgsending I Sandvika I Bærum. Det var I går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikker at vedkommende var alvorlig skadd og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo I morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det folk fra omtrent alle politidistrikt. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket, sier politimeister I Møre og Romsdal, Elin Drønnen.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgave vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå, men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
0: Og både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger I morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferder til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her I landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole I Kristiansand har de I flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen. Det forteller rektor Øystein Mosfjell.
2: Ja, jeg merker at foreldrene mer bevisst I forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn I forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
0: En lastebil kjørte av vegen inn I et hus I Mjøndalen I Buskerud I natt. Det var ingen personer I huset, så det ikke meldt om personskade, men føreren sendt til sykehus for sjekk. Og huset det har omfattende skader. Så tar vi med at streiken blant 90 trafikkdirigenter avblåst etter at partene ble enige sent I går kveld. Det sikrer de fagorganiserte øka kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her får du nyheter fra NRK I Østfold. E6 Oslo Gardermoen kan bli stengt på kort varsel fra og med I dag og til og med torsdag på grunn av kortesjekjøring til kongens gravferd. Assisterende stabssjef I Øst politidistrikt Ove Furseth ber de som kan om å unngå E6 disse dagene.
4: Det vil påvirke annen trafikk på E6 I større og mindre grad. Disse korte stansene på E6 og tilliggende veier mot E6 vil jo kunne føre til trafikkopphopning på E6. Sånn sett så ønsker vi minst mulig trafikk på E6 I disse tre dagene, hvis man kan unngå det og gjerne bruke andre alternative transportmidler.
3: Mange velger å stenge ute trafikken med musikk på øret når de suser av gårde på sykkel eller elsparkesykkel, og det bekymrer Pål Gunnar Mathisen I Trygg Trafikk Østfold. Ifølge Statens Vegvesen kan denne bruken ha forårsaket flere dødsulykker de siste årene.
5: Må jeg si at det litt bekymringsfullt når man ikke bevisst nok på det, når man ser at det så mange som bruker lyd på øret, som reduserer muligheten for å få med seg det som skjer I trafikken, så det bekymringsfullt.
6: Hæ? Fortsatt full noise cancelling på?
7: Ja, det det.
8: Nei, jeg synes det litt deilig å rose ikke noe som man kjører da.
9: Ifølge Statens Vegvesen det de siste årene registrert 7 dødsulykker, hvor bruk av hodetelefoner og lignende kan ha vært en medvirkende årsak.
5: Vi har jo veitrafikklovens paragraf 3 som sier at vi skal være hensynsfulle, aktpågivende og varsomme. Det som sikkert at folk ikke blir bevisst nok på det som skjer I trafikken som de burde ha fokus på.
3: Reporter Simen Meistad Hermansen. I dag øver Heimevernet på å beskytte strømforsyningen til rundt 200 000 østfoldinger. Sammen med Statsnett skal de sikre Hasle transformatorstasjon I Sarpsborg og skal blant annet trene på å stoppe droner og sabotasje. Og det var Østfold Nytt ved Siv Mariann Strømbekk.
7: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Lisa Ekdal, og hvem vet, i morgen med Beate og Heidi. God morgen, Østfold.
1: Og husk at det kan bli i hvert fall store trafikale problemer innover og gjennom Oslo, både i dag, i morgen og torsdag, på grunn av vår kjære Kong Haralds begravelse. Statens vegvesen oppfordrer jo bare, la bilen stå, ikke kjør innover mot Oslo, og prøv i hvert fall ikke på å kjøre gjennom Oslo, for det er jo stengt av nesten hele Oslo sentrum. Og så lurte jo Per Otto på, men hvordan er det sydover? Er det ikke sånn storkontroll på Svinesund? Jo, det er det fortsatt, men jeg tror, vet ikke hvor mye trafikale problemer det blir. Men hvis du skal til Sverige og handle, så må du huske på å ha med fysisk ID, liksom, førerkortet ditt, ID-kortet, eventuelt passe. For de sjekker jo ikke alle bilene, men du kan jo bli sjekket, og da må du kunne legitimere deg.
0: Ja, og det holder jo ikke å ha bare førerkortet på mobiltelefon heller. Det er ikke gyldig. Så her gjelder det å gå i skuffen og finne fram det ekte støffet, hvis du skal den retningen. Men det er jo annen trafikk også, det er tog, og vi har Østfoldtrafikken, og du kan jo hjelpe oss med det dersom det skjer noe. Du kan ringe 800-41-41-1, eller sende en hilsen til oss i appen NRK Radio.

0: Donald Trump har tegnet nytt USA-kart. Har du hørt det?
1: Jeg har i hvert fall hørt at verdenskartet skal endres, men selvfølgelig måtte Trump komme med noe eget her,
0: ja. Ja, og der er Island med også, gitt. Han har delt det nye drømmekartet sitt på Truth Social, der USA altså har vokst betraktelig. Grønland, Kanada og Mexico er med i det som kan se ut som hans visjon da, for et fremtidig USA, og det er også Cuba, Haiti, Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador og Nicaragua. Ja. Og noe overraskende Island også. Så det er om å gjøre å få det så svært som mulig, tydeligvis. Og du nevnte jo det nye verdenskartet. Det har jo FN bestemt at det skal tegnes nytt verdenskart. Fikk flertall for det. For det, kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig sånn som det er i virkeligheten. For det som vi har vokst opp med, det er liksom helt feil. Afrika er bittelite i forhold til hvor svært det er da. Og de nordlige landene er betraktelig større enn det de egentlig er. Men tenk da, om Donald Trump har gått rundt og virkelig trodd da at Grønland er så digert som det er på de karta som vi har vokst opp med.
1: Ja, men det tror jeg han tror.
0: Ja, og det gjør britiske The Independent også, for de har en sak om at USAs Donald Trump kanskje har latt være å sette øya på Grønland. Om det hadde vært det nye verdenskartet da, som skal brukes fra nå, synd da at det kom så sent. Hvis det hadde kommet nå, hadde ikke Donald Trump sett Grønland, vet du. Nei. For USA og Donald Trump stemte selvfølgelig imot det nye verdenskartet som FN liksom la fram. Nå må vi ordne med det her, for det er ikke vitenskapelig riktig. Det synes jo han var et teit kart da. Tydeligvis, så han har slengt ut et sånt ditt drømmekart. Og jeg får sånne assosiasjoner til Donald-blad når jeg ser det kartet. Men hva Island mener om å bli tegnet inn i drømmen til Trump, det står det ingenting om i saken i VG.

0: låta Evergreen.
1: En podcast fra NRK.
2: Ny forskning viser at hvor man bor kan ha noe å si for hvem som får Parkinson.
3: I natt har Russland begynt å angripe Kyiv i Ukraina igjen etter 3 døgn uten angrep.
2: Og i morgen så strømmer politifolk fra hele landet til Oslo for Kong Haralds gravferd.
3: Og du kan høre mer om alt det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Det her Tyla og låta Water i morgen.
1: Og så ser jeg at nå meldes det om problemer på hovedbanen mellom Bryn og Lørenskog når det kommer til togtrafikken. Men nå har jeg prøvd å sjekke det jeg kan, og det ser jo ikke ut, for det blir jo på en måte på andre siden av Oslo igjen, så det ser ikke ut som at det skal påvirke tog til og fra Østfold.
0: Vi får nå hoppas på det.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i Slottskapellet før det gravferd i morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, står det en i kø allerede nå på morgenkvisten, og det Marianne Rosette Sandsæter.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpe for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. Og selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause i politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren i formiddag holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. Klassinger i flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reportet her var Karvan Noradin. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet Bustadblokk, ble råket, og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause i 3 døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldshending i Sandvika i Bærum. Det var i går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikka at vedkommende var alvorlig skadd, og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her Østfold Nytt. Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen fra i dag tirsdag og til og med torsdag formiddag. Veien kan stenges på kort varsel på grunn av kortesjer i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det opplyser stabssjef i Øst politidistrikt, Katrine Olsen. Da går vi videre, og vi holder oss i trafikken. Mange velger å stenge ute trafikken med musikk på øret når de suser av gårde på sykkel eller elsparkesykkel. Det bekymrer Pål Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Østfold. Ifølge Statens vegvesen kan denne bruken ha forårsaket flere dødsulykker de siste årene.
6: Må jeg si at det litt bekymringsfullt når man ikke bevisst nok på det, når man ser at det så mange som bruker lyd på øret, som reduserer muligheten for å få med seg det som skjer i trafikken, så det bekymringsfullt.
7: Hæ? Fortsatt full noise cancelling på?
8: Ja, det det.
9: Nei, jeg synes det litt deilig å prøve noe som man kjører da.
10: Ifølge Statens vegvesen det de siste årene registrert 7 dødsulykker, hvor bruk av holdetelefoner og lignende kan ha vært en medvirkende årsak.
6: Vi har jo veitrafikklovens paragraf 3 som sier at vi skal være hensynsfulle, aktpågivende og varsomme. Det som sikkert at folk ikke blir bevisst nok på det som skjer i trafikken som de burde ha fokus på.
5: Reporter Simen Meistad Hermansen, og flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/Østfold. Østfold Nytt nå fikk du av Siv Marianne Strømbekk.
11: Dette morgen i Østfold på NRK P1.
12: Det det. Det Beate og Heidi som holder deg med selskap i dag, og straks får vi med oss Jon Smits også. Han har mer om været.

0: ålreit å starte dagen med aha, er det ikke det? Dette var det Sun Always Shines on TV. Og den skinner jo litt rande på radioen også, men i virkeligheten der utenfor vinduet, Jon Smits, der er det kanskje litt gråere.
1: Det er mest skyret også, det er det. Jeg sitter og sett på noen webkamerabilder og ser på satellittbilder og litt radar og sånt. Nå, det er ikke mye blått å se og mye sol å se, altså. Så ja, den er nok mest på TV i dag, i hvert fall forløpig, den der sola i Østfold. Men det kan jo være at det kan bli noen gløtt på et eller annet tidspunkt utover dagen. Det skal ikke se bort ifra det, da. Men til å begynne med nå, så er det er faktisk også litt nedbør enkelte steder i Østfold. Det har vært noen byger i natt, og også litt som holder på å nå seg noen plasser. Og så ligger det noen flere byger litt lengre vestover, nede i Agder inn mot Telemark, og som på vei øst og nordøstover, så de skal også passere sånn litt lengre ut på formiddagen. Men etter det så virker det som det blir ganske få byger da når vi kommer utover ettermiddagen. Og vinden som er nå ifra sør-vestlig retning opp mot en liten kuling faktisk inn mot kysten lengst i sør, den opprettholder seg fra sør-vest da, men den kommer til å minke litt grann, i hvert fall utover dagen. Men vindstille, det blir det nok ikke. Temperaturmessig så ligger det nå opp, ja, rundt 16 grader faktisk ut på kysten på Strømtangen, 14 grader cirka når vi kommer litt lenger inn i landet, så det er ganske jevn temperatur, og egentlig ganske høy morgentemperatur også. Men så er det vel sånn at det blir vel ikke så veldig mye høyere heller antageligvis da, så er vi rundt en kanskje en 16 grader, muligens litt i overkant, som er det maksimale vi kan vri ut av det i dag. I går så var Rakkestad faktisk opp i 18,8 og Sarpsborg 18,4, så det var ikke så gærent, men litt grann lavere temperatur i dag. Så ta byggene seg pause i natt, og så blir det egentlig ganske lite skyert, men det kan være at det kan dukke opp noen bygger litt ut på dagen igjen i morgen som passerer forbi, og vinden dreier fra sør, vest og vest over på nordvest i løpet av morgendagen, og så trekker da dette lille systemet som gir de byggene seg videre østover, så når vi kommer til torsdag så bør det mest ha kommet så langt innover Sverige at torsdag bør bli en dag med ganske lite skyer, veldig mye sol, temperatur opp i rundt en, ja, 16 18 kanskje, er vi heldige, de varmeste stedene, og vind som dreier fra nordvest først på dagen til sør-vest på ettermiddagen, men ikke så veldig sterk.
0: Takk skal du ha, Jon. Ha en fin dag videre.
1: Takk, like måte.

0: Østfoldbandet Pellycat. Og Eva.
1: Og så oppfordrer jo statens veivesen i forbindelse med kong Haralds begravelse om å la bilen stå og unngå å kjøre inn mot eller gjennom Oslo både i dag, i morgen og på torsdag. Oppfordres jo også til å velge kollektiv hvis du kan, og da blir det sånn, ja, hvordan går det med toga i dag? Det er en signalfeil, men den er mellom Bryn og Lørenskog, så det skal ikke ha noe å si for toga til og fra Oslo. Men nå må du henge med oss videre her i morgen, for du skal få vite møte en smått utrolig fyr, den blinde blikkenslageren som legger tak fra Trømborg
0: i blinde.

0: Kine Nesheim og Bli var det.
1: Og nå skal du få møte en ganske utrolig fyr, den blinde blikkenslageren fra Trømborg.
0: Det hørtes ut som en film.
1: Det burde vært laget en film, for det er Smålendes Avis som har møtt 53 år gamle Kent Ove Bjerknes fra Trømborg. Firmaeier og blikkenslageren som legger tak og knekker beslag på 11. året, selv om han har vært fullstendig blind de siste 10 årene. Det virker rimelig skummelt når du ikke ser, spør avisa. Det er livsfarlig, kommer det spontant fra 53-åringen før han ler godt. Og Kent Ove forteller at det er jo ganske mye som er utfordrende med å jobbe i høyden. Bare det å få liksom et inntrykk av liksom hva består jobben i, det kan jo være en utfordring. Men han har gode kollegaer som er flinke til å gi den informasjonen han trenger. Og så har han hjelpemidler, vet du hva han har?
0: Nei.
1: Han har vater og målebånd som snakker.
0: Åh! Som sier liksom
1: 23 centimeter. Eller jeg vet ikke hvordan det fungerer, men
0: ja, akkurat sånn høres det nok ut, ja.
1: Og så sier han jo at det var jo en overgang, og det å bli helt blind var jo vanskelig, men han har fått så god støtte fra familien og kollegaene sine, og her har du en fyr som liksom ser muligheter framfor begrensninger. Så oppfordrer han folk til ikke døm folk med funksjonsnedsettelser, og i bedriften der er det stor takhøy og mye galgenhumor, der har de det artig på jobb. Og filosofien da til den blinde blikkenslageren Kent Ove er at så lenge man har flinke folk rundt seg, og troen på at det går, så går alt.
0: Ja, det er jo han et godt bevis på hvertfall.

0: Too sweet.
1: Og vær obs, nå pågår det bilberging ved rundkjøringa i Mosseporten i retning Våler. Et påvirket kjørefelt. Trafikken glir greit forbi. Melder vår kollega Espen Torgersen.

0: Det er Kapteinen og låta Madeleine.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Mettesons deilige låt Water. Det er tid for nyheter, men hold deg til P1, for etter det begynner jakten her i morgen.
1: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers i landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kisscam får noe av æra for at stadig flere er interessert i hockey. Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa i politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selv pålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger er i flere fag.
2: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode 10.-klassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
2: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
3: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til å både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
3: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
1: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså i morgen i det som er den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunnen, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand er en av 3000 politifolk som skal være med.
5: Det er klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er, men en begravelse, og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
6: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
7: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på hver dag at vi mister en konge.
6: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
8: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
6: Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
5: Det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
1: Reporter Synøve Hole. Minst 2 personer er drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
9: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Boryspil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det ristet I bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk I de delene av byen der jeg befinner meg.
1: Og fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere I Kathmandu å forstå. Over 1300 bekreftet døde I Nepal, og over 5000 fremleis sakna. Og reporter Ole Reinhardt Omvik, du I Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
10: Glaciologene vi har snakket med om dette klør seg litt I hodet over at disse løsmassene og denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flammen. Den forrige forklaringen at vannmassene har truffet et område som gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og det som var I elveleien nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet I våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
1: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som begravet I leiremasse. Ligger noen av forklaringen her?
10: Altså, vi var jo I Tisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk vi ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glaciologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse I denne flommen, og resten vann også 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset blitt revet ut I elven.
1: Takk skal du ha, Ole Reinhardt Omvik I Nepal. Nå skal vi høre at hver du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det geografiske forskjeller innad I et land som påverker hvem som blir rammet.
11: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt.
12: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
11: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt I sjokk.
12: Det ifølge analysebyrået Mennen omlag 13 000 personer I Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert I Lancet, at det kan bety noe hvor I landet man bor.
13: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinson-sykdom som I andre områder.
12: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
13: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
12: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv som fikk sykdommen I 30-årene blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
11: Så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full, for da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
1: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
14: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
15: Thea Loktu ikke redd for å ta I bruk store ord der oss møter hun I hockeyhallen I Asker.
14: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
15: Og de store ordene blir tid I bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
16: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
15: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. bror Sander Vold, slenge seg på.
16: Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning.
15: Og Vold inne på noe. NRK har spurt alle klubbene I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
17: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på videne på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
1: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.
18: God morgen,
19: Østfold.
18: Det lange køer, eller ganske lange køer, på Fylkesvei 120. Espen har oppdatert oss at det pågår bilberging ved rundkjøringen I Mosseporten retning Våler, et påvirket kjørfelt.
19: Og hold deg sammen med oss, for snart begynner vi jakten. Du kan bli 1 million kroner rikere.

0: Du har våknet til en sending der Beate og Heidi holder deg med selskap, og vi skal straks I gang med jakten, men vi må en liten tur ut I trafikken først.
1: Ja, for hvis du ute og kjører bil, så da må du følge ekstra nøye med nå, for du kan både bli millionær snart, skjønner du, men det også litt problemer ute på veiene. Kollega Espen har fortalt at på Fylkesvei 120 pågår det bilberging ved rundkjøringen ved Mosseporten I retning Våler. Det etter påvirket kjørefelt, men trafikken glir greit forbi, og så det jo sånn I forbindelse med Kong Haralds begravelse, så oppfordrer jo statens veivesen til at alle la bilen stå, unngå å kjøre inn mot eller gjennom Oslo, både I dag, I morgen og på torsdag. Men når vi ser på Google Maps, så ser det ikke ut som at folk har latt bilen stå, for det de helt vanlige og ganske lange køene inn mot Oslo. Og så det også markert for en trafikkulykke på E6 I nærheten av Mortensrud, da, på E6 nordover inn mot Oslo.
0: Men nå skal vi sette I gang jakten, eller?
1: Mm. Det jo dagens viktigste kvarter!
0: Ja, vi liker å kalle det det, for vi deler ut skrapelodd, og vi vet jo alle hva som kan skjule seg under det her skrapefeltet. Der kan det jo ligge en million kroner. Vi drømmer jo om at det skal skje med en av morgens lyttere.
1: Og det går fort, for det skrapeloddet skal deles ut allerede før klokka 8. Og akkurat nå, hvis du sitter I bilen, du har hendene på rattet, du nærmer deg for eksempel en rundkjøring, og så var det sånn, skal jeg blinke inn eller ut? Neida. Men I dag jakter vi på deg som kjører I en helt bestemt rundkjøring akkurat nå. Vi jakter på deg som kjører gjennom hesteskorundkjøringen ved Momarken.
0: Det den rundkjøringen, det ingen annen hesteskoen ved Momarken. Sleng inn en melding I appen NRK Radio.

0: faller. Og vi midt i dagens viktigste kvarter.
1: Det jakten i morgen i Østfold hver eneste dag 7:45, hvor vi jakter en helt spesiell person. Og i dag det såpass spesifikt at du må sitte i en bil, du må kjøre i en rundkjøring, og det ikke hvilken som helst rundkjøring heller. Du må kjøre gjennom rundkjøringen ved Momarken i Mysen. Du vet, den Østfolds kuleste rundkjøring, den som har den kjempestore hesteskoen midt i. Men så det jo sånn, nå må du da kjappe deg litt, for nå har du cirka 3,5 minutter på det, så du må jo, og du må jo ikke sende melding i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold mens du kjører. Det ikke lov. Så da må du få kjørt gjennom den rundkjøringen, og du må kjøre der akkurat nå. Det bare da du kan bli millionær. Må du få stoppa bilen og så sendt en melding i NRK radioappen, for det skrapeloddet skal deles ut om 3,5 minutter cirka.
2: Ja da, så vi får jo ikke dobbeltsjekke akkurat når du kjørte gjennom rundkjøringen. Det holder for meg i hvert fall da, at du har kjørt gjennom en ganske nylig. Vi kan vel si det sånn?
1: Ja, det får, ja, ok, greit.
2: jeg spent på om vi får napp på denne her, altså. Michael Bublé, Everything.
1: Så kjører du akkurat nå gjennom hesteskorundkjøringen ved Momarken. Gratulerer, du kan bli millionær.

0: Det lenka dette som vi avbryter. Trouble is a friend, for vi jo egentlig midt i jakten.
1: Og i dag jakta vi deg som akkurat nå, eller akkurat for 3 minutter siden, kjørte gjennom Østfolds kuleste rundkjøring, hesteskorundkjøringa ved Momarken i Mysen. God morgen, Solveig!
2: God morgen!
1: Hvor var du da vi annonserte dette på radio?
2: Da hadde jeg akkurat kjørt gjennom rundkjøringa.
1: Så flaks!
2: Ja.
1: Og hvor du på vei?
2: Jeg på vei til jobb. Nede på Mysen i Markereisberg Sparbank.
1: Ja, så bra. Og så nå har du vært flink pike også, for du kjørte gjennom rundkjøringa, gjorde akkurat som du fikk fortalt, parkerte for å sende melding.
2: Ja, det stemmer. Tørte ikke å gjøre det mens jeg kjørte, nei.
1: Nei, det helt nei. Riktig. Kjære Solveig, det betyr at du kan bli 1 million kroner rikere. Det kommer et skrapelodd hjem til deg i posten, fordi akkurat i dag kjørte du gjennom rundkjøringa ved Momarken, den med hesteskoen, på akkurat riktig tid. Gratulerer! Ja.
2: Tusen hjertelig takk, så fint!
0: Ja, det var det vi kan kalle flaks, altså. Ja. Altså, det hadde jeg ikke trodd at skulle skje i dag, rett og slett. Jeg hadde egentlig en låt gående her, men den forsvant.
1: Ja.
0: Midt i moroa.
1: Men hvordan, Solveig, er du fortsatt, er du?
2: Ja, jeg er
1: her. Begynner du egentlig på jobb om 3 minutter?
2: Ja, det ja. Gjør jeg. Så nå må jeg snart slå paraplyen og gå.
0: Ja, men det er greit. Du skal få gå av gårde.
2: Ja, kjempefint. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Og det stemmer at det en kjempefin rundkjøring.
1: Det er kanskje Østfolds kuleste rundkjøring.
2: Ja, det stemmer.
1: Nei, men fort,

0: Du hører Morgen I P1 Østfold med Beate og Heidi, og nå gleder vi oss for Tuva Billing kommer snart på besøk. Du vet, hun skuespilleren, født med et komisk gen, på skjermen, med på det meste. Vi gleder oss til å treffe henne.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har I flere år økt jevnt I Norge, det viser tallet fra barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus vært større enn vanlig.
2: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn på masse karbohydrater jeg skal ha.
3: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
2: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
3: På barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
4: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
5: Vet du en hvorfor?
4: Nei. Det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn, men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
1: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende I Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var I går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta I Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk I natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre I slottskapellet før det gravferdig I morgen. Men selv om kapellet ikke åpner døren før klokka 10, møtte vi Marianne Rosett Sandsæter som var klar og først I køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
6: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
1: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Og her Østfold Nytt. De høye dieselprisene vi nå ser bekymrer rekefiskerne I Oslofjorden. Nullfiskesonene gjør at rekefiskerne må reise lenger ut for å fiske, og det betyr at det går enda mer av det kostbare drivstoffet. Roar Bekkevik har fisket reker fra utgårdskilen I 45 år. Det ikke bare å øke rekeprisen til forbrukerne når deres utgifter går opp, sier han.
8: Forbrukeren ikke villig til å betale mer for reka enn det nå. Så vi klarer liksom ikke å hente den på noe vis. Og så har vi litt strenge kvoter, så vi klarer ikke å måke på den mye mer rek, for da tar kvoten oss. Så jeg liksom litt sånn fanget da. Vi har ikke stått og regnet på det I noen vei sånn. Men det blir mindre penger igjen. Businessen forsvinner sakte, men sikkert.
7: Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen fra og med I dag tirsdag og til og med torsdag formiddag. Veien kan stenges på kort varsel på grunn av kortesjer I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det opplyser stabssjef I Øst politidistrikt, Katrine Olsen.
9: Det vil periodisk oppleve lange køer og stengte veier. Vi skal prøve å gjøre så godt vi kan I forhold til å holde stenging til et minimum. Så mange kortesjer som kommer til å kjøre nå, det har vi ikke hatt tidligere.
10: Veivesenet tydelig. De anbefaler at du lar bilen stå.
11: Til de som må ut og kjøre tirsdag og onsdag, så bør man beregne ekstra god tid. Og kan man la være, så anbefaler vi å la bilen stå.
7: Sa til slutt Mikael Varsin Olsen, rådgiver I Statens Veivesen, og reporter her var Lea G. Bråten. Og i dag øver Heimevernet på å beskytte strømforsyningen til rundt 200 000 østfoldinger. Det skjer ved Hasle transformatorstasjon i Sarpsborg. Og det var Østfoldnytt ved Siv Mariann Strømbekk.
5: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Friday, I'm in love. God morgen, Østfold. Klokka er blitt 8:08, og det er Beate og Heidi som holder deg med selskap denne gråe tirsdagen, for det blir grått I dag, og en del vind også, og så skal det regne, så på med regntøyet, så skal det litt sånn av og på. Jeg klarer ikke å akkurat si når regnet kommer, det klarte ikke Jon Smits å gjøre heller.
1: Og så lurer jeg på ute I trafikken, for vi fikk jo en melding for cirka 40 minutter siden at det pågikk bilberging ved rundkjøringen ved Mosseporten I retning Våler, altså på fylkesvei 120. Noen som har kjørt der og kan opplyse om de ferdige med berginga, så gjør gjerne det. Kan ringe 800 41 41 1 eller sende melding inn I NRK Radio-appen der du hører morgenen I Østfold direkte. Og så ser det ikke ut som at det så mange som har fulgt oppfordringen til Statens Vegvesen, for det jo Kong Haralds begravelse I morgen, og Statens Vegvesen har jo oppfordrer folk, la bilen stå, unngå å kjøre inn mot eller gjennom Oslo. Men I dag, det de helt vanlige køene på vei inn mot Oslo.
0: Hører ikke på radioen, altså.
1: Burde det.
0: Leser ikke pressemeldingene fra Statens Vegvesen, liksom.
1: Nei, burde det. Og burde I hvert fall høre etter nå. Så spent på neste gjest. Du har sett henne som nisse I både skjul og I bingen, I evig singel, I boksen, kongen befaler, og nå ikke lov å le på hytta, også da I musikalen Primavera The Musical. Endelig skuespiller Tuva Billing vår gjest.

0: BTS og Break.
1: Og takk til Karianne og Vigdi som hjelper oss med både vær og trafikk, for Karianne melder om at det regner bra i Indre Østfold, og Vigdis kan fortelle om at berging ved Mosseporten er ferdig, men det hjelper ikke så veldig på køen.
0: Nei, akkurat. Vår neste gjest må ha det mye moro i livet, kan ikke skjønne noe annet, i hvert fall det vi ser på skjermen. Det virker som Tuva Billing fra Fredrikstad nesten har sånn teaterstafettpinne.
1: Ja, kongen befaler, de lever i singel, nissen i bingen, boksen, og nå ikke lov å le på hytta på VGTV. Jeg er
2: klar når alarmen går.
3: Herregud, så jeg koser meg. For en opptreden.
4: Dere får gredd meg en gang.
5: Det koser la pequeño, me gusta so. Pequeño ninja, me gusta so.
0: Ja, det var litt for enkelt å le på hytta. Velkommen, Tuva Billing.
6: Jo, takk for det.
0: Hvor vanskelig er det da å ikke le? Og hvor vanskelig er det å få folk til å le på den der hytta?
6: Nei, det var jo det jeg lurte på selv også før jeg gikk inn på den hytta. Og så kommer det en sånn lyd når en runde er i gang, og da kjente jeg med en gang sånn litt konkurranseinstinkt på at, ok, jeg skal ikke le. Så et eller annet skjedde hvor jeg bare gikk inn i en sånn konkurransemodus, og så er det jo det å få andre til å le da. Og de er jo så morsomme, de andre, at det er så vondt når man står der og skal prøve å gjøre noe, og så er det null respons. Det er like vondt som det ser ut.
1: Altså, jeg hadde ikke vært et sekund. Jeg hadde ikke klart å ikke le, og jeg hadde ikke klart å få noen til å le. Men hvordan, hva er trikset for å klare å ikke le? Det er jo Tore Sagen, Vidar Magnussen, det er bare morsomme folk med.
6: Altså, strategien blir jo lagd litt underveis, for man aner jo ikke hva folk driver med, så man må bare være kjempeforberedt at her kan komme hva som helst, og det var det de gjorde også. Det kom hva som helst, så jeg tror man kan forvente ganske mange overraskelser og desperate forsøk og litt forskjellig i den sesongen her da.
0: Jeg gleder meg, men du er jo kjempemorsom, Tuva.
6: Jo, takk.
0: Ja. Men så må du forberede deg litt på forhånd før du går inn der og har noe på lur liksom?
6: Du har noen ting i verktøykassa, sånn at man er litt forberedt. Så man har liksom noen innslag, så man vet at okay, den kan passe inn der, eller sånn og sånn. Og så kommer det litt an på hvor langt man kommer, da. Men man prøver å forberede seg litt sånn, ok, hvis jeg kommer så langt som til frokosten, da kan jeg gjøre det. Eller, ja. Så du har liksom, lager deg noen ting på forhånd, ja. Sånn at du er litt forberedt, rett og slett. For det å gå inn der uten en plan, det er, uff.
0: Ja, er det noe som gjør det helt tatt, da?
6: Ja, altså, det kommer jo, uten å avsløre for mye, så kan det jo komme til et tidspunkt hvor man er litt tom for de ideene man hadde på forhånd. Og der er man jo tilbake til desperasjonen og litt, shit, hva har jeg innenbords? Som, ja.
1: Men var det noen av de andre nå som var inne i den hytta, som du synes er spennende? For det er jo noen man synes er morsommere enn andre, som, er sånn, som du knekker av. Var det noen du liksom måtte prøve å unngå nesten?
6: Der ble vel Amir, min Achilles-hel.
1: Ja. Oh, ja,
6: for der kan det virkelig komme hva som helst. Man aner ikke hva som kommer, og det er man jo også forberedt på, men det er umulig å forberede seg på det også. Så der sleit jeg ganske greit, ja.
0: Men er det koselig mellom slaga?
6: Det er utrolig koselig mellom slaga.
0: Ja, det er godt å høre, en slags trøst, for det er så vondt å se på, så du vet at dere har det litt gøy og sånn.
6: Ja, vet du hva, vi føler at vi er på en ekte hyttetur, altså. Så jeg tror etter første timen så var vi sånn, ja, men nå er vi jo på tur. Og så har vi jo med en overnatting, og så vi følte jo virkelig at vi var... Ja, på ferie da.
0: Ja. Ja, men Tuva, du gjør jo så mye morsomt, bli værende. Du er også med den splitter nye musikalen Primavera, The Musical. Mm. Og vi må jo høre om den grønne longsen segger eller klør etter hvert. Men vi må vel ha litt musikk først. Her får du Henning Kvitnes når morgenfugler flyr.
1: Det er vårste.
0: Det er vårste, vet du. Men Tuva også. Det er morgenfugler da, du også. Ja.

0: nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest.
1: Ja, ja, det var lite grann fra Primavera, ja, og der skal du spille i The Musical, kjære gjest Tuva Billing. Hvordan blir det? Ja.
2: Nei, hvordan blir det? Vi har det i hvert fall utrolig gøy på prøver, så vi håper at det blir gøy for publikum også, da. Det er jo det som er målet, og at det blir litt allsang og... Ja, og folk blir litt revet med,
1: ja. Ja, for det er liveband.
2: Det er liveband, og det er fordelen at et refreng kan gå 10 ganger på rad. Det kommer helt an på stemningen i salen, så hvor lang en sang er det, vet vi ikke nå.
1: Det er jo Tom Mathisen her, Herodes Falsk, bak Primavera, som har altså laget en flunka ny musikal av sine gode, gamle, herlige sanger, laget til en slags historie. Så det blir en slags Mamma Mia-opplegg bare i Primavera, da.
2: Ja, kan man godt si.
1: Ja, hvilken rolle er det du har i denne historien? Da?
2: Nei, det er jo artig at du spør, for det lurer jeg på selv også. Nei, det er rett og slett så mange skift og ut og inn at det er ikke én rolle. Det er veldig mye forskjellig.
1: Men de grønne longsene er på?
2: Longsene skal få kjørt seg.
1: Ja, har alle på seg sånne grønne strømpebukser?
2: Alle har på de på et tidspunkt, ja. Ja da.
3: Men du er jo relativt ung. Hva slags forhold har du, eller har du hatt det Primavera?
2: Primavera oppdaget jeg faktisk gjennom By og Rødning, som drev og parodierte Primavera.
1: Ja, det stemmer.
2: Men jeg tok jo ikke referansen, jeg skjønte ikke hvem de drev og parodierte. Og så er det vel mamma som nevner det på et tidspunkt. Sånn, å, jøss, driver du og imiterer Primavera? Jeg ble, oi, hva er det? Og så ble jeg liksom mer... introdusert for det da, og da skjønte jeg, åja, det er en ekte gruppe som de driver og parodierer, og da var det vel det er for 1000 grunner til uka 6 i kveld, var vel den første jeg hørte, sånn ungdomsskolealder, og da var jeg solgt.
1: Ja, de er gærne, og det er altså Stig Henrik Hoff og Atle Jensen, Asgeir Borgermoen på scenen med Tuva, og jeg lurer jo på en ting, når oppdaget du at du er morsom?
2: Oi.
1: I livet liksom. For det virker som komedie er jo blitt din spesialitet, vi må si det.
2: Ja, altså det er i hvert fall der jeg trives best, trives veldig godt med komedie, og trives veldig godt i det spontane landskapet som humor innebærer da. Så akkurat hvor humoren oppstod, det er jeg litt usikker på, men lidenskapen kom jo relativt tidlig liksom. Jeg begynte jo som 6-åring på Vindeløkka barne- og ungdomsteater, og så var jeg med der i mange år. Men da skjønte jeg jo ikke at jeg skulle spille et yrke. Jeg var jo med bare fordi det var gøy, liksom. Og så kom man da på ungdomsskolen, og så var det sånn, åja, det er et yrke. Man kan det, ja. Og da fikk jeg veldig sånn hyperfokus på at, ok, jeg skal inn på folkehøyskole, jeg skal på Romerike, sånn og sånn. Og da var det bare, ja, da ble det på en måte, jeg har aldri hatt en plan B. Og det må jeg takke foreldrene mine for, at de har aldri stoppet meg i mine drømmer. De har aldri vært... Jeg kom ikke fra en skuespillerfamilie. De jobber i helse og trygge jobber på en måte alle sammen. Så det at de aldri har stoppet meg, det takker jeg det veldig for da, at jeg har fått lov til å liksom, ja, gjøre drømmen min. Jeg tror pappa spurte én gang, sånn... Litt på starten av videregående, sånn, ja, Tuva, du skulle ikke tatt en liten sånn sykepleierutdannelse? Og så sa jeg, det kan jeg godt gjøre, pappa. Hvis du betaler det studielånet, så kan jeg godt ta de 3 årene. Og da, etter det, så har han ikke nevnt noe mer. Så det blir 7 år på høyskole i stedet for å studere skuespill, da. Så det...
1: Ja, men det er mye god sykepleie i humor, skal jeg si det.
2: Å, absolutt.
1: Ja. Men jeg kjenner jeg gleder meg skikkelig til Primavera, og ikke lov å le på hytta, ikke minst. Men bli værende, du skal få servert noen dilemmaer, men det blir først etter nyheten. Men du skal også få en ønskelåt. Hva er det vi har satt på her?
2: Det ble vel til slutt Neil Young med Harvest Moon.
1: Det var den det ble, vet
3: du. Nydelig valg.
1: Takk skal du ha.
3: God morgen. God morgen.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Politiet etterforsker voldssendinga i Sandvika i går som et drapsforsøk. En tenåring ble knivstukken inne i en butikk i Bærum sent i går kveld og møtte selv opp på legevakta i etterkant. Politiet opplyser til P4 Nyhetene at gjerningspersonen ikke er pågripen enda. Minst to personer drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
1: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Det fremdeles uvisst hvem USA sender til Kong Haralds gravferd i morgen. Allerede det klart at president Donald Trump ikke kommer. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også legger til at USA ikke har fortalt hvem som kommer derifra.
2: Nei, det vi forstår at det blir en politisk representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må jo slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ, at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart i hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart i løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret i morgen.
0: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger i morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferden til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her i landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Alexa Warren og Ella Henderson var det med Carry You Home. God morgen, Østfold. Det er morgen her med Beate og Heidi og Siv på Nyhetsplass. Og det har handlet mye om trafikk, Siv.
1: Ja, det har jo det. Mange velger å stenge ute trafikken med høy musikk på øret når de suser av gårde på sykkel og eller sparkesykkel, og det bekymrer Trygg Trafikk, for da er vi ikke bevisst nok på det som skjer rundt oss, og da kan det jo fort skje alvorlige hendelser. Og så, de som kan, bør jo da unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i dag tirsdag og frem til torsdag formiddag. Velg alternativ transport, oppfordrer politiet. Kongelige og statsledere skal jo kjøre i kortesje til og fra Kong Haralds gravferd, som finner sted i morgen.
0: Takk skal du ha, Siv. Og du følger jo med på karta, Beate, om det virker liksom ikke folk, folk kjører på E6.
2: Ja, men det er jo inn mot, liksom fra Østfold og inn mot Oslo, men det blir jo ikke anbefalt det heller, selv om det er verst mellom Oslo og Gardermoen, for det er det vanlige rushet inn på både E6 og E18. Og så må du være litt ekstra obs hvis du kjører E18 forbi Dalen bomstasjon i Indre Østfold i retning mot Oslo nordgående, for der ligger det gjenstander i veibanen.
0: Og følg med videre, skuespiller Tuva Billing er vår gjest, aktuell i musikalen Primavera The Musical, som har premiere på slutten av måneden, og ikke minst Ikke lov å le på hytta.

hun må, som alle våre gjester ofte må, løse noen heftige dilemmaer snart også etterpå, etter Portugal The Man, Feel It Still.

0: Feel It Still med Portugal The Man. Vi har Tuva Billing med oss, skuespiller, aktuell I Ikke lov å leve på hytta, og snart I Primavera The Musical. Og vi snakket jo litt om det I stad, Tuva. Født sånn eller blitt sånn? For ja. Du veldig morsom.
1: ja, det veldig hyggelig å høre. Jeg var nok beskrevet som, eller ble nok beskrevet som et, en morsom unge. Jeg vel det jeg liksom har fått høre. Jeg var ikke redd for voksne, jeg var ikke redd for å opptre, jeg var ikke liksom redd for å ta plass da. Så jeg har nok sunget for ganske mange I gågata her og diverse opp igjennom da. Og veldig tiltro til voksne, så det stod ikke navnet mitt på lua. Det, jeg hadde blitt med hvem som helst hjem.
0: Hufta, hufta. Men du hadde et godt publikum, det forstår jeg, fra tidlig alder.
1: Jeg hadde et godt publikum. Jeg har stakkars min storebror, som 6 år eldre. Han ble tvunget ut I stua med sine kompiser for å høre på meg opptre. Og de jo såpass høflige, de, at de satt og hørte og hørte. Og ja, selv om broren min sikkert hadde lyst til å drepe meg med blikket innimellom, men han skal ha for det. De satt faktisk og hørte.
0: Ja, det utrolig koselig. Og så det sånn, Tuva, at før vi slipper deg, så må du ta stilling til noen dilemmaer. Ja. Det klar for det?
1: Ja, spennende.
0: Da begynner vi. Mm. Dilemma nummer 1. Spille hovedrollen I tidenes dårligste film, men filmen blir en enorm suksess. Eller spille I en fantastisk film som ingen ser.
1: Nei, da må det nok bli fantastisk film. Det hørtes mye gøyere ut å være med.
0: Som ingen ser?
1: Ja. Okay. Men da har jeg hatt det gøy.
0: Du har jo hatt det gøy. Det det viktigste her.
2: Og så kanskje det litt enklere da. Øl eller vin?
1: Da det øl.
0: Mm. Mm. Være fanget I en tv-serie resten av livet, eller måtte bytte serie hver uke?
1: Oi. Ja, da måtte man bytte hver uke. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikkel Niva eller Herman Flesvik?
1: Oi, oh, det så dårlig gjort. nei, altså de jo så nydelig duo, og de var så utrolig fine å jobbe med begge to. Og så det så nydelig duo med Herman som høyt og lavt, og så har du Mikkel som rolig ved siden av, liksom.
0: Umulig å velge her ut.
1: Så de helt umulig å velge, faktisk, så der må jeg skjære de på midten.
0: Ja, ja, men du får lov til å skjære dem på midten her. Ha en kollega som alltid improviserer, eller en som aldri klarer å lære replikkene sine?
1: Oi! Ja, da måtte vi nok vært på alltid improviserer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Slitsomt med den som liksom aldri klarer replikkene.
1: Ja, det tyngre å jobbe med. Da...
2: Mm. Og, nå, og det her liksom resten av livet bli ledd av hver gang du prøver å være alvorlig og seriøs eller bli møtt med stillhet hver eneste gang du prøver å være morsom resten av livet
0: Uff. At det grusomme dilemmaer den gangen her
1: Nei, da, uff, nei, da man måtte jo godt for å bli ledd av når man skal være alvorlig da
0: ja. Ja, det jo egentlig at, livet ditt, det jo litt sånn, har det ikke det?
1: Ja, og så det liksom... Ja, det litt sånn jeg har det.
0: Og når det gjelder realities, altså du har jo både vært med I realities, og du spiller I realities, men da tenkte vi, hvis du måtte velge mellom, skal vi danse, eller 71 grader nord? For dem har du ikke vært med på enda.
1: Nei.
0: Nei?
1: Hvilke av de to? Ja. Altså, jeg tror ikke jeg hadde gjort det så bra I noen av de.
0: Men hvem hadde vært morsomst å ha vært med på, tror du?
1: Det hadde nok vært morsomst å ha vært med på, på Skal vi danse det tror jeg altså, ja. Det å klatre I en fjellvegg og sove utenfor et stup og sånt, det ikke så morsomt
0: Men du hadde svart ja til, hvis du hadde blitt spurt?
1: Nei, det får vi se på
2: Og til slutt skal vi jo litt inn I Primavera-land Gå I stilongs som klør resten av livet Eller stilongs som liksom segger og sklir ned resten av livet
1: Uff Nei, da tror jeg vi må kjøre segging
0: Ja, det var jeg enig Jeg er ikke noe som verre enn å klø
1: Føler sitte mye I ro
0: Tuva Billing, det var en fornøyelse å ha deg her Tvi-tvi, det ikke det vi skal si?
2: Brekket bein og sånn?
1: Jo, takk for det.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Og vær obs på E6 kryss 11, Jonsenkrysset i Råde i retning mot Moss. Sydgående altså, der er det en bil som har fått stopp, og det er et stengt kjørefelt. Og så må du være oppmerksom hvis du kjører E18 forbi Dalen bomstasjon i Indre Østfold, i retning mot Oslo. Nordgående er det. Var nordgående i stad også? Der er det gjenstander i veibanen.
0: Ja, ops. Og ops, her har vi også fått noen oppgaver, ser jeg, fra Espen.
2: Den hemmelige lappen.
3: Halla, folkens. Halla. God tirsdag. I dag er dagen hvor jeg har bestemt meg for å høre på musikk gjennom hele dagen. Og derfor skal dere få en aldri så liten musikkvis å bryne dere på. Og måten den gjennomføres på, det er at dere skal ta utgangspunkt i egen alder. Det er dere flinke til. Og så skal dere finne ut om dere er eldre eller yngre enn låta. Og første låt ut, det er jo Alice Cooper. Er dere eldre eller yngre enn den låta?
0: Hvordan årstid kom den ut da?
1: Nei, for jeg tenker sånn, er det liksom 80-tallet, men så kan det fort ha vært slutten av 70-tallet også. Så jeg later som at jeg er, hvordan blir det da?
0: Da er du yngre.
1: Ja, jeg er yngre enn den
0: låten. For du er jo født på 80-tallet.
1: Ja.
0: Jeg er født på 70-tallet, i 74, så det her er tricky for meg altså. Men jeg tror at jeg er... Litt eldre kanskje, ett år eller sånn.
3: Ja, dere to er mye yngre enn Schools Out. Alice Cooper, han ga den ut i 1972. Men hva med den hiten her da, fra Ottavann? Er dere eldre eller yngre enn den?
0: Nei, jeg er eldre, tror jeg.
1: Ja, men det tror jeg er ikke den. Det er vel en sånn 80-tallslåt. Jeg tror jeg er eldre også, altså.
3: Megahitten Hands Up ble utgitt i 1981, så dere er faktisk eldre enn den låta der. Gary Moore da, han har vi hørt om i lang tid. Men er dere eldre eller yngre enn Still Got The Blues?
0: Ja da. Heidi Sivertsen også må i hvert fall eldre, men hva med bitte lille Beate, vet jeg ikke.
1: Jeg håper jeg er yngre, men jammen ikke sikkert.
3: Dere er eldre. Still Got The Blues ble utgitt i 1984. Og vi rekker en til vi. Siste låt ut, Elton John. Yellow Brick Road. Er dere eldre eller yngre enn den?
0: Den er fin. Og jeg liker den så godt. Men jeg tror kanskje jeg er eldre.
1: Jeg er evig optimist og går for at jeg er yngre.
3: Ja, dere ungfoler er selvfølgelig yngre enn Yellow Brick Road. 1973 er det magiske året, og så gamle er jo ikke dere, til tross for imponerende musikkunnskap. Ha en deilig dag videre. Hiv ahoy!
0: Ja, det var artig, synes jeg. Og så unge vi er.
1: Ja.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det er Super Maria og Dans med meg.
1: Og hvis du bor langs kysten, se ut mot havet, for Mossavis melder om at flere marinefartøy og det danske kongeskipet er på vei. Er nå utenfor Rauer i Fredrikstad og skal jo forbi både Larkollen og Fuglevik og Moss på vei inn fjorden. Vær obs i trafikken, E6 kryss 11, Jonsen krysset i Råde i retning Moss, stansa kjøretøy et stengt kjørefelt, og på E18 ved Dalen bomstasjon i Indre Østfold er de gjenstander i veibanen i retning Oslo.

0: Det er Brothers in Arms, Dire Straits. Beate og Heidi takker for følge. Etter oss venter ni-timen med Mari Garås Monsson og Marte Stokstad.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka en. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept av en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Etter at det har vært 3 døgn uten rakett- og droneangrep mens amerikanske meklere har besøkt landene, gikk begge sider til nye angrep i natt. Russland sier de angrep militære mål og sier ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke. Om en time presenteres PISA-tallene, resultater fra den internasjonale undersøkelsen av 15-åringers skoleferdigheter. Også norske 10.-klassinger er målt i regning, lesing og naturfag. Til tross for at det politiske Norge er enige om å vente med utspill til etter kong Haralds gravferd, holdes det en pressekonferanse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier tallene skal legges fram samtidig i landene som er med, men at hun gjerne skulle vente.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
1: Reporter var Karvan Noradin. Og flere enn 800 skoler er med på foreldreinitiativet om en barndom uten smarttelefoner. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand er det jobbet målrettet for det i flere år, forteller rektor Øystein Mosfjell.
5: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefonen. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
1: Og så vil flere og flere se ishockey. Frisk Asker utenfor Oslo har måttet stoppe salget av sesongbilletter, sier Thea Loktu i klubben.
6: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
7: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%, og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
8: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
7: Det sier friskspiller Eskil Woll, og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubben i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
1: Og seriestart, det er i neste uke. Reporter var Hans Solbakken, jeg heter Jon Branes, og ishockey er sikkert best i hallen, men 9-timen her i NRK P1. Ser på TV, Marte og Mari.
9: Ja, for selv om vi elsker radio, så må vi innimellom også ha litt fokus på TV-historien.
10: Ja, i dag skal dere få en drømmedag, alle dere som husker Rodney, Anette, Ramsey, og sitat som «Blir det nok knulling?» Velkommen til 9-timen!

0: Ropstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, for vi starter dagen med å gå 25 år tilbake i tid og dykke ned i programmet som, ja vel, tok underholdningsuskylden på oss alle, nemlig Big Brother.
2: Ja, og snart kommer manusforfatter og TV-anmelder Kristoffer Pale på besøk for å ta oss med tilbake til 2001 og snakke om konseptet som satte en ny og kanskje litt rufsete standard for reality-TV.
1: Let the games begin.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape, og med det så sier vi velkommen til denne tirsdagen, en spesial tirsdag.
1: Ja.
0: Jeg ser Svein allerede er tidlig ute med et spørsmål her I vår inbox, Marte.
1: Ja, dette riktig måte å sende melding eller kommentar til NRK Radio på? Ja, Svein. Det ikke sånn generelt, for da må du ta publikumservice, men hvis det går på programmet, hvis du vil ha kontakt med oss, så får du det til, Svein, ved å gå inn I NRK Radio-appen, som du da har gjort.
0: Ja, og det gledelig, fordi meldingen vi får der kan også minne oss om merkedager. For eksempel har Preben nå gjort oss oppmerksom på at I dag så det verdens fysioterapidag. Så som det står her, gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter.
1: Ja. Dere fikk den dagen her, dere.
0: Ja.
1: Men akkurat I 9-timen I dag så får du knallhard konkurranse, herr fysioterapeut, fordi dette her jo Big Brother-dagen. Nå det 25 år siden Big Brother gikk på norske TV-er, og veldig mange husker det, fordi dette var noe kollektivt som hele Norge så på og var opptatt av. Man kunne like det eller ikke like det, men det satt en helt ny standard for reality-tv.
0: Ja, og for meg som var midt på ungdomsskolen da fenomenet Big Brother kom, så har det satt dype spor. For eksempel, grunnen til at det ble kjøpt inn 2 doble toast-stjerner I mitt klasserom var jo Big Brother, fordi hvis det var en ting de gjorde der inne, så var det jo å lage seg toast. Og da følte vi også at vi må være like kule som gjengen inne I Big Brother-huset. Så hver storefri, så dufta det altså grillkrydder, ketchup, ost og skinke okay. og toast I klasserommet.
1: Dette jo de originale influenserne ja, som ga dere smelta ost.
0: Tenker lærerne elsket den innføringen der av toastgjerne.
1: Ja, de fikk lov å ha det I klasserommet.
0: Det er spleiselag da.
1: Kristoffer ja. Pale, han manusforfatter og TV-anmelder og har tatt for seg å zooma inn på 2001 og fenomenet Big Brother. Hva skjedde? Hva gjorde det med oss? Og hvordan var samtiden? Alt dette skal vi dykke ned I den neste timen. Det gleder vi oss veldig til. Men først litt grann Glenn Frey. The Here Is On.
0: Ja, det litt sånn låt man føler. Lett å få litt tempo under beina her også.
1: Åja, det ikke
0: å komme
1: pang.
0: Seg I gang.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Der går turtallet opp.
0: Lader oss klare. Dette blir en bra tirsdag.
1: Der, ja.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og med det så setter vi oss I en tidsmaskin. Den tar oss tilbake til 2001, 25 år tilbake I tid, dere. Vi skal ta for oss TV-konseptet som forandret reality-TV, også ikke minst de som deltok I eksperimentet, nemlig Big Brother.
1: De ble forandret de også.
0: Ja, og til å snakke om dette, velkommen til oss, Kristoffer Pale.
2: Hei, hei, takk.
0: TV-anmelder, manusforfatter. TV har liksom blitt ditt virke, men også det å ta for deg historien med Big Brother og hva det har gjort med TV-historien, så vi gleder oss til dette. Velkommen. Hvor gammel var du selv?
2: Jeg var 19. Jeg ble 19 I løpet av sesongen. Så det var, jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra, og... Og så smalt dette her i trynet på oss alle. Og det var ganske det har satt noen spor på en måte som jeg ikke helt visste før jeg begynte å dette startet jo som et foredrag som jeg holdt. Og så begynte jeg å grave litt I detaljene. Og det noen sånne sanseminner nesten som sitter igjen.
1: Man trenger noen år altså rygge litt fra det for å se hva var det egentlig ja. Som skjedde. Og det, nå tenker vi at tiden inne 25 år etterpå.
2: Det så lang tid vi trengte. Endelig kan vi snakke om det.
0: Men apropos de her sanseminnene, la oss nå bare høre litt på introen til Big Brother.
3: 100 dager, 10 deltagere, 1 million kroner, 1 vinner.
4: Let the game begin. Hey, yo, I'm trying.
1: Ah, der vi. For noen flashbacks.
0: Litt rart å få gåsehud på en måte, men det var 1 million kroner, ja.
2: Det var 1 million kroner, men de pengene var ikke, det jo en slags sånn drive på det, men det var jo ingen som snakket så mye om det. Nei. Det var jo, de fulgte jo bare med på hva som skjedde. Altså, vi satt jo og ventet på at det skulle eksplodere hver eneste dag. Det var jo så voldsomt. Det var jo en liten sånn trykkoker.
1: Bare, kan vi gå tilbake til samtiden? Jo. Altså, da Big Brother kom, hvordan så Norge ut og TV-hverdagen?
2: Jeg ble litt sjokkert da jeg så den dokumentaren om bryllupet til kronprinsparet, altså nå kongeparet, for et par uker siden, for det var jo 2001. Og jeg ble liksom sjokkert over hvor gamle dager det så ut som, og hvordan folk snakket. Så dette er jo... egentlig en annen tid, og bare for å, altså det var 25. februar 2001 var premieren, da internett eksisterte jo, vi hadde linjær TV, det var ikke noe strømming eller sånne ting, vi hadde mobiltelefoner, men det var sånne Nokia 32-10 med Snake og 120.
1: Ringelyd,
2: ja. Og kanskje polyfonisk ringelyd, men ikke så mye mer enn det, og man spilte Snake og kunne sende meldinger med 120 tegn og sånn. Ingen sosiale medier. Netflix var da, det var en sånn tjeneste hvor man kunne leie DVD-er gjennom posten.
1: Ikke sant? Det var ikke Facebook. Det var ikke noe.
2: Så vi hadde ikke liksom de plattformene å snakke om. Vi hadde vel noen sånne chatrom og sånn, men det viktigste kanskje dette med linjær-TV, at man måtte se det der og da. Og så var det jo en annen tid på flere måter. Det var februar 2001, og da var det jo fortsatt på Manhattan, to veldig høye tårn som sto, ikke sant, det er så lenge siden. Den, vi hadde fortsatt 90-tallet bak oss, og ikke så veldig mye av millenniet foran oss da. Og der i dette her så bestemte de seg da, det var et nederlandsk konsept hvor de begynte å lage, altså som var Big Brother, vi hadde allerede Robinson og noen sånne ting, men...
1: Vi hadde opplevd Christer Falk,
2: ja. Men så kom dette her som ble omtalt som en sånn mye mer hårreisende TV-program, for da det jo... Altså, deltaker som blir plassert inn I et spesialbygd hus på Fornebu i Norges tilfelle, og så skal de bare filmes der I 100 dager, dag ut og dag inn, 24 timer I døgnet, og så ser man hva som skjer. Så det er jo både et sånt hårreiste konsept, og så, hvem det som tenker at dette blir bra TV, for det er jo så mye, og så lite struktur I det.
1: Men var det suksess fra start? Hvordan reagerte liksom samtiden på dette konseptet?
2: Det ble veldig knallhart. Det ble egentlig slaktet I forkant. Ellen Horn, som var kulturminister, ville flytte det til senere på kvelden. Folk kalte det drittsekk-TV og åndelig forfall. Det var endetidstegn til 1000. Men så var det jo sinnssyk suksess fra man satte på... Altså, jeg hadde jo fått veldig mye pressomtale, selvfølgelig, men altså, alle ville jo se hva det men fra første livesending så var det jo en kjempesuksess for TV Norge, som hadde investert... altså det er noen tall her jeg kan, jeg skal bare ta fram jukselappen.
1: Ja, hvor, det var TV Norge som ikke var
2: ja, altså TV Norge var ikke så svære da, det var, de hadde Casino med Halvard Flatan, eller hadde hatt i hvert fall, så hadde de sånn onsdagsfilmen som rett seg mot et kvinnelig voksen publikum, hadde et sånt titler som En strøm av tårer og Fordi mor jobber og sånn, ja. Og så kom de med dette her, investerte 42 millioner i det, som kjempehøye budsjetter. De hadde gått kunk om dette ikke hadde funket, og så bare går de all in og setter opp dette her i løpet av noen måneder egentlig, som også bare, det jo litt sånn TV-faglig nerding, men det ganske kort tid.
1: Ja.
2: Og så det også veldig mye sånn ny teknologi de benytter seg av, da, som med sånn ekstra, det var ikke bare de linjene, altså det var 7 sendinger i uken, en av dem var direkte sending, og resten var sånn kavalkadesendinger av hva som hadde skjedd de siste døgnene. Men så har du jo da selvfølgelig en svær nettside som nesten fungerer som en nyhetsportal inn. Man kunne sende mail til deltakerne. Dette sånn interaktive ting som ikke, vi hadde ikke det før det. Man kunne, selvfølgelig det var SMS-avstemning, og så kunne man ha et eget TV-abonnement hos Kanal Digital, hvor du kunne få 24 timers live-feed fra de forskjellige, hvor det vekslet mellom kameraene, 24 timer i døgnet. Man kunne også kjøpe egen tilgang til valgfritt kamera, mot betaling selvfølgelig.
1: Og følge en deltaker for eksempel?
2: Ja, nei, følge
1: eller
2: et kamera da.
1: Ja, soverommet, badet.
2: Bade. Og da dette er jo liksom begynnelsen på livestreaming.
1: Ja.
2: Og så var det min favoritt der, som var det de kalte Spyline, hvor man kunne ringe inn direkte, og for 10 kroner i minuttet så kunne man høre direkte på deltakernes mikrofoner. Som er noen, det er jo noen pressetiske ting som kanskje ikke hadde...
1: Som ikke hadde gått, ja.
2: Nei, så, ikke sant?
1: Også, som å koble seg på Rodney på en måte, og så kunne man, bare høre.
2: Jeg kjenner noen som ringte inn, og jeg tror det stort sett var liksom pusting og litt harking, og det var jo ikke så mye det var.
1: Det var mange timer. Det,
2: men selvfølgelig, plutselig kan du få noe ganske intimt her også, for det skjedde jo intime ting der inne. Og disse sekundærplattformene, hva man skal kalle det, hadde jo også veldig, det var ikke bare programmet som var en suksess, men altså, det var 9 millioner visninger på nettsiden første døgnet, og Lars Joachim, som da, spoiler, vant, han fikk 10 000 e-poster i løpet av oppholdet der. De hadde 20 millioner kroner inntekter på SMS-avstemning og sånn. Og veldig mange bedrifter måtte blokkere de digitale strømmetjenestene fordi det rett og slett overbelastet nettet eller bare tok så mye arbeidsfokus hos de ansatte, blant annet av DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør, Arbeidsdepartementet og NRK.
1: Jeg husker det, for da hadde jeg akkurat begynt i NRK.
2: Ja, ikke sant?
1: Da fikk jeg mail.
2: Og da, ikke sant, de nettkameraene som man kunne gå i, de var jo veldig populære. Det var ett kamera spesielt som var veldig populært, spesielt på et tidspunkt, og det var selvfølgelig dusjkamera. Og det var ekstra populært mellom 9:30 og 10:30 på morgenen, for det var bare da deltakerne kunne dusje, eller da visste man at de var der, fordi produsenten hadde sørget for at det bare var da det var varmt vann i dusjen.
1: Og da var folk på jobb, og derfor måtte de kjøre tiltak.
2: Og det var jo ikke noe, altså du så jo kanskje en naken rumpesprekk, eller en litt pup, liksom. Det var jo ingenting, men alle fulgte med da.
0: Du, verden, det her gleder jeg meg til fortsettelsen på, for vi skal jo snart dykke ned i hva slags karakterer det var som meldte seg på og kom inn i dette huset. Musikalsk for anledning er også litt musikk som passer fra 2001.
1: Ja, vi kjører på med Destiny's Child og Survivor, så lenge du er.

0: on surviving. Ja, vi godt I gang med tidsmaskinen vår som tar oss tilbake til 2001 og serien Big Brother. Kristoffer Pale, vi fikk jo litt om det tekniske rigget, oppsettet, alt som var banebrytende I stad. Nå, la oss zoome inn på karakterene. Altså, hva slags gjeng var det som både meldte seg på og som vi etter hvert da fikk følge så tett I 100 dager der inne?
1: Jeg vil jo si det kanskje den ultimate reality-casten, og på en tid hvor man ikke helt visste hva man så etter, så de fikk jo, de måtte jo ta litt det de fikk da. Det er veldig, veldig normale mennesker, men som likevel liksom tilskrudd og ikke minst satt sammen I en gruppe som blir, det, for meg så blir det nesten sånn, det er som å se på en sånn et high school drama, hvor du har liksom han kule barske alfahannen og cheerleader-jenta, og så har du han litt nørdefyren, og det liksom, det er veldig godt sammensatt rollegalleri da, av vanlige, gjenkjennelige mennesker, men som likevel har noe, og så skjer det jo bare noe med dem når de må være der inne I 100 dager.
2: Ja, vi kan jo begynne, de ble presentert helt I starten, og dette var jo mennesker som var nok nødt til å liksom interessere oss såpass at vi hadde lyst til å følge dem med. Og vi kan spille av en liten, det vel Rodney, som skal presentere seg for norske tv-serier. Vi kan høre på det.
3: Jeg heter Rodney Omakansen, kommer fra Forskeren I Telemark. Drikker alt for mye. Hallo, jeg jo oljearbeider, jobber I Nordsjøen, jeg jo ganske

0: motivasjon.
1: Her inne sitter altså den aller første deltakeren, og det er egentlig bare å ønske han velkommen. Her er de! Han har med seg kofferten sin, det er kjempefint. Du, han er masse bedre på, forstår jeg. Du, jeg lurer egentlig på hvordan har du det nå?
2: Ja, det er ikke bra det, altså.
1: Det er ikke bra?
2: Ja, det er bra.
3: Det er ikke bra, det er bra.
4: Det siste vi ser er jo fra selve premieren, hvor de kommer ut av hver sin limousin på et, altså det er stappfullt utenfor huset på Fornebu. Så kommer de ut, og de har jo helt sånn granatsjokk. De vet jo ikke hva de skal si, programlederen vet jo ikke hva de skal si.
3: Nei, og de vet ikke hva de skal egentlig.
4: Nei, ikke sant. Og dette her var da Rodney, som ble en ganske stor fremtredende figur her inne, hvor, og er jo liksom en litt sånn typisk quarterback-fyr, men også sånn overraskende ærlig på, ikke sant, jeg drikker litt for mye og har en sånn, kunne være litt sjelfull også, men det er bare for oss som jobber med TV, er det jo helt hårreisende å vise et sånt klipp hvor man snakker om at man drikker for mye og sånn. Det er bare, det ville ikke skjedd.
3: Det ville ikke skjedd lenger. Etter forskeren og navn. Det slo meg apropos drikking, hvor mye tilgang hadde deltakerne på alkohol?
4: Jeg tror det var ganske bra. Jeg tror det var jo også liksom, nå må det skje noe her, så da fikk de noe fest, litt fest og moro. Så det var absolutt... jeg tror ikke det var verre enn på Paradise Hotel, men det var absolutt alkohol.
3: Og Rodney havna jo etter hvert, som vi skal innom, i et kjærlighetsspill med Anette.
4: Absolutt.
3: Pen og pyntelig Anette. Mm. Hva slags karakter var hun?
4: Nei, hun var jo litt sånn cheerleader og veldig søt og snill, ble liksom hele Norges sweetheart. Og det var jo også, ikke sant, det sier jo noe om den dynamikken, at det var en slags forventning om at de to skulle ende opp sammen, og jeg tror Rodney også veldig forventet det, og han la seg jo etter henne, og så fikk du jo da et slags trekantdrama med han, Lars Joachim, som senere vant, som var litt mer goofy, veldig morsom figur, som ble veldig godt likt, men kanskje ikke nødvendigvis den som hun ville blitt sammen med, men de hadde ganske god kjemi i starten, og så kommer liksom Rodney inn fra siden og kaprer henne, så det er veldig skolegård der da. Men han har jo også sin sidekick, Ramsey, som er jo kanskje det som står for ett av to sitater som er aller, aller mest kjent. Dette er også det vi skal høre nå, også fra introen på Fornebu der, ikke sant?
5: Mm. Hva er det du sier, mamma?
6: Jeg er så glad han som meldte på. Det er kjempebra, kjempegøy.
5: Du er ikke redd for at han skal bli litt sånn gærner inn da?
6: Nei, han klarer seg bra.
5: Ramsey, er du så tøff som du sier?
7: Er det noe knulling?
3: Der, ja. Og la meg minne dere om at han står da ved siden av mor, ja, det, som bare, dette blir så bra, og gullgutten skal inn.
4: Det er så gøy, for det hadde jeg helt glemt, for alle husker jo det sitatet, det er jo liksom det man går rundt og sier, og så viser det seg at han står rett ved siden av moren sin.
3: Da tenker jeg du er klar for det som venter.
4: Ja, og han var veldig klar, og så er det jo, det var jo 10 deltakere som kom inn første dagen. Nå har vi snakket om 3 av dem, så har vi Anne Mona, som var forlovet, bygde hus med forloveden sin i Flekkefjord, eller hvor det var. Og så var det Anita og Rebecca og Monica og Per Morten, som var jo også en litt sånn kjekk eldre fyr, som ble ganske kranglet etter hvert. Og så Lars Joachim, og så kom det inn 2 til etter 2 dager. Og det var da Roy, som ble sånn tredje R-en i det kløvre Roy, Ramsey og Rodney. Og så var det en som het Nathalie, som jeg tror var kanskje den første som røk ut, som var en eksotisk danser, og lurer på om hun var fra Israel og ikke hadde oppholdstillatelse. Og bare en liten fun fact, hun var den eneste som ikke fikk lov til å komme på avslutningsfesten, fordi hun hadde, etter at hun røk ut, så hadde hun brukt logoen til Big Brother i sitt, hva skal man si,
3: eksotiske show.
4: Danseshow, Big Sister. men det var jo, så, altså den casten, jeg har noen fine fun facts til det,
3: ja.
4: For den casten var jo godt sammensatt, men det var jo noe kuratering der. Det var en som røk ut, altså en som egentlig skulle inn, men som røk ut fordi produsentene fant ut at han hadde en pågående voldsak mot seg, så det var bra vi fikk ut han.
3: Ja.
4: Og så var det en også som måtte ut fordi han hadde en sønn som da ikke var i skolealder, og som viser meg veldig synd at han røk ut, fordi ifølge produsent Lasse Alberg så hadde han blitt den beste reality-deltakeren noensinne. Og det som er gøy er at sønnen da, i skolealder, senere vokste opp til å bli Stian Blipp.
3: Altså, faren til Stian Blipp skulle egentlig inn i huset.
4: Ja, det er i hvert fall det, er i hvert fall det de sier. Altså, jeg har ikke 100 på altså,
3: dette vet jo sikkert Stian da. Og sier at han har en artig far, men han kunne blitt reality-kong, og det hadde jo skrevet om historien for Blipp også, antageligvis.
4: Ja, ja, helt klart. Så det var gjengen, så blir de sendt inn i huset der, og så er det liksom bare, da er alle sjakkbrikkene på plass, og så trykker man start, og så ser man hva som skjer da.
3: Så lener man seg tilbake. Ja. Vi skal gå inn i hva som skjedde disse 100 dagene i Big Brother-huset, men her til låta som lå på førsteplass på VG-lista i perioden hvor de var inne i hangaren, Crazy Town med Butterfly.

0: Crazy Town med Butterfly, som lå på førsteplass på VG-lista i lang periode i 2001, for det er året vi tar for oss. Og da konseptet Big Brother, som hadde premiere denne våren. Kristoffer Pale, TV-entusiast og manusforfatter, som tar oss med tilbake til disse dagene i denne hangaren på Fornebu. Vi har nå snakket om liksom, rollegalleriet, og så åpner de dørene inn til villaen. Her skal dere bo. Og så setter vi i gang, let the games begin. Men hva gjorde de der inne?
1: De gjorde jo ikke så mye, det er jo det som er litt komisk. Og det er jo 100, altså teknisk sett så var det 97 dager, men jeg tror vi bare sa 100 fordi det hørtes bedre ut. Men det er jo ganske mye tid. Til sammenligning så er jo Farmen og Kompani Lauritzen og sånn, er jo 4-5 uker kanskje. Så det er jo tre gangeren her, ikke sant? Og det gikk jo sånn fra uke til uke, hvor de hadde sånne ukesoppgaver, som egentlig var sånne helt intetsigende oppgaver, som at alle skulle gå rundt med et egg, som ikke skulle knuse, og hvis det knuste, så mistet man. De hadde en slags sånn noen lommepenger, da. Hvis de knuste noe av det egget, en knuste et egg, så mistet man litt penger og sånn. Så det var jo det som skjedde, og så sitter de der. Dette huset er jo, det er jo spesialbygget der, men det var jo en svær mur rundt, og så var det en liten hage, som det ser jo ut som en liten sånn fengselgård, og så var det huset med en stue og et åpent kjøkken, og sove, altså felles soverom, da. Et eller to felles soverom. Og da, de startet jo, dette var jo også en tid hvor det var lov å røyke inne, egentlig var det røykeforbud inne, de måtte sitte ute og røyke, men så til slutt, eller ganske fort, så driter de det, så sitter de inne og røyker og kjeder seg, og det sitter vi og ser på. Og da blir det jo naturlig også, altså dette visste jo produsenten, at da skjer det jo ting, folk begynner å de begynner å få følelser for hverandre, enten positive eller negative. Man begynner å irritere seg over bittesmå ting, og man begynner å kanskje bli interessert i hverandre. Så som jeg sa, Rodney la seg veldig etter Anette, og det etter cirka to uker så slo det ut i full blomst, da, hvor de endte med, og jeg tror de kanskje hadde nusset litt før, men så endte de opp med å ligge sammen på TV, første TV-overførte samleie i Norge. Som er jo en...
0: Og det var, hvordan reagerte da samtiden på det?
1: Jeg tror egentlig reaksjonen var større i forkant, for det var jo det man snakket mest om, at sånn kunne bli... Skal folk ha sex på TV? Og så, når man ser tilbake på det, så tenker jeg at jeg tenker i hvert fall at det ikke er så... ikke at jeg hadde gjort det selv, men det er sånn, ja, det er jo på en måte sex mellom to samtykkende mennesker som... og velger å la alle se på. Yeah. Og så det er jo andre ting med programmet som jeg synes er mer hårreisende hvis man først skal være litt sånn moralsk indignert, da. Og det er jo mye av dette med den gruppedynamikken som oppstår, med mobbing og utfrysing, og det var jo mange sånne situasjoner, og så var det jo beint ut krangling, og for eksempel, ikke sant, det var jo folk der som ble litt utenfor. Og nå ser jeg at du ivrer etter at vi skal spille av det kanskje det mest legendariske lydklippet fra Big Brother. Dette er Trond, som var en litt sånn snåling, egentlig ganske sosial og kontaktsøkende, men også en som slet litt med å bare få dette her til å føle, ok, vi er samlet her og skal late som om vi kjenner hverandre, men så gjør vi ikke det. Så endelig, så etter en uke cirka, så reiser han seg opp og sier noe som han har gått og kvernet på veldig lenge. Da kan du spille det.
2: Kjære venner, bare for å ha sagt det, ingen av dere er mine venner.
3: Kjære venner, ingen venner.
4: Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det er bedre å spørre.
1: Det er jo noe alle har gått rundt, altså alle har vel hørt dette her. Dette var kontekten det ble sagt i. Jeg tror alle i Norge husker bedre det sitatet enn de som faktisk var i rommet, for det er jo noe vondt i at ingen hører på
0: det. Bare summing.
1: Ja, så det oppsummerte jo på et eller annet vis det litt sånn rare med at vi sitter og ser på det, vi blir kjent med dem, men kjenner dem ikke. Det er noe veldig rart i alt dette her. Men så går det jo videre. De første 30 dagene så er det jo litt sånn, stemningen fortsatt litt skjerpet, at man er litt på jobb kanskje, de som er der, men så glemmer de jo kameraen totalt. De glemmer, det bare går inn i en sånn egentlig en sånn grøt. Det er ikke noe, de tenker, det bare blir en rar, absurd, normal tilstand for dem, hvor det selvfølgelig er mye, mye krangling, spesielt om disse ukesoppdragene, og hvor mye penger de skal satse på at de får det til. Fordi pengene går ut over budsjettene de får etterpå til mat, og de krangler om de skal spise, kjøpe brunost for ukepengene, eller fløtemysos. Det er liksom på den nivåen der. Og det smeller jo da, spesielt Rodney og Per Morten gikk hverandre jo veldig på nervene, og vi har det blir litt, jeg tror det er et sånt, en ukesdiskusjon, ukesoppdragdiskusjon de har nå, men hvor du kan få litt inntrykk på det her.
5: Poenget er at det går inn at dere hadde, hvis da hadde du...
6: Poenget er at jeg får aldri, aldri fullsetning jeg snakker med deg.
5: Det går jeg faen meg ikke ned på! Får du faen meg skjerpe deg!
6: Må du slappe litt, Ranne? Jeg tror du burde...
5: Du skal ikke overstyre andre mennesker! Fatter du hva jeg snakker om?
0: Nå begynner du å miste det.
1: Det er klart, nå, her er vi ikke halvveis. Og det er veldig gøy, for da, her er jo Rodney og Ramses sammen, og du hører, nei, Rodney og Anette sammen, og du hører liksom hennes, litt sånn, konas rop fra kjøkkenet, Rodney, og ja. de har kommet inn i den dynamikken der allerede. Men så bare fortsetter dette, og det småkrangles, og så skjer det jo, er det festes det litt, og så i løpet av disse ukene, så har jo også, det har oppstått et nytt par, som er altså Ramsi, er det noe knulling Ramsi, og Anne Mona, som da var forlovet, ektemannen var i blant publikum ute og...
0: Sendte henne inn
1: og sa at han var litt stresset over dette, for det var mange single folk her, og hun sa at hun ikke hadde lovet han noen ting, og så videre, og så blir hun, inngår hun relasjon med Ramsi. Mens han må se på sitte og se på det hjemme liksom.
0: Det
1: er ganske koko det,
0: ja. Men så viser det seg jo at det har jo holdt da, for,
1: ja, det er jo på måte, om man skal være litt raus, så har det jo i det minste vært en relasjon som har de er fortsatt sammen, de har barn. Ja. Og så videre. Så det er jo et slags solskinnshistorie.
0: Vi skal ta for oss med liksom etterdønningene etter Big Brother, men først annen låt fra 2001. Her er R.E.M. med Imitation of Life.

0: NM Imitation of Life. Det har begynt å strømme inn med meldinger i appen NRK Radio her. Reidar, han husker at han fikk tak i sin første dekoder da de begynte med Big Brother, altså, for å se døgnet rundt, for der satt han altså med gipsa fot, og var en av de som var klistret til...
1: Dusjkamera.
0: Til, ja, sikkert det også. Og Kjell her, han legger til at jeg har fortsatt se den som ble utgitt. Hør fortsatt på han, for det... Ja. Det er også en del av
1: Big Brother. Ja, det tror jeg var en av ukesoppgavene, hvor de skulle lage en slags Big Brother-sang, som jeg tror ikke er veldig... Jeg tror ikke det er en god sang, men de skulle skrive den og spille den inn i huset der, da, så ble det helt sikkert gitt ut en CD. Og så tror jeg også, det en del som prøvde å kapitalisere litt på ting etterpå, så han, Trond spesielt, kjære venner, ingen av dere, mine venner Trond, hadde en del sånne... prosjekter med låter og skulle selge...
2: Det er ikke hits, men det er prosjekter.
1: Det er prosjekt.
2: Hvor han ga ut lyd.
1: Ja, skulle ut på litt konserter og signere litt autografi.
0: Og du var jo innom det i sted, fordi man kunne jo følge dette døgnet rundt, hver dag i nedklippet høydepunktsendinger, og så var det livesendinger hver torsdag, og finalen ble jo sett av over...
1: 1,2 millioner på det meste, som er fortsatt er det, de høyeste seertallene TV-Norge har hatt, bortsett fra OL-sendinger og sånt, så fotball, noen fotballkamper. Så det var jo helt sinnssykt, og det var det 4,5 millioner mennesker i Norge på den tiden. Mm. Det er ganske mange mennesker, og da, de som kom ut av Big Brother-huset da, de ante jo ikke hvor stor suksess dette hadde blitt. De hadde jo levd på månen i praksis, og var jo også helt, de var jo så isolert den siste måneden spesielt, begynte det å gå litt i ball for dem. Det er jo ikke god TV, det er jo litt sånn surrealistisk, nesten sånn David Lynch-landskap, hvor de bare soser rundt og
2: en sånn zombie-tilværelse.
1: Ja, og går litt inn i sånne mini-psykoser nesten, hvor Per Morten plutselig skyller underbuksa sin ned i do, og tetter hele røret, det var et sånt ad hoc røresystem under der, så de måtte inn med røret, det var masse sånne rare ting som skjedde, og så var det jo folk som brøt seg inn, det var russetid da, så det var jo masse folk som prøvde å bryte seg inn etter hvert. Men så var det finale, avstemning, Lars Joachim vinner, Anita kom på andre plass, tror jeg, uten at det er så viktig, det var jo selvfølgelig, vi brydde oss jo hvem som vant, men det var, ja, ok, da var det over på et eller annet vis. Men koken holdt seg jo, deltakerne prøvde jo å lage, altså Ramsi og Anette fikk jo sitt eget reiseprogram på TV-Norge, som ble tatt av plakaten etter et par programmer. Det var jo litt sånn forsøk på å holde seg relevant, men ingen av dem som egentlig fortsatt er i rampelyset. Det ble jo slutt mellom Rodney og Anette etter hvert, og hvor de også vant en ganske viktig rettssak mot Se og Hør, hvor de fikk retten til å ikke definere seg som offentlige personer lenger. Altså at Se og Hør ikke skulle følge dem, så den var litt viktig. Og så har du jo da som vi var inne om, Ramsi og Anne Mona er jo fortsatt sammen. De fikk, jeg tror det er to barn sammen. Eldste fikk selvfølgelig navnet Ramona, som er gøy. Jeg tror ikke hun ble unnfanget i Big Brother huset, men i en sånn reunion-sending et halvt år senere i huset der, så giftet jo Ramsi og Anne Mona seg. Så det er jo noen sånne, det er liksom litt det man sitter igjen med av deltakerne da.
0: Det er veldig koselig, jeg ser en lytter her har en historie nettopp om Ramsi og Anne Mona, fordi Jonas skriver til oss, her sitter man og aner fred og ingen fare, så hører man ordet knulling på P1, i beste sendetid. Heldigvis var det kun en parafrasering, for Ramsi og Anne Mona var noen av de største stjernene i min oppvekst. Sjokket var stort da jeg som parkeringsvakt på Norway Cup noen år etter Big Brother fikk en bobil kjørende inn på parkeringen. Ut av vinduet stikker Ramsi hodet og spør, hvor er veien til Alnabru? Og jeg blir stående målløs igjen. Jeg mener jeg også så datteren Ramona, som du var innom her, kombinasjonen av Ramsi og Anne Mona navnet der, i baksettet. Aldri vært så starstruck i mitt liv. Og som Jonas sier, og jeg har møtt Odd Nordstoga.
2: Den målenheten der er viktig å få med seg inn. Men så kom jo de ut av huset, og så prøvde seg på noen TV-konsepter som du var innom, Kristoffer. Men hele TV-bransjen så jo, fy søren som dette funker.
1: Ja,
2: så dette var jo starten på reality.
1: Det var starten, og det er jo interessant, fordi de neste sesongene med Big Brother funket jo ikke. Det var bare dette som ble liksom en svær suksess, men så var det veldig... Det åpnet ketchupflasken, og vi fikk så mye reality. Veldig, Først var det jo helt Villvesten med Kråkslottet og barn som ble nevnt her, og Villa Medusa og alle de der, og så fikk vi Farmen og litt mer ryddige ting, og så kom selvfølgelig Paradise Hotel og Ex on the Beach og alle de sexige tingene, og så har det jo gått over en sånn kjendis-reality, og så alt dette her er jo en sånn glidende overgang fra dette ur-reality-formatet, dette og Robinson omtales som ur-formatene, og som har skapt veldig mye av den verden vi har i dag med en sånn rar type iscenesettelse. Jeg kan bare nevne et siste program, et reality-program som litt glemt. Den norske versjonen heter Kandidaten, som handlet om at hun, Nikita-gründeren, altså hårfrisørsalongene, hun skulle liksom lære opp noen deltakere til å bli businessfolk. Da. Det var basert på et amerikansk program som heter The Apprentice, og der var programlederen Donald Trump.
0: Donald Trump, stemmer det?
1: Hvor han gikk rundt og fikk iscenesette seg selv som en veldig vellykket businessmann, en som var liksom knallhard og ganske mobbete, men morsom. Alt var gull og suksess rundt han, og han ga folk sparken, og så har han, altså det image der har blitt bygget, det image han har nå har blitt bygget derfra. Så det er jo, det er ikke sånn at vi alltid bare er tøys og fjas, det påvirker virkeligheten vår også.
2: Du kan bli president av det.
1: Du kan det.
0: Kristoffer Pale, takk for at du tok oss med på denne tidsreisen tilbake til 2001 og ur-reality-programmet Big Brother. Ha en fin tirsdag.

0: En som har holdt koken helt siden vi var vitne til nettopp Big Brother er jo Sondre Lerche også. Her med You Know So Well.
1: Ja, Faces Down kom ut i 2001, og han fortsatt med oss, eller det jo hyggelig det, men han fortsatt å lage musikk. Han holder koken an. Snart blir det nyheter her på NRK P1, men nå skal vi til Emily Hallow aller først, neste stasjon.
0: Yes, og så vi mer enn en hel time til. Da skal vi ikke bare være i 2001, altså, da skal vi være til og med litt i nåtid, tror jeg. Enn det.

0: Og hva kan vi lære av nyhetene klokka ti nå, Jon Brannes?
1: At det går dårligere med norsk skole igjen. PISA-undersøkelsen for 2025 viser nemlig en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, og samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle land som er med i PISA-undersøkelsen. Og professor i psykologi, Tilman von Sost, minner om at PISA-tallene lærer oss mye, men ikke alt.
2: Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet det med lavere karakter fører til at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom. Det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
1: Og det er mer om disse resultatene i NRK Nyheter nå og på TV i NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst 2 mennesker ble drept da en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept 1 person i Bryansk fylke. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at menn får den oftere enn kvinner, men at det er geografiske forskjeller på hvor risikoen er større.
3: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
4: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
3: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
4: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
1: Så reporter Marianne Ytreide. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no, men du kan også velge å høre ferdig i 9-timen først.
5: Det er klart du kan velge å høre ferdig i 9-timen, det synes vi jo definitivt at du skal. Vi skal jo ut og treffe tilfeldige mennesker som går forbi Øyvind der ute etter hvert.
6: Ja, og så skal vi litt innom stage-divinga til Trygve Skau. Det må vi nesten snakke om.

0: Det var Shawn Mendes I 9-timen, If I Can't Have You. Vi har en reporter med oss som hver eneste dag tråkker rundt I gatene I hovedstaden, og så stopper han folk som på vei et eller annet sted, aner ikke hva slags dag de har, og tar lite sånn dypdykk, lite portrettintervju med tilfeldig, som bare møter hans vei. Og det slår meg jo at med mindre du har blå mikrofon, så ikke det noe man gjør sånn veldig ofte. På bar så kan man kanskje komme I snakke med noen, men å bare stoppe noen og begynner sånn du da, altså det en deilig dag, veldig og så beveger man seg bort for det, vi har jo ikke kultur for det I Norge men der kommer reporter Øyvind inn for han fikser det, og også du Mari for du den jeg kjenner ja. Som havner I prat med folk uten å være på bar, oftest
1: ja, og det slo meg senest I går at, fordi jeg tenker ikke så mye over det før jeg plutselig står langt inne I en prat og får altså, de utroligste historier hvordan var det dette egentlig begynte, men I går så hadde jeg da to nydelige menneskemøter, fordi jeg skulle egentlig møte en god venn innan meg for å, vi skulle prøve oss på defilering, men kom altså ned og så den lange, lange køen og et skilt hvor det sto herfra så det minimum 3 timers ventetid, og da var køen enda lenger. Så måtte vi ta en liten runde med oss selv. Skal vi gjøre det? Ja, vi kunne sikkert slått. Det den 3-4 timer vi må skravle. Men ok, vi tar og kjøper noen flere roser, går opp og legger ned foran slottet. Og da den første mannen vi kommer I prat med jo en nydelig herremann med jakke fra det kongelige slott. Han går rundt med en kurv, og så en liten sånn stang som man kan plukke opp tegninger med. Og da ble jeg jo nysgjerrig, så jeg måtte bare spørre, ja, men jøss, hvor ofte du ute og plukker opp tegninger du også? Og så sa han, nei, det gjør jeg jo flere ganger om dagen, til og med på kvelden og på natta, for det kommer tegninger her hele veien, og alt dette skal jo tas vare på og arkiveres. Og da gir jo ikke vi oss der, så vi begynner jo da å fortsette å spørre hvordan det har vært, og den opplevelsen for han, og viktigheten av å ta vare på det. Og vi får jo nesten lyst til også rosa han og si kondolerer og I det hele tatt.
0: Ja, ny bukett med roser til han nå, egentlig.
1: Ja, og mens vi står der, så merker jeg at det begynner å flokke seg med kanskje litt mer beskjedne nordmenn rundt oss for å få lange ører inn I samtalen.
0: Ja, fordi jeg også nysgjerrig, men den tør ikke å spørre.
1: Nei, men det jeg fikk vite av informasjon var jo også at det han var I gang med akkurat I går var å plukke ut tegninger, men de skulle også flytte blomsterhavet litt lenger ned, fordi I morgen etter begravelsen så skal det være enda mer plass til publikum på Slottsplassen, fordi de kommer jo til slutt også ut for å hilse på ja. Folket. Så han lærte jo også det. Snur meg videre, går 2 skritt, så kommer det en dansk familie. Og da det de som oppsøker oss, for vi ser sikkert ut som noen det lett å snakke med.
0: Det veldig åpent fjes.
1: Ja. Hei, hva det? Hva den her kø? Ja, hva køen? Ja, da kan vi fortelle om defileringa, og vi havner langt ned I hele det her med hva det har gjort med det norske folk. Og denne familien, mor, 3 barn, de har tatt danskebåten Ens Æren.
0: Eller Oslobåten,
1: som Oslobåten.
0: Heter den veien.
1: Ja, nettopp. For å få med seg dette. Og de veldig glad I Norge, så de kommer hit 4 ganger I året, og hun kunne fortelle at å gå rundt I Oslo, noe av det mest magiske hun vet, for hun kjenner jo igjen alle gatenavnene, blant annet fra Jon Espes Harry Hole. Og vi havner altså langt ned I krimutvekslingspraten. Jeg har notert meg ned en svensk krimforfatter, Anki Edvinsson.
0: Jeg fikk noen tips der.
1: Som var hennes varmeste tips per nå.
0: Ja, før du vet ordet av det, så sitter du på skrøder med den danske dame.
1: Men vi måtte snakke om det etterpå da, jeg og min gode venninne Annine. Hva det med, for vi det, I hvert fall når vi sammen også, vi kommer I prat med så mye folk, men det jo veldig berikende og artig, så hvorfor ikke? Og flere burde prøve. Gå ut med litt åpent ansikt, svar på spørsmål, eller len deg inn selv. Ja.
0: Og det akkurat det reporter Øyvind skal gjøre. På andre siden av Camilla North, her som du.

0: du er. Camilla North, som du er.
1: Og nå har vi fått inn en melding, Mari. Apropos det vi snakket om I sted, bli kjent med folk, og du skulle egentlig på defilering, og så var det for lang kø, så gikk foran slott I stedet for. Michelle skriver nå, kjære Marte og Mari, moro å høre på dere nå, for jeg står... I estimert 3 timers kø for defilering. Mye lettere å se fremover nå med dere på øret. Så Michelle står altså hører på 9-timen. Hva skal man gjøre alle de timene? Og så kommer Kari inn fra siden.
2: Ja, for da, og tenk om nå Kari og Michelle egentlig står veldig nært hverandre. Nå må dere titte rundt etter noen andre som har propper I øra, fordi her skriver Kari, hei, jeg står I køen for defileringen nå og forbi 3-timers-skiltet. Fin ting å gjøre, være stille sammen, gi en siste hilsen til vår fantastiske Kong Harald. God tirsdag til dere I studio, hilsen Kari.
1: Ja, nå kan Kari liksom bare rekke opp hånda litt, og så kan Michelle gjøre det samme, og så kanskje det bare noen meter mellom dere, så...
2: Kanskje et nytt vennskap oppstår.
1: Slå han bratt.
2: Ja, en som også ute for å slå an en prat deg, kjære Øyvind. Hvem står du sammen med nå?
3: Du, nå står jeg sammen med Nathalie, og hun har en herlig utstråling. Hun tar hendene ut I siden, og hun stråler, og hun 18 år, og student på statsvitenskap. Hvordan livet, Nathalie?
4: Nei, livet jo så opp og ned, egentlig. Jeg prøver mitt beste. Jeg prøver å gjøre det beste ut av hverdagen min, og bare fortsette på, uansett hva som prøver å stoppe meg.
3: Ja, men hvordan det opp og ned?
4: Opp og ned med at det kommer jo vanskeligheter. Skole veldig tungt, å gå fra videregående til universitetet allerede et veldig stort steg for meg. Og jeg har egentlig ikke så mye motivasjon for skole, så jeg hopper nesten bare I det. Men,
3: du tør ikke å ta et friår, for du var jo ferdig på videregående nå I vår.
4: Ja, jeg tør. Altså, mamma og pappa la meg ikke, og jeg veldig sånn, om jeg går for friår, så kommer jeg ikke tilbake til studiet, for jeg veldig lat person egentlig. Og jeg vil ikke bli vant til å få penger I stedet for studiet.
3: Ja. Liker du at jeg litt strenge? Altså, mamma fra Kurdistan, og pappa fra Sverige, og du sa noe om at de hadde ikke hatt så mye utdanning selv, det var derfor de litt sånn, synes at dette så viktig?
4: Ja, fordi pappa kommer fra Sverige, og mamma kommer fra Kurdistan, og ingen av de har fått tatt en full utdannelse. Så for dem så det veldig viktig at jeg tar muligheten jeg får, og setter pris på det, fordi vi som født I Norge har jo så mange muligheter, og det ble ikke satt pris på nok. Så for dem så det sånn, ta det, for du kommer til å angre på om du ikke gjør det, og gjør det ungt, for da blir du ferdig tidlig.
3: Og hva sier kjæresten din som du har vært sammen et år?
4: Støtte meg fullt ut. Kom igjen, du klarer det. Han, altså, det jo bare positivt at jeg tar studiet. Det jo bare positivt syn på alt.
3: Hva heter han? Jeg får fornavn bare.
4: Ayan.
3: Ayan, hvor fant du han? Hvor fant du Ayan?
4: Vi gikk på samme videregående skole.
3: Ah. Ble du flau nå?
4: Nei, jeg blir ikke flau. Jeg blir genert.
3: Ja, da blir du genert, ja. Jeg trodde ikke du nesten var... Ja, vi snakket litt på forhånd nå. For at du flau du ikke ofte.
4: Nei, dere, flau skal man ikke være I dette livet. Alle har forskjellige meninger, bare vær dere selv, ikke prøv å være noen andre, og ikke vær flau, for alle glemmer det I 10 sekunder.
3: Ja, og hvordan får du til dette her da, Nathalie, dette her med å ja, være fri og være seg selv, hva nå enn det
4: Det kommer fra å vokse opp I en kjærlig familie. Pappa og mamma har alltid gitt meg masse kjærlighet, de har alltid gjort meg så komfortabel med å stå på scenen, jeg har vært rektor for en dag på videregående skolen min, jeg sto alltid på scenen, vært elevrådsrepresentant, jeg elsket å snakke for mennesker, jeg elsket å bare vise alle hvem jeg
3: Ja.
4: For man må ha sånne mennesker I denne verden her.
3: Ja, ja, for du har lyst til å bli, hva var det for noe? Altså...
4: Jobbe innenfor FN eller ambassadør, noe sånt der. Jeg vil skape relasjoner med andre, gjøre verden litt bedre, snakke for de som man ikke ofte hører bli snakket om. Ja.
3: Du brenner, altså kjærlighet og god endring.
4: Det min passion. Ja. Det min passion I livet.
3: Og så du direkte, altså Marte var litt innom, jeg hørte så vidt at hun var innom det der med, jeg går jo med blå mikrofon og snakker med fremmede mennesker, det ble mitt liv, men du tok det på TikTok også, altså du gikk bort I, hva du gjorde for noe?
4: Det en TikTok-trend hvor man skal gå og stoppe en random person på gata som du ikke kjenner eller noe, og spørre, hva en ting med deg jeg aldri kunne ha gjettet basert på utseendet ditt? Og jeg testet det en gang, og hun fortalte meg at hun mistet bestevennen sin når hun var 16 år til selvmord. Og det liksom ga meg en påminnelse på at du vet aldri hva noen går igjennom. Du skal ikke dømme noen bare fordi du ser de gå ut eller noe. Så liksom alle har sine egne problemer, sine egne tøffe perioder eller sine egne struggles som de går igjennom.
3: Du, hvordan det å begynne på... Det på Blindern på universitetet der oppe du tar statsvitenskap?
4: Jeg pendler til Drammen hver eneste dag.
3: Til Drammen?
4: Ja, til Drammen.
3: Hva slags skole du går på der?
4: USN.
3: Og det jeg står for?
4: Universitet I Sør-Øst Norge eller noe.
3: Ja, det passet, det tror jeg gikk opp. Ja, nettopp, så du bor her, og så pendler du til Drammen. Ja. Hvordan det å være student?
4: Å være student jo både å ta et veldig stort skritt inn i voksenlivet, samtidig som jeg får så mange nye muligheter. Jeg har alltid vært veldig avhengig av alle andre rundt meg, men nå startet jeg på en helt ny skole uten noen jeg kjente. Så det var jo så vakkert. Jeg ble kjent med så mange i Drammen til og med. Jeg har aldri vært i Drammen før. Det er så vakker by, eller hva enn du vil kalle det. Jeg likte det.
3: Ja, det kaller vi Drammen, ja. Virkelig. Vi kaller det by. Det fortjener Drammen. Ja, det helt enig. Jeg har vært her masse selv. Og, ja, og det der å få venner. Altså, det jo ikke alltid vi har alle noen, vi stenger av noen mennesker. Hvordan får du det? Du sier at det vakkert.
4: Hvordan jeg får venner? Jeg sosial. Jeg venter ikke på at de kommer til meg. Jeg tar initiativ først. Men samtidig, å være sosial kan også være litt negativ, fordi mange kan ta utnyttelse fra deg, eller de kan se på deg på en annen måte. Så det har jo vært litt vanskelig med meg når det gjelder venner, å få meg trygge, gode, stabile venner. Men Drammen, USN, er et bra sted til å skape fellesskap, og fadderuka var skikkelig bra. Bra start.
3: Og NRK skal nå la deg gå.
4: Så tusen takk alle sammen.
3: Tusen takk for praten,
4: takk.
3: Og lykke til med alt.
1: Ja, det sånn fælt å la henne gå for Natalie for et møte.
2: Ja, du verden.
1: Startet med livet går opp ned, prøver å gjøre det beste, studerer, er egentlig litt lat, men tvinger seg selv gjennom studiene. Altså hun kommer ut til å høre fra.
2: Ja, det
1: altså,
2: tror jeg altså.
1: Dette her er debutensen, og vi skal intervjue henne om 10-15 år, så kan vi spille av det klippet her, hvor det alt startet.

0: Det var Roxette med låta de ga ut i september 1988. Listen to your heart, hører du her i ni-timen, og nå skal vi til Trygve Skau bare.
1: Ja, fordi han ligger jo inne i spillelista vår i dag, og ja. Da kommer vi på en måte ikke utenom en hendelse som går noen uker tilbake i tid, og jeg vet ikke om Trygve Skau hørte på hjertet sitt eller mer innfall da denne hendelsen skjedde, men altså 22. august så var det en stor, stor markering av Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion. Mm. Og de har med seg masse forskjellige gjesteartister da, og etter hvert så dukker Trygve Skau opp som en av disse gjesteartistene, og mot slutten da, så finner han ut at nå skal jeg hoppe ut i publikum, få meg en liten tur.
0: Mm. Såpass god er stemningen, tenkte Trygve.
1: Ja, men det var jo kanskje folk helt klar for, fordi han lander jo rett oppå en publikummer, Even, som rett og slett får en ganske stor skade i armen sin.
0: Han er langtidssykemeldt
1: han
0: da.
1: Han er det.
0: På grunn av møtet med Trygve Skau, og det var jo, altså, dette var jo ikke noe Trygve ønsket skulle skje, men det var overtenning, og bare her er det så stemning, og det viser seg jo at Trygve Skau har gjort det før. Når jeg bare hører på det han skriver sånn diktmessig, og låten hans, så slår han meg ikke som en stage-diver fyr. Men det er han, for nå skal vi høre et klipp da fra to år tilbake i tid, 2024, hvor han gjorde det han ikke gjorde på Bislett stadion, nemlig å informere publikum om at dette kan skje.
2: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet. Gode er at jeg skal stage-dive i dag. Dårlig er at det er dere som må ta meg imot. Dere må ta imot, tenker jeg. Jeg skal ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det et tegn, og så gjør jeg det bare.
0: Dette her er gamle Skau som skjønner, her må jeg gjøre en avtale med publikum. Og han sier til og med, først noen rolige låter, så kommer det til å skje. Jeg informerer dere om at dere må ta meg imot. Jeg kommer til å hoppe. Den informasjonen kom ikke gjennom på Bislett stadion, så han, og som denne mannen som da fikk mye Trygve Skau over seg, sa, her sto det liksom tenåringsjenter, og han, og det var du må si fra, altså vi må være klar til å ta imot nesten 2 meter lang mann.
1: Ja, fordi det var ingen som hverken forventet det, eller hadde hørt at det ble oppmuntret til det, gjort klart for det, eller noe, så der plutselig var det en Trygve Skau i fanget. Vi får vel rett og slett benytte anledningen også til å ønske god bedring til,
0: absolutt,
1: til Even.
0: På vegne av Trygve også.
1: Ja.
0: Og så minnes vi Trygve Skau på scenen, og ikke nede blant publikum. Men vi hører våpendrager. Her du hører på Mari og Marte på 9-timen.

0: meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var Jesklyn, Don't Be So Hard On Yourself. Vi har fått en melding fra en som heter akkurat det samme som deg, Mari.
1: Navnesøster.
0: Mari.
1: Yes.
0: Ja. Og vi snakket om det å møte folk og komme liksom i prat med mennesker. Du gikk forbi defileringskøen bak og foran ved siden av slottet i går, og hvor mange nå også står, og så skriver da Mari, anbefaler køen til defilering for fine møter med fremmede. Min mann og jeg hadde kjøpt avis og bok for å få tiden til å gå, men det ble liggende urørt i sekken. I stedet for ble vi kjent med en fantastisk fin familie med spennende historier. Vi var enige om at dette var helt i Kong Haralds ånd. Kø er jo det kjedeligste som finnes, og bruke anledningen til å prate litt foran og bak da.
1: Ja, men det er jo en genial måte å slå hjertet tid på da, og nettopp gjøre som Mari, og bli kjent med en ny familie, en ny gjeng.
0: Men hva skal man, eller, det som, ok.
1: Man kan, altså, okay. Hvor langt kan man egentlig bli kjent? For tenk deg, vi blir jo veldig kjent bare med de Øyvind møter som en 4-5-6 minutter. Tenk deg 3 timer da, hvor mye du kan bli kjent med en menneske.
0: Ja. Men det som er utfordringen, må jeg si, med så lang kø, det er, la oss si at du ikke er helt, liksom, interessert du i å snakke med så mange. Det må være lov. Ja. Og du da står i kø, og du begynner med en samtale som går litt trått, ja, hvor det ikke er helt kjemi, og du vet, jeg har 7 timer igjen.
1: Ja.
0: Og da kan du ikke plutselig gå ut av køen heller.
1: Men du kan dra opp den boka da, som du hadde med deg i sekken.
0: Ja, eller sånn som noen gjør her, stå med høytelefoner og hør på Nytimen, at vi snakker om det i stedet for det. Vi skal snart til reporter Øyvind, vi hører hvem han har møtt. Er det Birk, er det Ronja, eller er det Randi Oline? Det vet vi ikke. Men her får du det musikalske i hvert fall.

0: Nå fikk jeg fryktelig lyst til å se god gamle Ronja Røverdatter, og der du i gang med en Rubik's kub.
1: Jeg hører du at dette skal jeg bare drive mens vi spiller musikk, ikke, for den løser seg jo ikke i løpet av de to timene her.
0: Men du, i sted så møtte vår gode venn Øyvind Bekkevold på Nathalie på 18 år. Det ble en helt nydelig prat, et herlig møte. Nå er vi jo spente da på hvem du nå står sammen med.
2: Ja, jeg står sammen med Hamza, men det var litt sånn spennende da, for å forklare litt hvordan det fungerer, så spør jeg jo masse mennesker. Så kom det en med lilla genser som jeg fikk kontakt med, hun var på vei, og hun var fra Nord-Norge, og hun var i 40-50 årene. Jeg tenkte at dette blir fint, da har vi litt en annen alder enn 19. Men da, og så vifta hun på en veninne, og da kom plutselig du, Hamza, på 19 år, og da sa jeg, hva er deres relasjon? Jeg kjenner ikke han i det hele tatt, men da kan jeg gå, og der forstår jeg her med deg, Hamza.
3: Ja, da ser jeg på henne, og så tenker jeg, vi har aldri sett hverandre før, og heller ikke sett deg.
2: For du satt i andre etasje.
3: Jeg satt i andre etasje oppe ved Burger King, og så jeg ned på en fra NRK som viftet med mikrofonen rett og slett, og da tenkte jeg at siden alle sier nei, kanskje jeg skal ta og takke ja til det, og så se hva det dreier seg om.
2: Så plutselig sto du der, og det er litt deg på mange måter, for du er 19 år, men som 15-åring bare ble litt kjent med deg, hva du drev med da.
3: Da lagde jeg min egen klesbedrift, og gikk faktisk på Norway Cup og solgte klær der for over en halv million på en ukes tid.
2: Og designet klærne selv også?
3: Designet står ansvarlig for logistikken, produksjonen, markedsføringen og regnskapsføringen.
2: Men hva er det som går igjennom en 15-åring mens de andre er ute på løkka og spiller og står på?
3: Det er sult om å få det til, og det er å prøve å skape verdi da, prøve å skape noe som er annerledes enn det som allerede finnes.
2: Og du har ikke så mye sperrer da, eller?
3: det er ikke så mye som stopper meg. Jeg reiste akkurat fra Trondheim og ned til Oslo for å rekke et møte med Karianne Tung, digitaliseringsminister i Norge.
2: Ikke sant, selve ministeren, digitaliseringsministeren. Da tar vi den saken der, for at vi kjenner jo kunstig intelligens, og når det kommer til skole og juks, eller å benytte det på god måte, men dere har funnet, du og en kompis tror jeg, har funnet ut noe.
3: Vi har funnet ut det vi tror er løsningen, kan ikke si alt for mye, men vi har fått et møte, og vi skal presentere løsningen. Det jeg kan si veldig kort, det er at det er veldig annerledes av hva som finnes der ute i dag. De fleste prøver da å jage sluttresultatet, mens vi ønsker å dokumentere selve skriveprosessen.
2: Ja, altså, nå må du sette oss inn i det.
3: Altså, skriveprosessen vil jo da si at vi har laget et system som vil klare å se hvordan elevene har kommet fram til det de har skrevet, og ikke bare se på sluttresultatet. Jeg har selv gått ut med bare seksere på både ungdomsskolen og videregående, og opplevd det at man blir anklaget for juks. Så det er veldig fint å ha et system som skaper tillit i begge veier, både for elevene
2: og læreren. Ja, hvordan skal de da, hvis digitaliseringsministeren faller for dette her, og tar det inn i skoleverk og sånn, hvordan skal man se hvordan prosessen var? Hva er det dere har funnet? Nå får du si hva du kan røpe da.
3: Ja, altså, Karianne Tung er en ganske klok person, og jeg vil tro at hun har opplevd ganske mange som har prøvd å overbevise henne om forskjellige løsninger, men det er mange som jager feil side av problemet, da. Det vil jeg si. Så vi er litt nytenkende og prøver å grunde litt på en annen måte.
2: Ok, så jeg hører hele tiden her at ja, du ser ting på nye måter, og du ser er i slutten av det, og det virker som du lander ting veldig tidlig. Sånn, er det litt sånn teknikker?
3: Teknikken er å bare være åpen for muligheter. Ta alle sjanser, og ikke gå rundt og tenke at ingenting er mulig. Jeg visste ikke at jeg skulle være på NRK-intervju i dag tidlig når jeg først reiste fra Trondheim, men sånn skjer, ikke sant? Det er bare å ta og gripe muligheten når man først får den.
2: Ja, og hvor mange timer har du i døgnet forresten?
3: Jeg har 24 timer som alle andre, men jeg får det til å føles ut som det er 36. Så det handler om å bruke tiden sin nyttig og prioritere de tingene som faktisk er verdt da.
2: Ja, du blir 20 år i år, eller?
3: Jeg blir 20 år neste år, så jeg er kun 19, men fått til ting som kanskje folk ikke får til på flere år. Det er fordi man starter tidlig. Og
2: bygger selvtillit, da?
3: Bygger selvtillit, ja. Så jeg er ganske komfortabel med å prøve meg fram, og man må lære seg å prøve ut nye ting.
2: Når får du kos deg og slappe av, og jenter, og
3: man får til det også. Jeg var på festningen i helgen, så
2: du var på?
3: Festningen, festivalen på Trondheim.
2: Ja.
3: Så man får tid til det også. Det var fint. Det var veldig hyggelig, mange trivelige folk og mange som kjente meg igjen fra sosiale medier der også. Det var ganske hyggelig.
2: Ja, Hamza altså på sosiale medier. Og kjæreste, har du det?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei.
3: Det får man nesten ikke tid til når man har så mye å gjøre.
2: Nei, det skjønner jeg. Og livet ellers, hva vil du si?
3: Jeg studerer jo nå på NTNU i Trondheim, sivilingeniør, så det er jo et mål om å gjøre masteren ferdig der. Og så bygge gjerne et selskap videre etter det.
2: Ja, så da har du, hva er det du har lært fra du var 15 år og sto på Norway Cup i forhold til
3: Det jeg har lært er at man må tørre å ta sjanser, og man lærer best når man prøver seg fram og feiler. Folk er nødvendigvis ikke kanskje bare redd for å feile, men tenker at det ikke går. Men hvis du først prøver og feiler, så lærer du av feilen, og da kan du gå videre. Jo flere feil du tar, jo mer lærdom kan du få.
2: Er du spent før du skal møte digitaliseringsministeren?
3: Altså, som alle andre, man blir jo spent. Jeg har ikke noe erfaring med å møte noen så høyt opp hierarki, jeg håper å si, men det blir jo trivelig, og jeg regner med at hun også er ganske trivelig
2: tilbake. Og hvordan får man møte med ministeren?
3: Det må være ganske spesielt, det ikke mange som får det, altså. Og det ikke jeg som har ordnet møte, så jeg skal ikke ta på meg æren for det. Det min samarbeidspartner, men det jo fordi løsningen, så å si, ganske bra spikret.
2: Og hva løsningen?
3: Den får dere vite ganske straks.
2: Da kommer løsningen, Stein. Ja, men da har vi dekket Mari og Marte ganske godt 18- og 19-åringene.
0: Du, verden, Øyvind.
1: Altså, det var motivasjonsforedrag. At denne sendingen her skulle liksom bli som en sånn reklameplakat for generasjonen noen hakker under oss, det så jeg ikke komme. Herregud for et driv.
0: Ja, det jo helt utrolig å tenke å ha fått til alt det han nå har fått til i året han blir 19 år.
1: Ja, Hamza sitter på Burger King det, ja. Og ser en dame skal bli intervjuet i NRK, men som må gå, og bare tenker sånn, hvorfor ikke? Har noen minutter ekstra? Løper ned, fikk de dette også. Ja.
0: Og den lille hacket der, han har også bare 24 timer i døgnet, men han får det til å føles som 36.
1: Ja. Jeg håper at vi ikke har 2 timer her i 9-timen, men at det føles ut som 8. Akkurat her skal det gå litt fort.
4: Jeg ble kanskje

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Apropos Hamza og den her tidsfølelsen. Ja, han har 24 timer, men får det til å føles som 36. Mm. Jan Olav forteller at han stod i denne defileringskøen på søndag. To timer tok det, men aldri har to timer gått så fort I en kø noen gang. Kø egentlig det verste jeg vet, men denne køen var liksom ikke som en vanlig kø. Kanskje det var fordi skuldrene var senka. Og det fikk meg også til å tenke på våre gode venner da, både Kari og Michelle, som også delte I stad at de var rundt dette tre timers skiltet I stad. Hvordan går det med dere? Har dere kommet I kontakt? Eller står dere bare og nyter en stille kø?
1: Gå inn I NRK radioappen og send oss en melding. Men uansett om du står I kø, sitter I bil, går over kjøkkenbenken eller sitter på jobb, så skal vi alle nå høre på Scorpions.
0: Det skal vi.
1: Altså Scorpions med Send Me An Angel. Jeg vet jo at de har holdt på lenge, men nå har jeg sjekket hvor lenge. De ble dannet I 1965, Mari.
0: Der.
1: Altså, Rudolf Schenker nå 78 år, så Hannover I Tyskland vuggen til Scorpions, og nå skal vi da tilbake til 1991 og Send Me An Angel, som de slapp som single, og så kom jo og tenkte sånn, nå har den gått veldig bra liksom, men var med litt Wind of Change, og så bare ble det jo eksplosjon. Men det dårlige nyheter nå om dagen da, hvis du nå hadde planlagt å se de I Las Vegas eller Mexico denne måneden, for de holder på fortsatt, for de har nemlig akkurat, altså I forrige uke, avlyst og utsatt nesten alle sine konserter I 2026, og de skylder da på uforutsette omstendigheter. Mm-hmm. Hvis jeg da sjekker liksom aldersmessig, så det jo ofte, det kan fort være en hofte, hvis du skjønner. Det jo mye som,
0: det mye som kan dukke opp.
1: Som kan gå gærent, og at man kan bli litt pjusk og trenger litt tid av. Men de sier da at de skal komme tilbake høsten 2027, da, som en del av deres 60-års jubileumsmarkering. Det gøy hvis det noen som nå faktisk skulle på den konserten og bli informert om at det blir ikke noe. Men det jo andre ting å gjøre I Las Vegas, heldigvis. Og så kan vi høre Scorpions lydmessig I stedet for å lage fine bilder til det. Her Send Me An Angel I 9-timen.

0: Det var Scorpions med Send Me An Angel. Snart blir det landsmøte her i PN. Og i morgen så blir det jo ikke 9-timen som vanlig morgen.
1: Nei, da kan du følge gravferden både i radiokanalene, TV-kanalene. Altså NRK kommer til å dekke den dagen akkurat sånn som man bør. Og så kan vi jo ta med oss nå på tampen her at vi har fått en oppdatering fra både Michelle og Kari. Så Kari sier nå at hun står ved 1-timerskiltet allerede til defileringen. I sted var det 3-timerskø. Dette går mye raskere enn forventet. Og Michelle legger til at tror vi begge nyter en stille kø om mulig den beste 9-timesendingen for min del tankefull og ydmyk og takknemlig som det står her.
0: Da hørte du kanskje ikke på time 1 hvor vi utelukkende snakket om Big Brother og 2001 men det jo akkurat sånn det skal være.
1: Det nettopp, ja.
0: Litt av hvert. Og så vil jeg også minne om at i morgen onsdag kveld så inviterer NRK til Norge takker som liksom en samlende avslutning da, på gravferdsdagen og den nasjonale sørgeperioden hvor de har fått med noen av de største artistene, altså Susanne Sundfø Karpe, Odd Nordstoga, Emilie Nicolá, Mari Boine, Kristian Kristensen, Ingeborg Bratland og Kork, som da sendes i morgen kveld klokka 8.
1: Du verden. La oss alle gi hverandre en god, varm, kollektiv klem inn mot morgendagen.
0: Ta med oss litt Justin da. Her Daisies.

0: da vi klare for nyheter. Klokka 11, og det viser seg at norsk skole har fått dårlig karakter, Jon Brandes.
1: PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva elever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter kartlagt i flere land, og 34% av norske 10.-klassinger regnes som svake i lesing. Dette var ett av tallene fra i fjor, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert i formiddag.
2: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker er knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen når skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
3: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
2: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
1: Det en betydelig tilbakegang i snittet for naturfag, lesing og matematikk de siste 10 årene, sier forskerne, men dette gjelder ikke bare Norge. Intervjuer var Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær før i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser, det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
4: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som vi så bare toppen av hustak, og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg i elveleie nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
1: Flere enn 1300 er bekreftet døde i Nepal, og fortsatte flere enn 5000 savnet. Sør i Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier, opplyser ordføreren i byen, og de mistet et av bildene under flukten, sier han. Museet, som er via impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. Vet ikke om impresjonisme er dekkende for det som foregår i landsmøtet i NRK P1, men dere har i hvert fall noe å vise frem.
5: Ja da, vi har stjelt oss en ny programleder i dag, Jon.
6: Og så skal vi vise frem Sven sitt ødelagte regntøy.

0: alle sammen, eller god ettermiddag som mormora mi vil ha sagt.
1: Nå?
0: Ja, det forskjell på folk, si. I dag skriver vi den 8. september her i landsmøtet, og det ikke hvilken som helst dag, gutta.
2: Hvilken dag det?
0: Nei, i dag ble nemlig Joakim Nilsen, eller Jokke, født.
3: Nei, gratulerer med dagen.
0: Men ikke bare det. Jomfru Maria ble født.
3: Gratulerer med dagen til det.
0: Og selveste Are Sende Osen ble født.
2: Are gjør bursdag i dag?
0: Ja, har dere ikke gratulert med dagen?
2: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, da har vi en jobb vi må gjøre etterpå.
2: Ja, greit.
0: I dagens sekretariat sitter gode gamle Eli Bergman og prøver å holde oss i tøylene. Ja. Torfinn Borkhus studioklovn.
4: Hei.
0: Sven Biskar Sunde skal prøve å skyte ned i setningen i og ned om du får sjansen.
5: Om jeg får sjansen!
0: Ja, for i dag så jeg vikar. Jeg heter Nora Elder.
5: Yay!
0: Og det så trivelig å være tilbake. Agendaen på ingen måte satt i det hele tatt. Men har vi noe på agendaen i dag, eller det bare...
3: I dag er det vi kaller et bitematisk møte. To tema.
0: Ja, ok. Mm. Den grei.
3: Det blir quiz og rivaleri, kan jeg i hvert fall by på.
0: Ja, jeg byr på quiz og rivaleri. Lenge siden jeg har vært her nå, vet du.
2: Blir gitarhelt da, for det som interessert i gitarsolo.
0: Ah, rått.

0: Skolugane dansk soul fra Hannibal. Født i Bagsvær i Gladsaxe kommune.
1: Fan, hvad fint.
0: Hun er født i 1957, som det her siger i Norge. 57 er det der, Torfinn?
2: Det er vel 57.
1: Folkens, vi har mye vi skal igjennom i dag.
0: Riktig.
1: Så vi må videre. Men før Sven får lov til å skyte inn litt, så vil jeg bare ta en liten quizboker.
0: Ok.
1: Fordi av de her tre bursdagslegendene som jeg nevnte i sted, Joakim Nilsen, eller Jokke da, Jomfru Maria og Are Sendosen, hvem sa følgende? Her skal man prøve å gjøre verden til et bedre sted, og så blir man motarbeidet fra alle hold.
0: jeg svarer Are Sendosen.
2: Ja, det høres ut som Are.
1: Det kan være alle tre.
2: Jeg tror, altså kanskje Jokke da, det kunne jo være han, men jeg føler ikke motarbeidet. Nei, jeg sier Are Sendosen.
1: Ja, det var alt for lett, Chris. Det selvfølgelig Are. Og det ble sagt. Det ble sagt etter at han fikk avslag på søknaden om registrering av sin egen religion.
0: Nei.
1: Ja, ok. Vær så god, Sunn.
0: Det er to temaer for dagens landsmøte. Det er altså såkalt bi-tematisk møte i dag. Jeg tror det er første gang, eller?
2: Ja,
1: for det bruker jo å være 100 tema i det programmet.
0: Ja, men i dag er det altså bitematisk. Og det er jo litt sånn, dere hører, det er litt quiz-tirsdag i dag, og derfor ligger det nå en voteringsverktøys-quiz ute i appen NRK Radio. Akkurat nå, vinneren får en veskebærer, så blir gjerne med der. I dag trekker vi rett og slett igjen med alle som svarer, så selv om du svarer feil, så kan du vinne i vår voteringsverktøys-quiz.
2: Okay.
0: Spørsmålet er hvem var landslagstrener for de norske håndballdamene på denne dag i 1996, eller håndballjentene som de kaller seg selv da. Var det Marit Breivik, Frode Kyvåg, Mia Hunvin, Sven Tore Jakobsen, min favoritt fordi han har så fint navn, eller Torir Hergeirsson, eller Frank Løke? Det er noe å tenke på. Stem i appen NRK Radio for å delta på Quiz Tirsdag! Ja, ja. Eller så kan du bidra på Rivaleri Tirsdag, for det skal handle om by- eller bygderivaleri i dag. Jeg er jo fra Mandal, og der hater vi i hvert fall folk fra Kristiansand når jeg vokste opp.
1: Mm.
0: Der er en regel som heter Kristiansandrene, de svinene, de snyder seg gardinerne.
1: Ja,
0: ikke stol på de.
1: Er det det verste dere kom på, venner for sølerne?
2: De snyder seg gardinerne i Kristiansand. Her gjør de det!
1: Nei,
0: jeg husker at vi hadde et rivaleri mot folk fra Vigeland, og det er jo spesielt på grunn av kunstnerbrødrene Emanuel og Gustav Vigeland.
2: Ja.
0: Noe av det mest fantastiske Norge har på kunstfronten. De er født i Mandal, men folk fra Vigeland, de tar æren for Vigelandsgudene. De er født i Mandal, men det er ikke spørsmålet her. For det som jeg lurer på er jo da, hva er ditt rivaleri? Har dere vokst opp med et bygderivaleri der du kommer fra, send det til oss i appen NRK Radio. Jeg håper jeg får meldinger fra folk på strømmen, for der vet jeg at de hater folk fra Lillestrøm. Tom Nordli var jo gjest i fotballpodcasten Heia fotball i gang i tida, før den ble nedlagt. Jeg er ikke noe bitter for det. Ikke bitter for at NRK la ned Heia fotball i det hele tatt. Det har jeg lagt bak meg. Det er et lukket kapittel. Jeg tenker ikke på det hver kveld.
1: Du vakner ikke på natta og skriker.
0: Neida, men Tom Nordli var gjest i Heia fotball når den var i livet, og snakket om at da det var flom på Lillestrøm på 90-tallet, da skrudde folk på strømmen på vannet i kranen på kjøkkenet for at det skulle renne enda mer vann ned på Lillestrøm. Så en koselig rivalerihistorie. Så hva er din erkefiende bygde rivaleriplass? Torfinn, Nora, har dere noen fiende?
1: Mange.
2: På Byåsen, vet du, der har de. Ja. Færstad.
1: Nei, Færstad er jo, det er på Byåsen.
2: Ugla.
1: Men er det sånn i Trondheim at vi hater Molde da?
0: Er det det?
1: Ja? Ja, det har jeg lært i hvert fall.
0: Ja, Bergman nikker anerkjenner. Ja, ja, ja.
2: Men det er jo, dette her hatet er jo noe oss har fått fra idretten, føler jeg.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har nå vært og ropt hate Moldeby, uten at jeg har noe som helst forhold til Moldeby egentlig.
2: Nei, ikke sant?
1: For å være helt ærlig.
2: Og så hadde jo, jeg vil si at i Folldalen, da, der jeg vokste opp, så var det jo på en måte Alvdal som var rivalen, for det var jo først og fremst en fotballrival. Men på 2000-tallet så skjedde det at Alvdal-Folldal ble slihop til eit fotballag. Mm. Og da var plutselig rivaleriet borte.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og, men nå er de jo separate fotballlag. Altså nå er det kanskje litt godt gammeldags rivaleri, men jeg har ingen anelse om det er noe særlig rivaleri der lenger.
0: Mandal ble jo slått sammen med Vigeland, de er jo samme kommunen, og Semin. Nå elsker vi folk fra Vigeland.
2: Ikke sant.
0: Det beste vi vet. Nei, gi oss noe rivaleri eller noe quiz i innboksen. Bitematisk sending, og her er Odd Nordstoga på NRK P1.

0: Ja, det veldig bra.
1: Altså, oss, det blir jo trøstepremie, Kjell, men oss skal, for det du så flink og takk og din showa di på badet i dag, så skal vi legge ved en liten ekstra oppmerksomhet som... Klapp på skuldra, kan jeg si.
0: Og så var det helt, altså, det prisverdig at du innrømmer med en gang at du, her bommer du.
2: Du sa hei.
0: Ja, du sa hei, og ærlighet bare lengst, så det kommer til å lønne seg på lang sikt. Da må vi bare ønske deg lykke til med videre badvasking da, Kjell.
2: Så får jeg melde meg på igjen.
0: Ja, gjør det, gjør det. Ja.
1: Du påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på.
2: Ja da. Ok, ja. Så blir ikke nullstilt når jeg...
1: Nei, ikke nullstilt i dag,
2: nei.
1: Nei.
2: Greit. Ja.
0: Fantastico. Da sier vi adjø og ha en fin dag.
2: Jo, ha det bra.
0: Ha det godt. Ha
3: det godt.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: kommet et band fra Roan ute i Trøndelag, som har blitt så utrolig populært.
1: Nå du god, Sven.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: I dag har Sven spurt oss litt om rivalisering i diverse små og store plasser rundt om i landet. Mm. Og Anne, hun skriver, bor på Sofiemyr, / Kolbotn, og vi, hermetegn, hatet folk fra Ski. Ja. Nå vi samme kommune, men det fortsatt de og oss. Jeg forresten fra Ski og skulle aldri flytte til Kolbotn, men hva skjedde, skriver Anne. Du bor i den rivaliseren. Du fra... Ja, det en fin mix.
0: Det mange som ønsker å være anonym i dag.
3: Ja.
0: Det skjønner jeg jo på en måte godt, for det ordet hat blir jo nevnt mye her, og det jo et veldig vennlig sinne hat, da. Men den anonym som sier at Verdal og Levanger, der det elsker hat. De var lenge et samkommunesamarbeid som fungerte bra, men da det ble avstemming om sammenslåing, var det klart nei fra Verdal.
3: Og så det... En anonym faktisk,
0: ja. Ja da.
3: Puff, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne den gang. Så derfor okay. Anonym. Morsjøen og Moirana på Helgeland blir kalt Lille Balkan. Vi har kniver i alle tider. De fra Rana kalles Måka. Skal ha, skal ha. Okay. Rennværingene er stormannskal. De skal ha alt og drit i byer og bygder rundt seg. De kan man legge ned så lenge Rana får.
2: Såpass, ja.
3: Det er intens.
2: Knallhardt.
3: Og anonymt.
2: Så det er sikkert fra Morsjø, anonym morsjøværing?
3: Ja.
0: Okay. Jeg har fått en melding til deg, Nora.
3: Ja.
0: Har du hørt om de to haugene med single som var gode venner?
3: Helt til den ene ble skuffet over den andre.
0: Ja da. Det er billig moro du får i dag hos oss i landsmøtet. Det er du for ny låt fra Trangfødsel og Synsørgjær. Håper jeg aldri,
2: er det to ting som
0: aldri blir for stor. Ja. Det er sunne bak spakene i dag. Da blir det av og til to ting på hverandre. Det beklager jeg.

0: at jeg aldri blir for stor på NRK P1.
1: Som jeg nevnte I sted, så har jeg vært på Loffen en god stund. ja. Men jeg har jo, altså da, jeg har permisjon fra NRK. Men jeg har ikke hvilt på mine løyrebær, som det heter.
2: Nei, bra.
1: Jeg har loffet rundt og sett verden. Og sist I rekka av reisemål, da var jeg I Irland med søskenbarnet mitt. Ireland, det var et veldig vanskelig dialekt inn I men jeg mener at, Iran, de britiske trøndere.
0: Irsland.
2: De britiske trøndere, ja.
1: Ja, det lynnet så trøndersk.
2: Sier du
1: det,
2: ja.
1: Jeg elsker å være der. men,
2: Sykla du, toga du, hva gjorde du?
1: Vi kjørte.
2: Og da følger jeg opp med spørsmålet fra en lytter. Har du endelig tid lappen, Nora?
1: Nei.
2: Da hadde du ikke gjort
1: noe. Ikke jeg på gård, ikke har jeg tatt lappen.
2: Og Nora gjennomførte ingen til planene fra I bord.
1: Sånn ble det. Men vi kjørte rundt hele det flotte, flotte landet Irland.
0: Og ja, det var ikke bare I Dublin, sånn som... Jeg tror jeg aldri møtte noen som har gjort noe annet enn å bare være I Dublin. Nei, det var andre steder.
1: Vi var minst mulig I Dublin, egentlig bare en liten dag. Men det vi gjorde, det var å se The Giant Causeway. Har dere, vet dere hva det
0: Aldri hørt om.
1: Ja, for da dere må stoppe opp med det dere gjør, alle sammen der hjemme, og søke opp på det store internett, okay. The Giant Causeway, for det sånne fantastiske steinformasjoner som formet som polygon, og det ser utrolig flott plassen, ut, og det ser ut, det helt sånn, ja, mange tenker at det menneskelaget. Og det historien om de her steinformasjonene som jeg skal fortelle I dag.
2: Oh.
1: Men da trenger jeg litt bakgrunnsstemningsmusikk.
2: Og nå har vi lært at det her underlaget må legge veldig lavt, for folk synes det irriterende å ha mye sånn. Så bare ta det godt ned.
1: Men vi må ha det. Nei, ja, vi må ha det sånn at vi føler på den irske folkeåren. Ja, der, nå vi der. For lenge, lenge siden så fantes det en kjempe som het Finn MacCool, som regjert nord I Irland. Men en dag så får han nyss I at den skotske kjempen Benan Donner truer fedrelandet. Det her gjør jo Finn rasende, så han tar rett og slett og skreller av store biter av kystlinja og kaster det over til Skottland. Og fordi han gjør det, så danner det seg en vei over til der Benan Donner bor, som han kan gå tørrskodd over til Skottland på. Eller det det som blir The Giant Causeway.
2: Ja.
1: Og Finn, han rusler over til han brekkekle skotten som ypper etter bråk.
2: Ja.
1: Det jo litt rivalisering det handler om her I dag. Men det var kanskje ikke så lurt, innser han. For det viser seg at Benan Donner en kjempe med stor K. Han enorm. Og når han innser at han ikke har så særlig mye å stille opp mot Benan Donner, så piler Finn tilbake til Irland for å legge en lur plan.
2: Aha.
1: Eller kona hans legger en lur plan.
2: Ja.
1: For det jo ofte koner som legger de lure planene,
2: har
1: jeg inntrykk av. Og det de gjør, det at Finn klær seg ut som en gigantisk baby. Så når Benan Donner kommer traskende over til Irland, så blir han livredd. For hvis babyen til Finn så stor, så må jo faren være enorm! Og når han innser det, så tar han rett og slett beina fatt og kjapper seg tilbake til Skottland. Og på veien så ødelegger han så mye av The Giant Causeway som mulig, sånn at Finn ikke skal komme seg over til der til Skottland for å ta han da. Så derfor det bare en liten rest igjen av det som en gang var en gigavei over til Skottland, ifølge myten I hvert fall da.
0: Wow.
1: Ja.
0: Jeg sitter og ser på bilder av The Irish Causeway.
1: Ja. Jeg anbefaler alle å reise dit, altså. Det utrolig flott. Og du får sånn, når du der, så får du sånn guidet tur med en liten sånn telefon nesten som du hører på. En sånn irsk, fantastisk mann som forteller denne historien. Og bare det I seg selv verdt å få med seg.
2: Har de sånn spel og sånn der voksne folk går med bleier og sånn?
1: Det håper jeg jo.
0: Bleier?
2: Hørte du ikke historien?
1: Han var jo baby.
2: Det var en voksen fyr som kledde seg som baby.
0: Jeg håper det spiller om dette. For The Irish Causeway.
1: Ja.
0: Bra, Nora.
1: Takk.

0: Fryd sang vår gode venn, Hilde Selvikvåg, som har sendt inn melding til dette programmet før og forklart betydningen av sin låt Tivoli, med mitt Tivoli.
1: Jep.
0: Mm. Og det var veldig givende.
2: Fifi fakta!
1: Velkommen til Fifi fakta. I dag handler det om blå java-banan. Blå. Har du hørt om den blå bananen?
0: Nei, jeg har hørt om blå java. Er det kaffe, kanskje?
1: Ja. Blå java er jo en kaffetype.
3: Ja.
1: Men blå java-banan er en banan.
0: Mm. Bra.
1: Den er ikke blå, først og fremst. Den er kanskje mer, den er litt mer sånn sølvmetallisk blå. Kanskje hvis dere ser for dere en ganske lys blå bil, slik farge har den. Fyrer den modne. Den oss er vant med her i butikken, vet du hva den kalles?
3: Grønn java-banan.
1: Cavendish.
0: Oh.
1: Cavendish.
0: Mm, som syklisten.
1: Yep. Det er den klassiske gule, som så typisk butikkbanan. Og så har vi oss Manzano, som er eplebanan. Den er en sånn, litt sånn stuttjukk banantype, som smaker søtt og fruktig, med litt sånn eple- og jordbær-smak.
3: Oh.
1: Så har vi oss rød banan. Den er mørkerød banan. Den er litt sånn kremet. Den er søt den også. Og den har også en behagelig bæraktig smak. Nei. Ikke så mye banan der heller.
0: Nei, godt av banan.
1: Ladyfinger er også en banantype. Det er en babybanan. Den er liten. Ladyfinger.
3: Er den alltid babybanan, eller er den en voksen banan? Den er alltid babybanan.
1: Nei, den blir aldri voksen. Den er bare en liten ladyfinger. Og den smokker, og den har litt sånn mild honningsmak. Og så har du burro banana. Den er firkantet, og litt kort. Den er litt syrligere type. Og så har du pisang raja, som da er en asiatisk banantype, som også har litt sånn honningsmak. Men blå java, som ikke er helt blå, men litt sånn lys metallisk, når den er umoden. Men når den er moden, så blir den mer gulgrønn i fargen, og så smaken. Prøv å gjette hva den blå java-bananen smaker.
0: Kaffe.
1: Sven, tror du det er kaffe?
3: Ja, det var lurt. Jeg tror det er koriander eller noe sånt. At det koriander. Er noe sånn underlig. Ja.
1: Den har visst nok en slags tekstur som iskrem. At den er som å ete iskrem, som følelsen av iskrem i munnen.
0: Mm, mye tyggelig.
1: Og den smokker vaniljesaus-aktig. Altså som å ete vaniljeiskrem, er den blå java-bananen.
3: Kanskje vi skal se en. Jeg synes jo veldig mange av de her bananene som du har lest opp nå, høres mye bedre ut
1: enn den bananen som finnes i butikk. Ja, ikke sant. Hvorfor har oss ikke mer enn Cavendish og Verdi?
3: Kan vi se en felles mail ja. I landsmøtet til de store kjedene og spør, hva skjer med bananutvalget?
1: Ja. Kjære store kjeder.
0: Kjære store kjeder.
1: Nå trenger vi mer bananutvalg i butikken.
3: Vi har nemlig hørt.
1: Ja. Blå java, for eksempel.
3: Ja.
1: Sånn, da er den sendt. Takk skal dere ha. Det var dagens fiffi-fakta.
0: Det var helt rått. Det blir snart litt det blir såkalt dobbellåt her på kanalen nå. Mye bra musikk først. Carly Simon.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det var fin da, Nora.
1: Nå har jeg rotet meg inn i noe, et salig ledningskaos her, og Torfinn får jo helt fnatt av det, så jeg må prøve å raske det opp igjen.
2: Det jeg skjønner godt at du klikket når du drev med strikking, for det der ser jeg ikke, du har ikke strikkeferdigheter i det hele tatt. Du logger bare knuter til alt du driver med. Per Ole skriver, jeg vasker badet nesten hver dag.
1: Ja,
2: greit. I dag vasket jeg nesten badet, skriver han.
1: Okay.
0: Den er veldig god. Den skal jeg stjele og låne. Tusen takk.
1: Vi har jo snakket om rivalisering i dag. Og Kari Sønnin, jeg vokste opp på Slattum i Nittedal. Der rivalisert nye feltet mot gamle feltet. Ny og gammel rekkehusbebyggelse der da. Gammel feltet hadde hattegjengen.
2: Hattegjengen, ja.
1: Lurer på hvordan hatt jeg snakker om.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Som vi på nyfeltet frykta, så vi skalv i knæren, og det gikk rykta om at hvis de tok deg, så bandt de deg visst nok fast til tre. Så rekke og gru.
2: Oi.
1: Ja, det ikke noe særlig å oppleve når du kommer hjem fra skolen.
0: Jo, men dette...
1: Eller er det voksne som... Det kan gjøre at det var rivalisering med voksne. Jeg vet ikke, det er farsk.
0: Ja, dette høres ut som en sånn barnegreie, for jeg ble sendt tilbake til barndommen nå, og for jeg vokste opp på Skjepstad. Og på Skjepstad så likte vi for eksempel ikke folk fra Ime som er en annen bydel i Mandal da. Og i hvert fall ikke folk fra Ime 2 som er en av de morsomste bydelene i hele Norge.
2: Ime 2?
0: Ja, og Ime 3.
1: Ja. Og barn er jo mer brutal.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi du har ikke fått frontallappen enda og føler kanskje ikke like mye på...
0: Du venter på frontallappen og tar dårlige valg.
1: Ja.
0: Men likevel så var det sånn, i min bydel på Skjepstad så var vi jo litt redd for folk fra Volkedalen. For bydelen var på en måte jo delt i to.
1: Oh.
0: Så når jeg vokste opp så var jeg litt redd for folk fra Volkedalen, så ble vi litt større, og da begynte vi heller å ha noe imot folk fra Ime. Men nå er det sånn, hvis jeg hadde møtt noen fra Ime nå, i Trondheim, jeg hadde jo gitt en god og varm klem. Jeg hadde blitt så glad.
1: Så du har blitt voksen med årene da?
0: Det tok seg tid, men det begynner å nærme seg.
1: Og du savner Mandalen litt, kanskje?
0: Neida.
2: Gjør noe sett oss melding der, han skriver.
0: Hva er det nå?
2: God litt ut på dagen. Her rundt Mjøsa er det en klassiker hva som er den rette siden. Ja. Vi på Næs og resten av Hedmarken er ikke i tvil om at vår side er den riktige. Vi er jo på solsiden og har kveldssol, mens blant annet det meste av Gjøvik ligger i skyggen. Og så har totningene så fin utsikt, for de ser jo over på Næs da, vet du.
1: Ja.
2: Hilsen Bjørn Bussjåføy, Næs på Hedmarken.
0: Wow.
1: Nydelig.
0: Som ekte lillehamring hater jeg absolutt alt som kommer fra Hamar, skriver Fredrik. Ja, Hamar med liten H.
1: Mm.
0: Det er på en måte den siste lille stikket til Hamar, at du gidder ikke å skrive det med stor bokstav en gang. Anerkjenn ikke Hamar.
1: Det er veldig bra. Og så har jeg fått inn en melding som jeg har lyst til å lese opp. Hvor det står velkommen tilbake, Nora. Og takk for sist. For det her er nemlig en delegat som er møtt ute i det fri i sommer.
0: Oi, virkeligheten.
1: Ja.
0: Jeg elsker virkeligheten.
1: Og han skriver, håper resten av sommeren din var like bra som på Nævern. Næverfestivalen, altså, som jeg er hjemme og arrangerer. Hjertelig hilsen, August Horn. Og det som var så kult, grunnen til at jeg skjønte at han var delegat, var for at han kom på festival med landsmøterefleksen som en slags bøtten nesten på jakka si.
2: Oi, hadde den
1: det? Det synes jeg skulle blitt en greie.
0: Kreativt.
1: Spre seg til andre.
2: Det var veldig kult. Her er den, ja.
1: Oi.

0: Anywhere Is fra Enya på NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Og en ny skoledebatt er i startgruppa, Jørn Brannes.
1: Norske elever gjør det nemlig enda dårligere enn før. Men før vi kommer så langt, Island har kalt inn USAs ambassadør til landet. Det skjer etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart overfor USA at innlegget var fullstendig upassende, melder den islandske kringkasteren RUV i dag. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet i Israel. 20-åringen skal selv ha skutt mot boligblokker og politifolk i byen Netanya før han ble drept av politiet, ifølge en pressemelding. Ifølge NRKs opplysninger er mannen født i Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien er i sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vitne til hendelsen, sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt i lufta.
2: Det er mitt ansvar, det er regjeringens ansvar, og det ansvaret skal jeg ta, og det ansvaret tar jeg.
1: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter nedslående resultater fra PISA-undersøkelsen. Før kongens gravferd i morgen over, kommer ingen flere politiske utspill, men tallene er klare. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, og pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til kong Harald i morgen. Det forteller talsperson for Forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
4: Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen, så er det 2 kystvaktsfartøy, KV Hopen og KV Norden, og så er det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile i formasjon inn Oslofjorden i dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai i Oslo. Og der kommer de da til å være i ettermiddag og kvelden i dag, og gjennom onsdagen i forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da, til sjøs på torsdag.
1: Og mye har vært sagt om utsikten fra NRKs nye lokaler i Trondheim, men helt til Drøbaksundet ser dere ikke.
0: Nei, dessverre, Jon Brannes.
5: Og ser Nidelva?
0: Ja, jeg ser ikke der jeg sitter nå, det er fortærende.
5: Ja, men det er elv. Det svinger seg hit og dit. Ja. Det er liksom, du har sett det før.
0: Det er vann.

0: Det er ingen tvil. Anastasia. Nå er ikke den.
1: Nei.
0: Ikke den kind of girl.
2: Ikke heller.
0: Nei, du er ikke sånn type du heller, Nora.
2: Ikke helt tatt.
0: Eugenie har sendt oss en melding. Det var en god idé.
2: Eugenie?
0: Ikke det et flott navn?
2: Er ikke det Eugene? Nei.
0: Jo, det er den kvinnelige versjonen, da.
1: Eugenie.
0: Men det hun sier da, det var en god idé. Lag en button som man kan vinne, som man kan vise at man er stolt lytter av landsmøtet.
2: Jeg går rett hjemme og lager dem.
0: Du gjør det?
2: Ja.
1: Ja, button sa vi pratet om før, og logget sånn strykemerker og sånn at du kunne ha på.
2: Ja.
1: Du,
2: ja, det er veldig miljøvennlig også.
1: Ja, ja, ja. Den er absolutt på lista over nye premier i landsmøtet.
2: Vi får ta et møte på det.
1: Vi tenker litt å møte på det. Jeg ser noen som har meldt seg på i bananutvalget. Han Jonny for eksempel. Han har god erfaring med å sitte i forskjellige utvalg, så han stiller Jenne som kandidat til bananutvalget i landsmøtet.
0: Veldig bra.
2: Ja, vi trenger folk til det.
0: Ja, vi gjør det. Vi trenger både vara og revisor og så videre, og så bort etter ovenfra der. Men Jostein Lian har sendt en melding. Hei, Jostein Lian.
2: Hei, Jostein.
0: Han refererer til utsikten her hos oss, som Jon Branes var innom i nyheterne. Dere ser vel nesten rett på Scandic Lerkendal?
1: Absolutt.
0: Ja, gjør vi, absolutt. Det gjør vi. Jostein, det kommer litt an på hvor du sitter.
2: Og jeg vil jo faktisk si at vi ser Lerkendal, kanskje viktigere enn Scandic Lerkendal.
0: Ja, det kommer jo an på om du liker fotball eller hotell, da.
2: Men jeg vet at Jostein liker, han liker fotball.
0: Ja, ja, det gjør han.
1: Vet du det?
2: Ja, for han er gammel fotballlytter.
1: Nettopp.
0: Såkalt fytter, og sendte jo ofte inn fyttertur til heia fotball i sin tid.
2: Ja. Og det var jo jeg som gikk gjennom det, for jeg var jo produsent der.
1: Preben, han kan meddele at i dag er verdens fysioterapidag. Gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter, skal han. Gratulerer.
0: Hurra.
1: I dag er dagen, drøkkers. Endelig. Ja. En dag i året.
0: Ja. Jeg tror faktisk jeg aldri har benyttet meg av fysioterapiens rike tilbud.
2: Ikke heller.
1: Du som har litt ryggvondt, burde jo ta en tur dit.
0: Jeg har satt av de neste 30 årene, egentlig. Jeg regner med det kommer snart.
2: Men skal, altså, fysioterapeutene, de knar, eller drar dem i? Eller stikker dem med sånne nåler, eller hva er det?
0: Om de knar eller drar?
2: Ja.
1: De stikker ikke med nåler, for det er akupunktørene. Men de drar litt, ja, og de dytter. For jeg har opplevd den der at de legger meg over på siden, så bare plutselig så kjenner jeg et sånt stort sånn klikk i ryggen.
2: Ja, for
1: så,
2: hva gjør kiropraktorene da?
1: Åh!
2: Og når har de dag?
0: Ja, dette blir en annen sending, det hører jeg. Det får bli en annen, Nora.
2: Ja.
0: Trøndersk musikk fra medio 90-tallet, mitt tips. Ja.

0: Klassebilde fra tre små kinesere. Jeg har nå gått inn og sett på det som er tre små kineseres klassebilde på en måte, vil jeg si. Nemlig coveret på Hjertemedisin, som kom ut i 1994. Og det er dere enige med meg at det er noen på det bildet som ligner litt grann på Torstein Bae, sjakkekspert i NRK?
1: Jeg må se.
2: Hvis du sier det, så tror jeg på det.
0: Det er meget likt.
3: Velkommen til Gitarhelt, folkens.
0: Takk.
3: Det her er konkurransen der du skal kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Hva for ei låt er det du hører begynnelsen av gitarsoloen på? I dag kan alle sammen være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende måte. Jeg skal snart spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
0: Okay.
3: Og så får dere litt betenkningstid. Hvis ingen klarer det, så får dere høre 3,66 sekunder. Hvis ingen klarer det da får jeg høre 6,66 sekunder.
1: Okay.
3: Som da er beistets nummer, dyrets merke, det skumleste talet til alle tal. Men, oss begynner med 0,66 sekunder. Er dere klare?
0: Ja.
3: Her er 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
1: Er det oss to?
3: Nei.
1: Som kjemper?
3: Det her er delegatene våre, Nora.
1: Okay.
3: Så bare slapp helt av. Du skal ikke tenke på det her i hele tatt. Du skal bare tenke på frontallappen du aldri har fått tatt, gardsbruket du aldri tok over, og alle store planene du hadde som gikk opp i røyk. Mens de andre tenker på, hva alle dager er det her? Det er 0,66 sekunder.
0: Du kan tenke på det bad du aldri vasket. Ja.
3: Alle de badene du aldri har vasket, Nora, tenk på dem.
1: Men, jeg lærer meg tilbake.
0: Men det kan sikkert være veldig behagelig for de som deltar i gitarhelt der ute, og få vite om du skjønte det.
3: Flaskmoter, allerede to rette svar.
0: Har du noe peiling nå? Har du en magefølelse på det?
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg var veldig kort.
3: Nei, de er allerede på sporet, delegatene våre, så her trenger oss ikke å spille 3,66 sekunder.
0: Da blir det Nelly Furtado i stedet for.
3: De er jo helt vilde.
0: Se her, ja.
3: Koken!

0: Den sangen her sier veldig mye om hvordan popmusikken var i år 2006. For da var Nelly Furtado og Timbaland som har laget en låt her, de var altså så populære at de kunne bare lage en låt med sprengt trommelyd.
1: Ja.
0: Og så ble det likevel. Folk var sånn, jeg er nødt til å høre på det. Jeg bryr meg ikke om at trommelyden er sprengt.
1: Nei.
2: Og det er jo en banger.
1: Jeg bryr meg ikke at sangen er laget på Vigeland. Det er greit.
0: Hva sa du nå om Vigeland?
1: Jeg bryr meg ikke om sangen er laget på Vigeland. Jeg liker den lel. Jeg liker den likevel. Unnskyld, jeg skal gå og snyte meg i gardinen.
0: Det er en ganske god sørlandsparodi.
1: Ja, hvor jeg jobber ihop med mye sørlendinger.
0: Ja, du har det. Du var, det der er nesten Kristiansand. Det du bedrev der.
1: Takk.
0: Jeg trenger hjelp, kjære landsmøte. Det er jo det som er så fantastisk med landsmøte, at det er jo et fora for alt mulig rask.
1: Ja.
2: God oppsummering.
0: Jeg vet ikke helt om du har fått med deg dette, Nora, men jeg har jo gått inn i et nytt regime. Jeg har jo blant annet pålagt meg selv shoppestopp. Frem til 17. mai.
2: Altid et prosjekt, Sven.
0: Altid et prosjekt. Så nå skal jeg ikke shoppe. Og det er egentlig ikke noe særlig stort problem for meg, for jeg er jo ikke...
2: Du shopper ikke noe fra
0: før. Jeg synes shopping er kjedelig, og det gir meg jo ingen glede eller noe. Jeg savner ikke i det hele tatt, og jeg synes det er mer glad i penger enn shopping.
2: Ja, ikke sant.
0: Så jeg kan sitte og kose meg med at det blir mer penger på kontoen og sånne ting. Men det byr på noen problemer som det ikke heter. Det heter ikke problemet, det har jeg lært av alle mine kompiser som er eiendomsmeglere.
2: Ja.
0: Det heter utfordringer.
2: Ja.
0: Problemet finnes ikke, det heter utfordringer, ikke sant?
1: Og jeg sykler... Eller gjenbordet.
0: Jeg sykler til jobb her en dag, og regnjakka mi, den kjære fine ponchoen min,
1: ja.
0: Elsker den regnjakka. Du har sett den? Ja, den er fin, ikke sant?
2: Den er lang.
0: Lang og god, og beskytter knærene mot det meste. Min gode, kjære venn, ponchoen, den har nå begynt å ta inn vann.
2: Nei.
0: Jo, den har blitt som en bomullsjoggebukse, vil jeg si. Den har fått motsatt effekt.
1: Uff da. Hæ?
0: Så jeg ble våt både på håndledd og bak knær. Du vil jo ikke bli våt på håndledd og bak knær når du har på deg en poncho.
1: Nei.
0: Så spørsmålet mitt er derfor, hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ikke kjøpe meg nytt regntøy, jeg har jo shoppestopp.
2: Nei.
0: Hva kan jeg gjøre for å redde regntøyet mitt?
1: Ja, for du har lov å kjøpe et remedie som du kan ha på regntøyet for at det skal bli vannavvisende.
0: Jeg kan jo egentlig ikke det heller.
2: Nei.
1: Men Sven, du har jo ikke shoppestopp, ja, som er at du ikke har lov å kjøpe inn ting til husholdninga.
2: Jo, jo, jo.
1: Hæ? Har du det? Så det er kjæringen din som må handle inn alt?
0: Nei.
2: Hun har shoppestopp, hun har...
0: Jeg kan kjøpe ting på dagligvaren.
1: Ja.
2: Jeg foreslår at en delegat sender en regnjakke i størrelse extra large til Sven i posten.
0: Nei, jeg vil beholde regnjakka mi. Men Torfinn, du sier det finnes et remedie som jeg kan kjøpe på butikken. Er det det du sier?
1: Ja, det finnes jo impregneringsspray og impregneringsvoks. Jeg vil tro at det er impregneringsspray som gjelder for din del, da. For at hvis du har sånn her oilskinjakke, da må du begynne med sånn voks.
0: Mm-hmm.
1: For dem kan du hele tiden vedlikeholde og ha på ny voks sånn at den støter bort vatten.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn tynn regnjakke som du har, der tror jeg kanskje det er spray som gjelds.
0: Ja.
1: Men her er det noen delegater som vet mer enn meg også.
0: Og du har jo litt flere naturungdompoeng enn oss, Nora. Tipp, har du noe her? Er det noe, kan man vaske det med sitron, eller dyppe det i øl, eller altså få impregnert det på nytt via noe kjæringråd? Vet du bare, om noe her?
2: Bare av egen erfaring så synes jeg det ufattelig vanskelig å vaske bort olje. Med vann, med bare vann. Det må man jo bruke såpe for å få bort. Så jeg foreslår at du går hjem, så tar du på deg jakka di, og så får du kona di, eller dama di, er dere gift? det er dama di. Til å spray, putte olivenolje på spray, så står hun og sprayer deg, mens du står som en slags sånn...
1: Jesus.
2: På så. Korset. Altså, så det her er bare mitt natur- og ungdomtips som kanskje funker. Ja, olivenolje, hvis du skal være litt fin på det.
1: Foreslo du nå at han skulle dunke regnjakka sin med olivenolje?
2: Ja, det bare, jeg bare foreslår det. Jeg har aldri prøvd det, men det kan jo godt hende at det funker.
1: Det kan godt hende at, fann du på det bare? Eller har du lest om det?
2: Jeg tok det on top of my mind. Hvor vanskelig er det? Og så er det utrolig overrasket over hvor flink jeg er til å tenke.
0: Du er et geni, Nora.
1: Wow, nå er det.
0: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: skikkelig familiegreier, og det selvfølgelig irsk musikk til deg, Nora.
1: Hørtes ikke sånn ut?
0: Du som har blitt så utrolig glad i Irland.
1: Da jeg var i Irland, så hørte jeg mye sånn... Altså, det er mye fløytespill og...
2: Ja.
1: Og mye sekkepipe.
0: Ja, så du samlet litt sekkepipe for å få den irske...
1: Ja, det var veldig liten irsk, veldig litt irsk følelse, men...
0: Du hørte i hvert fall The Corrs, og de er siblings. Everybody's in a family in this band. It's Andrea Corr.
1: Ja.
0: And her sister Sharon Corr. And her other sister Caroline Corr. And their poor brother Jim Corr, who placed the guitar and the keyboard and the piano.
1: Ah, elsker et familieband.
0: De er fra Dundalk, County Louth in Ireland.
1: Ja, og der kjørte jo jeg gjennom.
0: Der har det vært. Der har det vært.
3: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
0: Velkommen til bokklubben 52.
2: Takk.
0: Dette er jo bokklubben der vi har satt oss et mål om å lese 52 bøker i løpet av 52 uker. Snedig. Eller vi har jo satt oss som mål å lese litt færre bøker enn det, Torfinn for eksempel.
2: Bokklubben 27 eller noe.
1: Ja. 26.
2: 26, ja.
1: Fordi jeg har bokklubben 13.
0: Ja, så går det med det målet.
1: Det er veldig bra. Jeg nærmer meg.
2: Du ville si hvor langt du kommer?
1: Kanskje sånn 7 da.
2: Ja,
1: men det er jo et halvt.
2: Har du lest
1: det 7 bøker? Det er nesten et halvt år. Ja.
0: Det er nesten et halvt år igjen av året, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Glasset mitt er halvfullt. Ja.
0: Hva er det du vil anbefale folk av det du har lest?
1: I år så vil jeg anbefale Rombo.
0: Rombo?
1: Av Ester Kaczynski, tror jeg hun heter. Tysker. Som skriver om jordskjelvene i 1976, som foregikk i nord i Italia. Veldig sånn fin bok, fikk sekser av NRK i anmeldelser. Litt kjedelig, men det er litt deilig det, til å scrolle...
0: Scrolle folket. Ja, fanta, en litt kjedelig bok. Dette elsker Nora, tusen takk. Rombo, er den ny?
1: Ja, jeg mener det.
0: Noteres ned. Jeg har nå den milepæl, som det heter. Milepæle står jo ofte for å måle avstand. Og nå har jeg har nådd side 1000, 10.000 i min leseliste.
2: Oi.
0: Tusen takk.
1: Wow. Det er jo en milepæle.
0: Ja, jeg har jo sluttet å se på TV, Nora. Jeg har jo shoppestopp, men jeg har jo TV-stopp.
1: Du har sluttet å leve, du, Sven.
0: Nei, altså, å slutte å se på TV, det er noe av det lureste jeg har gjort i hele mitt liv. Anbefale andre medier, som for eksempel radio, eller bøker, og det er et kjempetips hvis du vil lese flere bøker, slutt å se på TV. De siste dagene så har jeg nå lest en helt utrolig fin bok, og så har jeg tror jeg har tenkt kanskje sånn 5 ganger mens jeg leser denne boka, denne boka her kommer Nora til å elske. Dette er en skikkelig Nora-bok. Og den hadde jeg egentlig tenkt å ta med i dag, men jeg har glemt den hjemme. Men du skal få den da med Nora, hvis du vil. Du kan få den, vi skal på quiz på Torfinns quiz på onsdag.
1: Ja.
0: Da kan jeg ta den med til deg. Skal du få gave. Men boka er Samuel Massis fantastiske bok, Samuel og bestefar, kunsten å leve.
2: Jaha. Norsk bok.
1: Samuel Massis.
0: Han som var med til Sydpolen.
1: Er det han?
0: Ja!
1: Han husker jeg.
0: Han er jo en sånn utrolig fin fyr, og når bestefaren hans sin fylte 83 år, så fikk han beskjed om at han hadde fått kreft, og han hadde jo hatt noe sånt som 5 hjerteinfarkt allerede, bestefaren til Samuel Massis da. De drar til fastlegen, og han fastlegen sier sånn, du må flytte på gamlehjem. Det er ikke noe vits for det å bo hjemme. Og så da spør Samuel Massis sånn, bestefar, hva er det du, er det noe du liksom har tenkt du kunne gjort før du skal dø? Så sier Samuel sin bestefar da, han har alltid hatt en drøm om å reise til Chile og krysse Andesfjellene på motorsykkel.
1: Oi.
0: Og så sier Samuel Massis, det gjør vi! Ja, kjempeide!
1: Ja.
0: Og så sier fastlegen sånn, det er en veldig dårlig idé, du kan ikke fly. Du har gått på 15 forskjellige hjertemedisiner. Dette kommer aldri til å gå. Dette må du aldri gjøre. Det er et dumme størt. Fastlegen begynner å le. Samuel Massis sier sånn, tror vi skal gjøre det. Og så gjør det! Og du blir så glad i livet. Og du får så lyst til å reise til Sør-Amerika at du blir helt gal.
1: Det her høres helt fantastisk
0: ut. Det gjør det. Det er spesielt noen fine scener der når de er på sånn 5000 meters høyde i Andesfjellene, og bestefar begynner bare å kaste den medisinen som han skjønner at han ikke trenger. For han trengte ikke alle de 15 hjertemedisinerne.
1: Oppi Andesfjellene, er det noe med lufta da, eller hva?
2: Tynnere luft.
1: Ja,
0: men de sa jo du må på ingen som helst måte å reise opp på 5000 meters høyde. Så jeg kan ikke anbefale å reise på 5000 meters høyde hvis du har hjerteproblemer, for det sier legen at ikke du må gjøre. Men Samuel Massey anbefaler det. Og det, så jeg anbefaler den boka, så får du gjøre opp din egen mening om det, medisiner.
1: Det han som var med på Berserk, det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja, det jo, det, ja. Mm. Nei, helt rått. Jeg gleder meg til jeg får den boka.
0: Her blir anbefalt.

0: Without You sang Blanco, eller Åtte Lanco som han kaller seg hvis du søker han opp i Spotify for eksempel.
1: Oh.
0: Skriver Blanco med 8-tall i stedet for B. Og det jo rart, men det jo et rart program vi byr på i dag. Her landsmøte på PN.
2: Har Nora kommet tilbake som fast programleder i landsmøtet, spør Martin. Jeg frykta hun kom til å slutte en gang i vår. Vet ikke hvorfor.
3: Det var vel fordi jeg sa ganske sånn ha det bra, snakkes aldri. Neida. Jeg sa ikke snakkes aldri. Men jeg sa ha det bra for en stund, for jeg i permisjon. Men jeg kommer tilbake på nyåret. Nå er jeg bare litt vikar for Elin i dag.
0: Ja, for nå har du fått permisjon til å komme tilbake en dag.
3: Ja.
2: Ok, Elin i dag? Jo, hun forbereder seg, for hun skal nemlig ha sending på NRK Klassisk i morgen i anledning gravferda til Kong Harald. Hun skal ha en lang sending med mye klassisk musikk, så det blir nesten som et utvidet lyttehjørne i tidsrommet 11-3 i morgen. Så vet dere det.
0: Rune har sendt melding om min ødelagte jakke. Han skriver, kjøp båt kalesjeimpregnering på biltema i sprayutgaven.
3: Ja.
0: Finnes ikke bedre, med vennlig hilsen Rockerune.
3: Dere kan jeg skrive under på.
2: Det er ikke dum.
3: Jeg har sprayet min båtkalesje da jeg hadde en båtkalesje.
0: Ja.
3: I det funket som bare juling.
0: Så du tror at min svarte regnjakke vil bli like fin etter jeg har tatt denne sprayen? For jeg er så redd for å ødelegge det. Og det er noen som har sendt inn en forslag her om at jeg kan for eksempel prøve melange.
3: Ja.
0: For det er enda bedre enn olivenolje. Og jeg er så i tvil om det er et kjæringråd, eller om det bare er tøys.
3: Jeg vil kanskje teste ut først. På en annen jakke du ikke er så glad i.
2: Ja, et gammelt telt eller noe.
3: Ja, det går an. For det her var jo bare når jeg sausa sammen, Svens, jeg ville ikke tatt det for god fisk. Men dermed sier jeg bare, det er ikke et råd. Et offisielt råd. Det er å spraye jakka si med oliven, eller ikke sende noen sinte mailer når dere har prøvd på det.
2: Anne-Kai Ove skriver at det er jo forskjell på shopping og handling, så du kan jo handle nytt regntøy uten å shoppe. For han synes kanskje at shopping, da er det mer sånn ting du egentlig ikke trøng.
0: Ja.
2: Men handling er jo de tingene du trøng, da.
3: Ja, for du har ikke handlestopp.
0: Jeg har påført meg selv shoppestopp, for det eneste jeg kan handle er dagligvare på butikken, og da heller ikke øl og brus og godteri.
3: Herregud, sånn.
2: Men det der er
3: hvilket liv har du lyst til å leve? Hvem vil du være?
0: Nei, det er forskjell på folk. Og det er noen som er veldig glad for at Nora er tilbake. Og det er Rune, og han skriver, for du sa jo i sted at det er nesten et halvt år igjen.
3: Ja.
0: Og han skriver, nesten et halvt år igjen av året når vi er på 8. september. Og så holder han på å lese ihjel, sier emojiene bak her da.
3: Ja. Som jeg sa i sted, glasset mitt er alltid halvfullt.
0: Veldig bra.
2: Anne-Kristine skriver at hun kom nettopp fra fysioterapeuten nå, for det er jo fysioterapeuten sin dag i dag.
0: Lær med den.
2: Og da var jo spørsmålet, hva gjør fysioterapeuten? Og hun skriver at hun har vært knadd, trykket, tøyd, stukket med nåler og behandlet med trykkbølger.
3: Okay.
2: Med ondt skal ondt fordrives, skriver Anne-Kristine som andre ord. Fysioterapeuten gjør mye forskjellig.
3: De gjør alt.
2: Ja, og kiropraktoren gjør også sikkert mye forskjellig.
3: Ja.
0: Gustav sier, gå ut i skogen, finn en bikubbe, sank med deg noe bivoks, så blir den jakka de vanntett helt.

0: La meg gå og sang Rakel, og jeg prøver å trekke en vinner av vår quiz som har vært I appen NRK Radio, Torfinn.
1: Ja, hva var riktig svar der?
0: Det var Marit Breivik, hun var norsk landslagstrener I håndball I 1996.
1: På denne dag?
0: På denne dag.
1: Ja, ok. Det var deg tippet.
0: Jeg ber Bergman om å trekke, så får vi se om kanskje vi får en vinner til slutt.
1: Folkens, nå kommer meldingen her om at impregnering for kalesje til båter ikke så lurt å bruke på ting du skal ha mot huden. Og olivenolje trekker inn I stoffet vannavvisende, men bruk for lang tid å fordampe. Det blir klissete, skriver Morten. Og ikke bruk smør eller olivenolje, for da blir det stygg lukt når det harskne, skriver Stig Ove. Ja. Så jeg tror alle så heimesnikker av forslagene til impregnering. Se bort fra dem.
2: Se bort fra dem. Men jeg må bare lese opp en melding som vi fikk før. Det ufattelig artig. Kjell Tore, I tilfelle Biskov Sunde skulle bli bukseløs på grunn av innkjøpsstopp, fikk jeg for en tid siden en olabukse av det frekkeste slaget fra landsmøtet. Og det, husk dere det, vi sendte ut en fra gratisula, Armani-bukse I størrelse smål.
0: Yep,
2: og den kan hentes på ting og tøy I Moelv.
0: Fantastisk. Trenger du ny bukse, Anniken?
3: Bare hvis det den der.
0: Ja, den. Blir det mer bukseprat I dagens, eller?
3: Nei, ikke så mye impregnering heller, men jeg skal gi folk oppdatering på andre ting da.
0: Veldig, veldig bra. Dere I trygge hen, folkens, og hun nå sammen med Brandy og Monica på NRK 1.

0: mine. Brandy og Monica var det. Boy is mine fikk det der. Dette NRK PN. 41% av norske 10. klassegutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. 41%, det viser den ferske PISA-undersøkelsen. Hvorfor går leseferdighetene I Norge så mye ned? Og hva løsningen, spør vi I dagens denne tirsdagen, hvor du også får høre om stadig mer brutale kunsttyverier I Europa. I dag skjedde det igjen. 4 bilder forsvant fra Renoir-museet I Frankrike. Du får høre hva som skjedde her I NRK PN og I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, vi tar en kort nyhetsoppdatering, og først om en oppsiktsvekkende dom, Jon Brannes.
1: En kvinne frikjent for dobbelt drap. Kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024, dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinna tok vare på moren og den funksjonshemma broren I deres felles hjem, og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten har kommet til at hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og at det ikke grunnlag for å dømme henne til tvungen psykisk helsevern. Dermed hun frifunnet, selv om påtalemyndigheten hadde lagt ned påstanden om 17 års fengsel. Kvinna må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere, viser tallene fra PISA-undersøkelsen, som det handler mer om her I dagens I dag. Men det ikke bare lesing, skriving og regning som viktig for at barn gjør det bra, sier professor I psykologi Tilman von Soest. Hvordan elever gjør det, og har det på skolen, betyr mye for hvordan det går senere I livet, sier han.
2: Det å klare seg på en god del områder allerede I ungdomsårene, det har følgevirkninger når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere I livet, og som gjør da faktisk at man får seg kanskje et bedre jobb, eller får det bedre senere I livet. Men det jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt som det går an, allerede I ungdomsårene også.
1: Island kalte USAs ambassadør inn på teppet I dag. Det skjedde etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier. Innleggene var fullstendig upassende, var budskapet til USA ifølge kringkasteren RUV. Og Bodø-Glimt kan bli kåret til årets fotballklubb for menn I verden. Magasinet France Football slapp nominasjonene for årets gullballer I dag, og de holder på med det fortsatt. De andre 4 nominerte I denne klassen Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München og Flamengo fra Rio de Janeiro. Her burde Glimt ha en liten sjanse, vel, Annika?
0: Ja, litt av en liste med klubber det der. Godt selskap for Glimt, som også spiller mesterligakamp denne uka her. Spennende blir det, både der og I kåringa. Spennende blir det her I NRK PN også den neste timen. Vi holder deg oppdatert. Vi og gir deg god musikk. Her Tanita Tikkara.

0: Koselig sak, det her fra Tanita Tikaram. Du fikk Good Tradition her I dagens, som I god tradisjon da gir deg nyheter fra inn- og utland den neste timen I dag, blant annet om skole. For igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse I dag. Elevene de testet I lesing, matte og naturfag I den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025. Og vi skårer under snittet I OECD-landene I alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig I Norge de siste 10 årene. Og nå regnes hele en av tre norske tiendeklassinger som svake I lesing. Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått I dag?
2: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene I norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere. Vanskeligere å lykkes både på skolen og I rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Så det kjempealvorlig.
0: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. Det jo slående det her.
2: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
0: Vi har jo snakket om det her I mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
2: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noe enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene I morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad I å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
0: Mm. Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått I fanget da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda det arbeidet her pågår. Dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt I hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
2: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart I stort I Norge I dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
0: Ja, Men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det er jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel. Hvor optimistisk eller pessimistisk er du til at denne trenden kan snus her i Norge?
2: Den kan snus, og det som er bra med lesing og med skoleresultater generelt, det er at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss, er at det er ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, fordi vi kan jo si at elevene er jo på skolen, og det er der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det er store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
0: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas, du er professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Mer om PISA-undersøkelsen finner du inne på nrk.no. Men nå får du en å kvile augo på her I NRK P1 før vi tar en tur til Europa for å snakke om kunsttyverier.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette var Ein og Kvile Augo på. Her dagens når klokka kvart over ett, og vi skal til Frankrike nå. Og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig I morges. Fire malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, blei tatt fra et museum utenfor Nice. De to ranerne som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn I en bølge av flere og større museumstyverier I Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene I gule vester på Louvre I fjor høst for eksempel. Og I en ny rapport fra slutten av august så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du politioverbetjent I Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet. Dette Renoir-tyveriet I Frankrike I dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
1: Ja, vi har sett dette her gjennom en tid nå at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter sånn lettomsettelige objekter.
0: Ja, og I rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier blitt råere de siste årene. Hva det dere har sett da?
1: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og da var det mer sånn, jeg tror de Europol kalte det med gåsøgne en gentleman-tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak I ting. Ja. Det vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
0: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsomme greier når det kunst I bånd.
1: Ja, fordi at de ser at det enkelt å få tak I, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje, eller mont eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjans for å bli tatt på den måten der. Og så det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn, crime as a service, at disse folkene her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
0: Ja.
1: Ja, så det vel kanskje en del av den endringen vi ser.
0: Ja, så det ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
1: Ja, det vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysning at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte. Og så får de betalt for jobben.
0: Ja, hvordan fungerer dette I praksis da, denne leiekriminaliteten? Det sosiale medier som stedet der også, eller?
1: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der. Sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noen som villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir jo det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som spesialiserer seg på den type tyverier. Den tiden nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
0: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
1: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre fremme I lyset. De jo ikke interessante, disse objektene, hvis ikke de får penger for det på en måte. Og det jo et annet del av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelstener, sånn, så blir det kanskje smeltet om, eller tatt ut ifra sin første ramme. Hvis det et smykke, kanskje, så tar de ut med diamanter, så selger den en og en. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme fram I lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje muligheten for å nøste det opp, hva som har skjedd og hvem som står bak.
0: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet i dag lett omsettelige malerier. Det sånn?
1: Når du... Nei, ja, både og. Altså, de lett omsettelige fordi de veldig kjent, men det gjør det jo veldig vanskelig å omsette i et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp hvis de er litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir-malerier eller 4 malerier ut av museet. Mm. Men hvis du nå spør noen på gata der, så ble stjålet for 5 siden, så er det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det var akkurat nå.
0: Ja, de har så langt tidsperspektiv.
1: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi i det, eller det kan bli omsatt inn i et kriminellt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelatert eller noe sånt, så får du betaling per med et maleri som er verdt så, så mye i et marked. Mm. Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt renovarmalerien i morgen på et hvitt marked, det blir for kjent, men med et svart marked eller du tar tid til hjelp, så kan det omsettes.
0: Mm. 4 malerier malt av Pierre-Auguste Renoir er altså stjålet fra et museum utenfor Nice. Det ene maleriet mistet tyvene i det de rømte. Du politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Takk for at du var med i dagens.
1: Takk for den.
0: Så tar vi musikk fra Sondre Justan nå. Dette her, det pause fra meg selv.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Straks utenrikskrangling mellom Kanada og USA. Men først,

0: Olivia Dean sang So Easy her I dagens I NRK P1, hvor vi skal utenriks nå. Kanada setter hardt mot hardt I tollkrigen mot USA. Fra I dag så har de innført straffetoll på 700 håndplukkede varer som de importerer fra USA. Det har jo vært en lang prosess dette her, med både trusler og forhandlinger om toll mellom USA og Kanada. Men nå har altså Kanada fått nok. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hva var denne dråpen som til slutt fikk det til å renne over for Kanada?
1: Det handlet mye om at Kanada følte seg tråkket på og rakket ned på av Trump og hans menn over lang tid, og også at blant annet det ble leflet med det som viktig I Kanada når det gjelder språkpolitikk og verdsette også da fransk som et språk som veldig beskyttet, særlig I delstaten.

0: staten Quebec i Canada. De opplevde at de også ble møtt med latterlig og barnslig angrep, blant annet på Trumps eget sosiale medie Truth Social, som vi for øvrig har sett også de siste døgnene, og det ble for mye etter hvert og for urimelige vilkår i tollforhandlingene.
1: Ja, som jo pågikk i august mellom USA og Kanada, for målet var jo å finne en slags tollløsning, men så brøt Kanada forhandlingene, og vi skal høre litt her fra statsminister Mark Carney, som jo har framstått i det siste ganske oppgitt da, over amerikanerne.
2: And when the Americans stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions, we can have those discussions. But it's, look, it's not constructive, but that's their democracy.
1: Ja, når amerikanerne slutter å lage memes, slutter å komme med stikk, slutter å prøve å tøffe seg og begynner å ta disse diskusjonene på alvor, da kan vi ta opp diskusjonen igjen. Dette ikke konstruktivt, men det deres demokrati, sa Mark Carney for noen dager siden. Sindre Heidal, hvilke reaksjoner har det kommet fra Trump og USA da på disse høye tollsatsene fra Kanada nå?
0: Ja, det var jo amerikanerne som først trappet opp med enda høyere tollsatser for et par uker siden, så Kanada bare svarer nå dollar for dollar omtrent på de satsene USA innførte, men vi har jo da sett at Trump har vært hyperaktiv igjen da på sitt sosiale medie de siste dagene, og blant annet har lagd KI-bilder som viser at han takler Mark Carney på ishockeybanen, mens han ligger nede så står Trump over han og kaller han guvernør, og det er jo en vanlig sånn mobbegreie fra Trump også, å kalle Kanada en delstat av USA og statsminister Carney for guvernør.
1: Ja, ikke sant? Men altså, det blir jo dyrere for kanadierne selv også når landet innfører inntil 50% toll på varer fra USA. Hva kan de oppnå med denne straffetollen?
0: Ja, altså økonomisk så skader det jo begge land. Lavere tollsatser er bra for verden, og det er bra for handelsforholdet mellom hvert enkelt land, og det kan gi mer vekst og mindre prisvekst. Så ja, kanadiske forbrukere vil måtte betale en pris for dette, og antagelig mer enn amerikanerne. USAs økonomi er tross alt 13 ganger større enn Kanadas, og Kanada har USA som sin suveren største handelspartner, mens USA har både Kanada og Mexico og Kina som veldig store. Så økonomisk så er jo ikke regnestykket heldig, men det er nettopp dette da, at Kanada ønsker å vise at de er et selvstendig land, og noen ganger tør å stå opp mot det de opplever som en helt urimelig bølle i det hvite hus.
1: Ja, og statsminister Mark Carney er jo en anerkjent økonom med tette bånd til Europa også. Hva betyr det for Europa da, og for oss her i Norge, at han tar denne kampen her mot Trump?
0: Jeg tror vi skal være litt glad for at noen står opp mot Trump, og det har Kina gjort, og det har Kanada gjort nå. Mens i Europa, både EU og Norge, så har vi da valgt å ikke svare amerikanerne med nye økte toller på det vi importerer fra dem, selv om USA da hevet tollene mot oss. Og vi har jo noe å lære i hvert fall i at det går jo en eller annen grense i sand. Vi kan ikke godta hva som helst, og for Kanada har det gått over grensen, og så bør vi jo, spør du meg, prøve å øke vår samhandel med Kanada, og prøve å vise at vi kan tilby Kanada noe økonomisk også i denne situasjonen.
1: Ja, at kan det bli mer handel mellom oss og Kanada i denne situasjonen?
0: Ja, Kanada ønsker jo åpenbart det, og har jo også jobbet aktivt med å prate om og til dels inngå nye handelsavtaler også. Det er snakk om å utvide havnekapasiteten for eksempel, sånn at de kan få eksportert mer og importert mer fra andre land enn fra kjempenaboen i sør, som da oppleves som veldig uforutsigbar i disse dager.
1: Ja, og Kanadas straffetoll mot USA har altså trådt i kraft, så det blir vel fort litt flere KI-bilder på et visst sosialt medium da, eller tror du ikke det?
0: Det tror jeg det er stygg fare for, og vi så jo også en nylig en nå som fikk litt oppmerksomhet, hvor også da Trump hadde malt blant annet også Island i Amerikas farger, men jeg tror også det var ment som et pek mot blant annet Kanada.
1: Ikke sant, og det kan du lese mer om inne på NRK.no der, helt på toppen ser du det bildet. Sindre Heyerdahl, du er økonomikommentator i E24, takk for praten.
0: Like så.
1: Vi tar musikk nå fra Line Dybedal før vi skal se litt på hvordan været blir resten av denne tirsdagen. Du får morgengutt nå. Den

0: er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: 8. september er det blitt, og når er det egentlig høst? Meteorologisk høst starter når gjennomsnittstemperaturen er under 10 grader. I Nord-Norge er derfor høsten så smått I gang, mens resten av landet har noen uker med seinsommer igjen. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Det blir 5-7 grader I Longyearbyen. I Finnmark regn på vei nordover, og I kveld blir det oppholdsvær I sør. I ettermiddag blir det sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder I øst. Troms får regn lengst I øst, lenger vestover blir det bare enkelte regnbyger. Nordland får perioder med regnbyger, det blir flest byger I ytre strøk og I sør, og litt sol innimellom. Det blir sørvest opp I liten kuling I Vesterålen og Lofoten. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det perioder med regnbyger, men gløtt av sol også. Det kan hende det blir lokal torden. Også Vestlandet sør for Stad kan vente seg regnbyger I perioder og gløtt av sol innimellom. Det blir flest byger I ytre strøk. Også her kan det hende det kommer lokalt torden. Det kan bli enkelte regnbyger også I Agder og på Østlandet, ellers blir det oppholdsvær og perioder med litt sol. I kveld blir det oppholdsvær og lettere skydekke. I går var det varmest I Trøndelag med Soknedal på topp med 21,7 grader, men også Sunndalsøra I Møre og Romsdal og Lysebotten I Rogaland kom over 20 grader. I dag blir nok temperaturene litt lavere der det var over 20 grader I går, men kanskje man kan nærme seg 20-tallet enkelte lune steder Østafjells. I Nord-Norge blir det stort sett under 15 grader, og hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned Yr-appen om du vil det. Straks her dagens om hockeykamper, som virker å være mer populært for tida. Men først her nå skal du få musikk fra Regnvær. Denne låta heter Søvnløs, og du får den I dagens når klokka 13.40.

0: Regnvær var dette her med søvnløs. Nå skal vi på hockeykamp her I dagens, for det det flere og flere som går på. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt 157% økning I salget av sesongbilletter foran årets sesong.
1: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk. Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom... Får nesten litt sjokk da.
0: Ja, Thea Loktu I klubben rett og slett overrasket over det gode billettsalget før sesongen en gang har startet. Så nå har hun stoppet salget av sesongbilletter.
1: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenan som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på videne på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
0: NRK har spurt alle eliteklubbene I landet om hvordan salget går nå. Halvparten av de 8 som svarte forteller om oppgang I salget, og resten på sånn samme nivå som I fjor. Vålinga har også oppgang, og det spiller Jørgen Karterud glad for.
2: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
0: I Asker friskspillerne og brødrene Eskil og Sander Wold også imponert over salget.
3: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen, så det noe vi... Setter selvfølgelig stor pris på og takker, og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning I en sånn her også.
4: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning, så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi på rett vei.
0: Og lite hockeyligaen EHL starter den 16. september. Reporter her, det var Hans Solbakken.

0: Madrugada sammen med Ane Brun der. Du fikk nydelig Lift Me her i dagens, dagen før gravferden til Kong Harald. Og i dag siste mulighet til å se båren og ta farvel i Slottskapellet i Oslo. Marianne Rosette Sandsæter var først i køen allerede før klokka 7 i morges.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi er mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag. Og vise respekt til han.
0: Ja, det har rundt 5000 personer gjort hver dag den siste tida. Slottskapellet holder åpent fram til klokka 19 i kveld, og i morgen gravferden. Det ventet mange gjester fra inn- og utland, pluss mye publikum. Så klart, Vilde Helgesen, du reporter her i NRK og følger kongehuset tett. Hva det første folk kommer til å få se i morgen?
2: Klokken 12 i morgen så forlater Kong Harald slottet for siste gang. Da går prosesjonen som skal følge Kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Vi vil høre at det avfyres sørgesalutt fra forsvarets saluttstasjoner over hele landet. Det skal stå 1900 soldater og danne espalier langs hele ruten nedover Karl Johan. Mm. Og båren ligger da på en, det som kalles en kanonlavett, som er en slags tilhenger som trekkes av en bil. Og i prosesjonen bak båren så skal familien gå. Vi vet at kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal gå til fots bak båren, og så skal dronning Mette Marit og dronning Sonja følge bil. Og det vil være mange andre utenlandske kongelige statsoverhoder, de norske maktene, statsforvaltere fra hele landet vil også delta i denne prosesjonen. Så er det jo ventet masse folk langs denne ruta som vil følge gravferdsprosesjonen. Så kong Harald vil jo virkelig være omsluttet av folket også på denne siste ferden mot graven.
0: Ja, hvordan vil det bli da for vanlige folk som vil følge dette?
2: Jeg tror alle må regne med å merke den økte sikkerheten. Store deler av Oslo sentrum vil være avsperret i morgen for trafikk. Man vil kun bevege seg til fots, og skal man innenfor dette avsperrede området, så vil det være sjekkpunkter hvor det er politi som sjekker alle som går inn. Det er ikke tillatt med sykler, sparkesykler, biler og så videre. Men det skal være mulig å få sett enten langs ruten, eller så settes det også opp storskjermer langs hele ruten og ved slottet.
0: Og så det sånn at like før klokka blir 13, så lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter så det ett minutt stillhet for Kong Harald, og så avsluttes den stillheten med tre nye klokkeslag. Tove Tollesen, som kongehusekspert og har skrevet boka Skikk og Bruk, hun har følgende råd til alle nordmenn da.
3: Så vil jo jeg anbefale i hvert fall at man stiller seg rak i ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille. Bruk de 60 sekundene av livet ditt på å reflektere litt over kanskje din egen sorg. Det må ikke nødvendigvis handle om Kong Harald, men det er jo sånn med kollektiv sorg som vi opplever nå, så kjenner man jo på egne følelser også.
0: Ja, det sa Tove Tollesen i Nyhetsmorgen i morges. Reporter Vilde Ellesen, så det jo sånn at selve gravferdsseremonien starter klokka 13. I morgen. Det jo ventet mange kongelige da, og kjente mennesker til Oslo. Hvem vet vi egentlig at kommer?
2: Ja, det blir mange kongelige gjester. Vi kan nevne noen eksempler. Fra Sverige kommer hele kongefamilien. Fra Danmark kommer kongeparet og den danske kronprinsen. Spanias kongepar kommer, Nederlands kongepar, kongen av Jordan, fyrsten av Monaco. Så det blir mange kongelige. I tillegg til fra Storbritannia, prins William. Og så det også en del statsoverhoder, altså presidenter eller representanter for andre statsoverhoder som kommer. Og så det fortsatt noen land som det usikkert hvem vil representere. Vi vet at USAs president Donald Trump ikke kommer, men hvem USA sender ikke klart ennå. Men i tillegg til alle disse prominente gjestene, så kommer det jo også skal vi si, vanlige folk. Det en selger fra gatemagasinet Erlik Oslo som invitert. Det jo også Marte, den unge kvinnen som har fortalt hvor mye Kong Haralds ord betydde for henne da hun vokste opp med vold hjemme. Flere av organisasjonene som Kong Harald var beskyttet for også invitert og skal delta. Så Kong Harald følges jo til graven av sine, ikke bare av dem som på toppen.
0: Mm. Og så blir det gravferd i Oslo Domkirke. Den har Kongehuset varslet at vil ha musikk som en viktig rolle. Det blir ordinær gravferdsliturgi, og vi får høre fra både stortingspresidenten og statsministeren der. Det blir også lystenning, men etter det så blir det en privat seremoni i Akershus slottskirke før kongefamilien kjører tilbake til slottet Vilde. Men hva skjer helt til slutt?
2: Ja, det vi får se i offentligheten, det rundes av med at når kongefamilien tilbake på slottet, så skal kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus komme ut på slottsbalkongen. Og det har akkurat kongehuset kunngjort at blir klokken 16.45, altså kvart på fem i morgen ettermiddag. Og da vil de gjerdene som har sperret av slottsplassen i forbindelse med gravferden være ryddet bort. Så fra rundt 16:30 i morgen ettermiddag så vil slottsplassen være åpen for publikum, slik at man kan komme og den kongefamilien kan hilse folket. Og så skal de ha en mottagelse inne på slottet etterpå.
0: Ja. Og denne gravferden kan man få med seg her i NRK. I morgen allerede fra klokka 9 og videre utover dagen blir det sendinger i NRK TV og NRK Radio. Reporter Vilde Helliesen, takk skal du ha for praten. Så det sånn da at i morgen kveld så inviterer NRK hele landet til programmet Norge Takk. Et slags musikalsk punktum for sørgetida med artister som Emilie Nicolas, Karpe, Susanne Sundfør, Ingeborg Bratland og Mari Boine på scenen. Og Odd Nordstoga, han skal synge sin låt, En farfar i livet.
4: Kong Harald var jo en bestefar, en helt vanlig bestefar, og det som var forskjell på han og veldig mange andre besteforeldre i dette landet, det at jeg tror vi liksom med alle, inkluderer meg selv, jeg faktisk, når jeg sånger en sånn, så her hentet til, så tenker jeg liksom på han her da.
5: Okay, men hva tenker du da om å kunne framføre den til ære for Kong Harald som har gått bort?
4: Det kunne ikke være meg ærefullt.
0: Og du skal få den nå. Her Odd Nordstoga, en farfar i livet.

NRK Østfold bryter inn for å fortelle at en ansatt på en Østfoldskole blitt varetektsfengslet. Politiet etterforsker mulig seksuell situasjon mellom barn, skriver de i en pressemelding. Det ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysisk overgrep mot barn på skolen, men politiet etterforsker nå saken. Du kan lese mer på våre nettsider nrk.no/Østfold.

0: Odd Nordstoga en farfar I livet. Du fikk den til slutt I Dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på Dagens I dag. Straks her nå så får du lokale sendinger fra ditt distrikt, men nå klokka I ferd med å bli 14, og vi skal ta en kort nyhetsoppdatering. Det kommer nye klager mot FIFA-presidenten Jon Dranes.
1: Og 100.000 har skrevet under. Men først, kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Follo og Nordre Østfold Tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, sier Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun I en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole I Østfold. Vi undersøker om mannen som ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt. Alle foreldre som har barn på skolen det gjelder har fått informasjon av politiet. PISA-undersøkelsen viser at norske 10.-klasse-elever presterer dårligere enn før. En av tre regnes som for svake I lesing til å greie høyere utdanning, viser tallene fra I fjor, og de fikk kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun før I dag.
3: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her I dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen av norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
1: Presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA altså igjen klagd inn til deres egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. De mener 8 hendelser siden januar 2025 viser at Infantino har tatt avgjørelser for egen vinning og ikke for fotballens. I alt 100.000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Og tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som skal stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet. I alt 21 sprengladninger funnet I 3 delstater I Tyskland, der det utvinnes brunkull til å produsere strøm, og tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig snakk om klimaekstremisme. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Raspberry Beret, Prince and the Revolution. Det tror jeg du hadde kledd, Katrine. En bringbærfarget beret. Du vet jo hvordan den ser ut.
1: Absolutt.
0: Litt sånn alpelue-lignende sak med bringbærfarge.
1: Ja, tror kanskje jeg hadde valgt en annen farge da.
0: Strawberry
1: Beret, eller noe sånt.
0: Det er alltid bra med farger.
1: Ja, det er absolutt.
0: Det er så mye grått og svart og hvitt og... Ja da. Men nok av det. Her er Eftan, folkens. Og med den så kommer sola også. Det er akkurat som det er noe symbolsk over det. Vi kommer inn i folks liv med solen på en ellers litt grå start og på en helt vanlig hverdag.
1: Ja, og vi har solrik tilgang på... Jeg skulle si e-posten vår egentlig, altså du må gjerne ta bilder av sola, det ikke det jeg mener, men hvis du vil sende oss et bilde i løpet av denne ettermiddagen, flere av dere kan det, hvor du skal sende det, det e-post eftan@nrk.no, men andre meldinger, det jo bare et lite tastetrykk unna via appen NRK Radio.
0: Jeg sier jippie i dag og en glad mann, for jeg hadde sommerfugler i magen og var veldig spent på morgendag. Jeg var nemlig tidlig på verste klokka 7 i Sarpsborg med min snart gamle eller veteranbil. Den jo snart 30 år.
1: Ja.
0: Og skulle ha EU-kontroll, og du vet hvordan den følelsen er. Det kan fort dra seg på, særlig når bilen gammel. Det blir utgifter, og det plunder og heft, og skal ha på verste, og jeg jo litt sent ut med EU-kontrollen, og risikerer jo avskilting hvis ikke jeg får reparert den i tid. Men! Den gikk igjennom, også i år, for fjerde gang på rad siden 2018.
1: Oi.
0: Det er ikke verst.
1: Ja, det er noe som holder seg godt.
0: Så det tar jeg en kaffe på, mens du ringer oss på 841-41-1 om du ser noe ute i trafikken, for eksempel en bil som ikke burde ha gått gjennom EU-kontrollen. Her får du Camilla. North, som du er.

0: Camilla North, som du er. Og vi er som vi er. Jeg vet ikke om hvis det hadde vært tilfelle, om du hadde følt at du hadde gått gjennom EU-kontrollen selv.
1: Ja, det tror jeg vel.
0: Ikke for rusten, her og der.
1: Og jeg er eldre enn 30.
0: Du er jo så veteran, så det holder.
1: Ja, i menneskeverden så er vel ikke det enda, men ja. Eller jo, da kanskje jeg er det da.
0: Ja. Du er ikke det. Vi får være glad at det holder seg til biler. En fin dag, synes jeg. Det ser ut som det bare blir mer og mer. Ganske mye blå himmel rundt omkring. Temperaturer som er nesten litt sommerlige der ute, men det skal vi straks få høre mer om. For statsmeteorolog Per Egil Haga er straks vår gjest her. Aller først, Juni Habel, Stand So Still.
1: Men Per Egil kommer ikke hit i studio, liksom?
0: Han er telefongjest.
1: Ja, bare tenkte jeg måtte brått hente kaffe og sånt.
0: Begynne å rydde litt. Jeg håper han har noen gode nyheter på lur.

0: Stand So Still, Unihabl. Jeg så det også i dag, jeg kjørte til jobb, flagg som vaier på halv stang både i private hager og selvfølgelig på offentlige stenger rundt overalt. Det har vi hatt nå i godt og vel halvannen uke, og både i media og på sosiale medier så har det jo vært masse bilder av Slottsplassen, Blomsterhavet og alle lysene. Og Anne-Marit og Helga har sendt oss et bilde her, de står avbildet foran statuen av Karl Johan på Slottsplassen og alle blomstene der. Og i morgen er altså gravferden, og det betyr at efteransendingen den blir minst en time forsinket i morgen. Vi satser på at vi er på rundt 15.03, men det vil tiden vise, men vi kommer på lufta ut på ettermiddagen. Og så er det været da. Vi lovte jo at statsmeteorolog Per Egil Haga skulle være med oss.
1: Ja, jeg er ikke som gjest i studio, men er på plass likevel over telefon.
0: Ja da, vi var jo inne på det at det har vært en grå start på dagen, men når efteren kom, da kom også sola, Per Egil.
2: Ja da, det har løst seg litt grann og blitt vesentlig lettere etter hvert. Det er nok ikke helt trygt for at det kan komme en liten regnskur nå videre utover ettermiddagen og kvelden også, men det blir i tilfelle ikke mange dråpene i disse skurene.
1: Det ser ut til at regnet tørker godt opp på bakken, da, for det blåser jo litt der ute.
2: Ja, det gjør det. Det er litt friske tak fra en sørvestlig retning. Tidlig i dag så var det oppe i en liten kuling, men nå har vinden minket ned til en frisk bris, men allikevel, det er ganske mye vind det også, og så har vi jo også fått ganske høye temperaturer nå etterhvert. Det ligger jo rundt en 16-17 opp i 18 grader enkelte steder, og med sol og vind og de høye temperaturene så blir det jo fort at det tørker opp denne fuktigheten fra regnet.
0: Og i morgen så ser det kanskje enda bedre ut for oss som har smugkikket litt på yr i hvert fall.
2: Ja da, det ser ganske lovende ut for morgendagen. Da snur vinden fra å være sørvestlig i dag til å bli nordvestlig i morgen, og det innebærer jo gjerne litt tørre vær, så da ser det ut at det skal bli ganske lite skyer, kanskje en ørliten fare for noe lokal morgentåke, sånn histo her, men ellers så ser det ut å bli en ganske solrik dag, i hvert fall første del av dagen, fordi ettermiddagen er litt mer utrygt. Kan det dukke opp en og annen regnskur sånn her og der, og kanskje også at det kan bli torden, selv om faren er veldig liten for at det skal skje.

0: One Republic, I Ain't Worried. Nå er det lenge siden vi har rodd, Katrine. VM er sagablott.
1: Ja, det ble noen rotak på en hel verden under fotball-VM, ja.
0: Men en som ror enda litt mer enn det, det er Erik Hein fra Moss, som var med å sikre Norge bronse i dobbeltfireren under VM i U23 i Polen på søndag.
1: 22-åringen og de tre andre åpna kontrollert med en femteplass midtveis, men så satte de inn støtet, og det utviklet seg til en ren thriller som til slutt ga medalje.
0: Erik Hein, gratulerer!
2: Tusen hjertelig takk!
0: Hvordan smakte bronsen med tanke på alt du har lagt ned av trening i mange år?
2: Ja, den smakte veldig, veldig godt. Spesielt en ting av alle årene, men spesielt den sommeren her har jeg dedikert... Egentlig helt fra siste eksamen avlagt har jeg bare brukt hver eneste dag hele sommeren, helt frem til nå, på å ro i litt ulike lagbåter, så da er det jo endelig få noe tilbake for det.
1: Er det det største du har opplevd så langt, tror du?
2: Ja, i min rokarriere er det absolutt det, uten tvil.
0: Det ble en thriller på søndag. Fortell helt kort hva som skjedde.
2: Ja, det er jo, eller en ting er jo bare søndagen, men selv generelt regattaen, både lørdagen og søndagen, var jo veldig preget av veldig dårlig vær, og en regatta var med, hvor man ikke helt kunne se for seg hva som var det neste man skulle få, så løpet var jo preget av både sterk motvind og sidevind, og folk som mistet årer, og så videre, og så videre. Så det, i laget i båten så lå vi en plan før løp for å takle forholdene, og det var det som betalte seg best til slutt da.
0: For det lå som bare som nummer fem midtveis, men hadde spart litt på kruttet, så dere tok igjen nesten alle sammen.
2: Ja, de fleste andre konkurrentene hadde nok gått litt for hardt ut der, mens vi hadde holdt oss i planen. Så det var absolutt, det er litt stressende når man vil jo helst ikke ligge bak fra start. Man vil jo helst ha kontrollen hele tiden, men det var en veldig deilig følelse å spise på feltet opp mot slutten.
0: Og en tredjeplass her i EM, hvor mye inspirerer dette til videre satsing mot nye store mesterskap, kanskje også som senior?
2: Ja, det inspirerer veldig mye. Jeg har jo, det her var jo på en måte min, man kan nesten si comeback-sesong etter en litt lenge pause fra roing i 1,5 år. Så da var det jo deilig å endelig se at jeg... det er ikke vits å gi opp helt enda, og det her har gitt meg enda mer mersmak på å satse videre som senior neste sesong.
1: Og til helgen så er det jo NM på Årungen. Hvilke konkurranser skal du delta i der?
2: Da skal jeg ro i, jeg skal ro i all hovedsak i singelsculler og i dobbeltsculler med en annen Erik fra Moss, som også har vært i to OL tidligere. Mm. Og så skal jeg også ro åtter da, med studentklubben min oppe i Trondheim. NTNU.
0: Dobbelt så stor som den du vant bronse med. Men ja, håp om NM-medaljer også, eller?
2: Ja, jeg har nok det. Ikke nødvendigvis forventet noen medaljer i alle båtklasser, men totalt over NM har jeg nok håp om hvertfall en medalje.
1: Vi kommer nok til å høre om Erik Hein fremover,
2: ja. Ja, forhåpentligvis. Ja.
0: Ønsker deg lykke til gjennom til helgen, Erik, og med all satsingen videre.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er Kristine Bø, Amerika, på Eftan. Klokka har akkurat passert 14.24.

0: Kristine Bø og Amerika. I dag er det FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter, og i Fredrikstad ble det markert med blant annet gratis utdeling av blader fra en stor Donald Duck-samling til barnehagebarn.
1: Der ser jeg det går hardt utover en 1957-utgave der, Silvia.
2: Ja, det kanskje gjør litt vondt i hjertet for oss voksne, men ja. Men vi får bare tåle det.
0: Ja, mer om Donald Duck som får hoppe og si kjørt seg. Og bok på blå resept, det får du ganske snart.

0: Alexander Wallmann og Skåren med Home Again. Klokka straks 14.30, og det betyr nyheter her på Eftan Rune.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker I sammenheng med det politiet kaller en mulig seksuell situasjon mellom barn ved en skole I Østfold. Mannen ansatt ved skolen. Han siktet, men politiet ønsker ikke å gi noen detaljer om siktelsen nå, eller om hvordan mannen stiller seg til siktelsen og fengsling. Og ifølge politiet så tyder ingenting på at mannen selv har begått overgrep mot noen barn. Situasjonen for Sparta Sarpsborg Elite kritisk, det sier styreleder Ole Christian Vatvedt dagen etter at klubbens økonomiske problemer ble kjent. Gjelden på over 2 millioner kroner.

0: kroner, og klubben har ifølge Bisveg 65 betalingsanmerkninger.
1: Situasjonen alvorlig, og det tar vi veldig seriøst.
2: Hvordan det mulig å havne en situasjon eller havne til?
1: Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere i akkurat nå. Vi må ha et enda bedre bilde for å si noe om det. Det vi gjør nå, det også å prate med partnere. Teamet vårt, som jeg sier, som jobber med dette her, de har andre nettverk, nasjonalt, lokalt, som vi benytter nå for å se på muligheter da, for folk som ønsker å bistå oss i den tiden her.
0: Det sa styreleder Ole Kristian Vatve til reporter Thomas Berger, og du får høre mer om dette i sendingen senere. Og rettssaken etter eksplosjonen i et bolighus i Sarpsborg startet i dag. Mannen som tiltalt for grovt uaktsom skadeverk og for å ha fremkalt fare for allmennheten avviste straffskyld, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. To personer ble skadet i eksplosjonen den 28. mars i fjor, og dagen etter ble en av dem, en mann i 50-årene, siktet. Han forklarte i retten at han var blitt psykisk syk i tiden fram til eksplosjonen, og at han ikke husker hva som skjedde den dagen.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Is This What Love Is, hørte du her på Efton. I det klokka passerte 3:05. Jeg vet ikke hvordan din oppvekst var. Var det en bokløve?
1: Ja, ja, absolutt. En bokløve, lesehest og bokorm, eller hva du skal si.
0: Ja, det ikke noe som heter bokløve, kanskje. Jeg lette etter uttrykket. Det bokorm eller lesehest.
1: Lesehest og bokorm, ja. Mm. Leseløve, kan du også si.
0: Så det var det jeg tenkte
1: på. Så derfor tok du løven inn i bildet her.
0: Nettopp.
1: Ja, men det var jeg. Jeg leste masse bøker. Jeg kunne lese 10 bøker i måneden, helt til jeg var en 14-15 år, og nå er det 2 i året hvis jeg er flink. Det er jo helt trist å tenke på.
0: Ja, jeg slukte også mye bøker, og det gjør jeg ennå egentlig, men så jeg tenkte jeg var kanskje litt redd for at det er noe som forsvinner ut med alle skjermene og sånt som vi har med den oppvoksende generasjon, men i dag så fikk jo barnehagebarnet møte boklegen og boksykepleieren på litteraturhuset i Fredrikstad. I forbindelse med lesetimen Read Hour, det er altså FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter, som markeres hvert år 8. september, så ble det delt ut bøker på resept, kan vi si, for å bidra til en god dose med fantasi.
1: Da. Skal vi en liten tur da, på litteraturhuset der kollega Magnus har vært? Ja. Skal vi vente litt til, er det som er meningen?
0: Ja, vi skal vente litt til, jeg bare foregrep i møtet litt voldsomt.
1: Ja, makan!

0: Det er noen som leser boka veldig fort, eller hopper til siste kapittel veldig fort, skjønner du? Så
1: ja, jeg leste alt det nå.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg tok hele introduksjonen til innslaget, som kommer da etter YouTube Even Better Than The Real Thing. Men en god ting kan jo ikke sies for ofte, som vi sier.
0: Skal vi si akkurat det samme som vi gjorde i sted?
1: Ja.

0: Even better than the real thing, or you too. Vi har alle våre problemer. Jeg ser en som skriver på Facebook her nå at mygg er ikke til å spøke med. Jeg ble stukket på magen i sommer, og er fortsatt hoven. Det er lov å skylle på myggen, men
1: det er mange mygg der ute i løpet av sommeren.
0: Kanskje du har sittet litt mye stille og spist litt mye god mat. Ok, så var det tilbake til disse barnehagebarna da, som sammen med oss nå skal få møte boklegen og boksykepleieren på litteraturhuset i Fredrikstad. Jeg visste ikke at det fantes noe sånt en gang.
1: Nei, det her i forbindelse med leseteamen Read Hour, FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter, som markeres på akkurat denne datoen her, 8. September hvert år.
0: Og det blir delt ut bøker da, på skal vi si, blå resept for å bidra til en god dose med fantasi.
2: Å, Johanna.
3: Ja. Ok, skal vi gå bort?
2: Eller skal vi sitte?
4: Hva tenkte du når du så disse barna?
3: De er jo utrolig nydelige. Ja. Ja, det her blir gøy.
4: Og de kommer inn i regnbukser og jakker og ser ut som små drops.
3: Ja.
1: Ja. Litt våte.
3: Ja. Vi håper at det fortsatt blir... At jeg klarer å få litt boklege og sånn.
4: Mm. Du, fortell litt om hvordan ser dere ut da? Hva har dere på dere?
3: Jeg har på meg sånn sykepleieuniform typ. Ja.
1: Jeg har på meg en sånn legefrakk,
3: og så sånn, hva heter det? Stetoskop. Ja. For å få den litt sånn eventyrverden for barna da.
4: Så ser jeg at det ligger en svær sprøyte her også.
3: Ja, det er, hva skal vi si om den?
1: Det er jo litt sånn for gøy da, for barna, at de kan leke litt og tulle litt med den.
4: Det kommer til å skremme vett av dem, ja. Tenker jeg.
3: Ja, den er ganske svær. Vi får bruke den med vett.
1: Ja.
3: Vi har noen bokresept som vi skal gi til barna, så vi skriver litt navn og hva de får forskrevet.
1: Hvilken diagnose de er, eller har.
3: Det kan jo være sånn eventyrmangel, og at vi må spille litt på det da, at vi har masse spennende bøker og så ting de kan lese da, for å... Hva skal jeg si? Slukke den diagnosen eller den sykdommen eller mangelen de har da.
4: Ja, hva er det for noe annet her? Det er...
3: Vi har dosering, les minst 10-20 sider daglig for eksempel. Og så les for leggetid, åpne boka umiddelbart, og så har vi mulige bivirkninger, økt fantasi, eventyrlyst. Sterk ønske om å lese en side til.
1: Ukontrollert latter,
3: ja, det er masse. Masse forskjellig, morsomt på... Resepten vår.
4: Ok, er dere litt spente?
3: Ja.
4: På hvilken måte?
3: Litt sånn hvordan det kommer til å utløse seg, hvordan vi...
1: Barn har en helt egen energi, og jeg har fallet møte med barn, jeg synes det er en sånn utrolig givende ting tilbake til meg. Mm. Så om det er litt lenge siden jeg har jobbet med barn, for nå har jo vi vært på Glemmen, så det å møte barn igjen synes jeg er veldig koselig. Herlig. Ja, hun sitter der borte, klar for å møte dere. Skal vi gå bort og se hva hun har for noe? Ja, kom da. Bli med.
5: Ja, du hørte
0: spennende.
5: Du hørte Pan og Amelia, som er lærlinger på Glemmen videregående skole i barne- og ungdomsarbeidsfaget. Og så skal du få høre at det går ganske hardt utover en Donald Duck-samling på denne bok på reseptdagen på Litteraturhuset.
0: Ufta, det er jo helligbrødet for folk som er Disney-fan.
5: Ja.
0: Men vi skal tilbake til det straks. Jeg skal bare ta med at det har vært et trafikkuhell på Fylkesvei 109 ved Borregaard i Sarpsborg. Vi vet ikke noe mer om hva som har skjedd og hvordan det eventuelt køer seg der. Og på E18, Krosbykrosset i Indre Krysset i Indre Østfold, retning Askim, der ligger ting og tang og flyter i veibanen, så vær litt obs der.

0: puslespill.
1: Sang Østfold har liksom humle for deg her på Eftan hos Katarina Finnbørge. Låta heter Grønt lys.
2: I dag så fikk barn også en ekstra dose fantasi og en kur mot litt kjedelige dager av boklegen og boksykepleieren i forbindelse med FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter.
1: Ja, og her ble det blant annet delt ut gratis bøker og Donald Duck-blad.
3: Har dere sett de her før?
4: Ja, jeg har
3: sånn.
5: Vet dere
3: hvem Donald
5: Duck er?
4: Ja,
5: og jeg har
3: sånn. Skal vi se. Vil dere stelle dere i en linje bak han her?
6: Klarer
3: vi det? En lang rekke.
5: Liker du å lese Donald Duck?
3: Ja.
7: Du hadde fått en kattebok. Hvorfor fikk du en kattebok?
4: Fordi jeg liker katter.
7: Hva er det med katter som er så bra?
4: Jeg synes det er myke.
3: Hva er det du har lyst til å lese da?
4: Drage.
7: Hva er det som er så fint med drager?
4: At vi kan ha hånda vår inni.
3: I det fallet da? Tør du det?
4: Nei, ikke rekte.
3: Nei.
8: I dag er det en spesiell dag, for det er internasjonal lesetime, Read Hour, som vi feirer sammen med Stiftens Lese, så det er derfor vi gjør det. 8. september hvert år feiler vi lesetimen.
7: Hva er lesetimen? Altså, skal man lese en time? Er det sånn
8: ja,
7: det?
8: Vet du hva lesetimen er egentlig? Vi skal lese en time fra klokka 7 til klokka 8, sånn egentlig. Alle sammen. At hele verden leser i en time, og da i Norge samler vi oss rundt lesekiosker og leser for hverandre, møter forfattere. Men vi fikk lov å... Det blir litt sent for de minste, klokka 7-8, så vi har fått lov å arrangere denne lesetimen nå på dagtid. Så har vi også vært utrolig heldige og fått tusenvis av Donald-blad er en fantastisk snill mann som har samlet det hele sitt liv og ønsket å gi det videre til barn. Så vi har allerede gitt bort det til Trara skole, Sissignon skole, vi skal gi det videre bort, og så har vi fortsatt masse igjen, og da skal alle de barna som kommer i dag få med seg Donald-blad.
7: Der ser jeg det går hardt ut over en 1957-utgave der, ser vi.
8: Ja, det kanskje gjør litt vondt i hjertet for oss voksne, men ja. Men vi får bare tåle det.
1: Ja, det kan jo skjære hjertet på hvilken som helst Disney-entusiast det. Den oppvoksende generasjonen har kanskje ikke det forholdet til Donald. Jeg tenker det er raust av denne iver da, å gi bort hele Donald-samlingen sin. Hørte jo et eksemplar her fra 1957, det kan jo faktisk være verdt noe, hele den samlingen. Men så er det en stor verdi at noen kan få det og bruke det da.
2: Jeg angrer på alle de jeg har gitt bort, jeg har pokket blader fra Donald. Og, nei, åh, det angrer jeg. Vi kjøpte dem brukt før, vet du, og så ga vi dem videre, men nå, de vokser jo ikke på trær lenger.
1: Jeg har en svær eske hjemme full av gamle Donald-blader, men de er ikke helt intakt, altså, det er kanskje ikke verdt noe.

0: Don't Dream It's Over og Crowded House. Ta med igjen at det ligger saker og ting og flyter i veibanen både her og der. På E18 Krosbykrysset i Indre Østfold retning Askim er et av stedene, mens det også er gjeldende på Riksvei 22 ved Moum i Fredrikstad. Så vær ekstra oppstu som kjører der denne ettermiddagen.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltaker tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: We Are The People, Empire Of The Sun. Og så ser jeg at køer seg litt grann på 109 forbi Fylkeshuset og Borgård Hovedgård. Der skal da skjedd et trafikkuhell uten at vi vet noe mer om hva som har skjedd og hvor omfattende det og hva det betyr for trafikken. Men litt køing det. 841-41-1.
1: Her NRK Nyheter. Klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital I Trondheim går på jobb med smerter I kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære en av dem.
2: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak I noen I stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt I ryggen en dag, ja. Det gjør man. Jeg tror det jevnt over mange som går på jobb og har vondt I rygg og knær og skuldre og... Så det tror jeg et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det mye løft, mye ugunstige stillinger, så det, man bruker kroppen, ja, det gjør man.
1: Og det mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemmede broren sin og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff glad for at de blitt hørt.
3: Jeg mener jo at det en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her, at det hadde betydning da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
1: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder I går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% I delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem I helga. Korrespondent Sofia Paskevic fulgte demonstrasjonen I Berlin.
4: Det var folk fra klimabevegelsen, var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren I Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk grunnen til at så mange stemte på AFD, Nå det valg I Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
1: Og det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet I Island I dag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Dette Efton I Østfold. NRK P1.
0: Oi, nå det party her. Efton på lufta, sammen med Madoda og sammen med henne, Katrine og Finnbørge.
6: Jeg har hørt om disse sangene på den nye albumet hennes. Hun har det også, Madonna. Men nå går vi liksom litt tilbake

0: Vogue var det du hørte der med Madonna. Vi ønsker velkommen til time 2 av Eftan. Katrine Fimørge heter vi som sitter her frem til klokka blir 17, men nå er uret bare 15.07, så vi har to hyggelige timer foran oss frem til HC og...
1: Ingeborg
0: tar over nå. Det, så, det sitter så i ryggmargen med HC og Andrea. Men nå det HC og Ingeborg.
1: Ja, og så fikk vi nettopp bildet her sånn av en rive. Masse løv under, og ja, jeg ser ikke hva som står i bakgrunnen der. Det kan se ut som det en malespann, men jeg ikke helt sikker. Det kan også bare være en vanlig bøtte. Noen som holder på hjemme i hagen med eftan på øret. Hyggelig. Ja. Eller var det et hint til oss? Jeg vet ikke. Kom og hjelp oss.
0: Nei, vi må sitte her.
1: Det har hendt at vi har tatt sånne oppdrag faktisk, men det skjer ikke i dag.
0: Men det tida for å ta fram river, ja. Med all vinden som vi har hatt nå, så sitter jo de gule bladene litt løst, så det har blitt litt sånn høstaktig rundt omkring. Men for rydda opp, det litt sånn, ja, bra for sjelen. Tusle litt ut i hagen og smårydde litt og ta litt løv og ha finga litt ned i jorda.
1: Men så har vi blitt tipset om å ikke fjerne alt da, hvis ikke du absolutt må, av løv og blader som ligger i blomsterbed og rundt omkring i hagen, for insekter og dyr liker det. Sikkert lille pinsvin og sånt da.
0: Ja, ja. En liten frosk eller padde kanskje.
1: Ja, alt må ikke være strigla.
0: Absolutt ikke. Men ute i trafikken er det fint om det så strigla som mulig, så alt går trygt og fint for seg. Ser du noe som ikke gjør det, så vi kanalen du kan ringe for å melde det videre. 841-41-1 kan du ringe.
1: Og meldinger sender du her i appen NRK Radio.
0: Straks skal vi gi deg et aldri så lite middagstips på en helt vanlig tirsdag. Det kan komme godt med det, så du slipper å vri hjernen litt. Men aller først skal Stein Torleif Bjella ta oss med til Sundreberget sitt.

0: Stein Olav Bjella og Mark Ribot der med Sundre Berge. Og da vi klare med dagens middagstips. Du sitter med oppskriften, Katrine.
1: Ja, ja, ja. Det, du må jo bare snurre det fram først. Da. Jeg like spent som deg, ja. Om det noe enkelt, kanskje? Ja. Blomkålsuppe med bacon og flattbrød eller rundstykker.
0: Suppe I sentrum her på Eftan. Og tipset var innsendt av Balleklorin.

0: Sebastian X, artist fra Moss der, med en relativt ny låt, ble sluppet tidligere I år, Tidal heter den. Nå til hockey. Østfold et hockeyfylke, men det svarte skyer over hockeymiljøet og klubben I Sarpsborg.
1: Sarpsborg står I en alvorlig økonomisk krise, og uten en løsning så kan klubben gå konkurs I løpet av kort tid.
0: Og ifølge styreleder Ole Vatvedt jobbes det nå en uke før seriestart på spreng for å redde klubben.
2: Det en alvorlig situasjon som klubben I, som vi tar styre og det rundt tar på høyeste alvor. Det mange stener som må snus, og vi må få en oversikt på det hele. Vi har hatt et informasjonsmøte med spillere og ansatte I går, og informert om situasjonen, så alle klar over det. Og nå det jo opp til styret da, med ekspertise og fagfolk I et team som bistår med den daglige driften og ser på mulige måter for oss å komme oss ut av dette her. Ja, det mye positivt på gang, så det jobbes stenhardt med å finne løsninger. Det vel der vi
3: Hvor kritisk det?
2: Situasjonen alvorlig, så, og det tar vi på, tar vi veldig seriøst.
3: Hvordan det mulig å havne en situasjon eller havne til?
2: Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere I akkurat nå. Det vi må ha et enda bedre bilde for å si noe om det. Det vi gjør nå, det også å prate med partnere. Teamet vårt, som jeg sier, som jobber med dette her, de har andre nettverk, nasjonalt, lokalt og sånne ting som vi benytter nå for å se på muligheter da, for folk som ønsker å bistå oss I den tiden her. Da.
3: Hvor mye penger trenger dere?
2: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til akkurat nå. Med det vi vet I dag, så vi positive til de løsningene vi jobber med å finne. Men faren der så lenge vi ikke har endelig landet noe. Men vi jobber på for å finne løsninger. Da. Vi vil se de nærmeste dagene nå på hvordan det konkretiserer seg.
3: Når må pengene inn?
2: Nei, vi har ikke noe sånn eksakt tid på det, men vi må jobbe fort.
3: Hvordan har du det som styreleder?
2: Nei, det jo ikke noe gøy å være med på det her. Det jo klubben du født og oppvokst med og glad I. Så det bare trist, men det gir jo enda mer motivasjon til å få det til.
3: Hva tror du inn I sinne da?
2: Nei, jeg har troen på det. Jeg kan ikke gi oss før vi har snudd den siste sten og eventuelt fått det siste nei eller hva det måtte være, så jeg har troen på det.
3: Men hvor vanskelig å drive en hockeyklubb I Norge I dag da?
2: Bra spørsmål. Det ganske vanskelig, vil jeg si. Det I hvert fall vår erfaring. Nei, det har jo med begrenset økonomi å gjøre, og også det at man skal ha en forventning med å være med I toppen av norsk ishockey, da, og ha et så godt lag som mulig å hevde seg, så da blir det jo en tøff balanse.
0: En fattet, men også bekymret styreleder I Sparta Sarpsborg, Elite Ole Vatvedt, der.
1: Mangeårig supporter og hockeykommentator på lokalradion Rino Løkkeberg lei seg og veldig fortvilet over det økonomiske uføret Sparta Sarpsborg Elite har havnet I.
4: Jeg har nesten ikke ord for det som skjer. Det som varmer litt opp I elendigheten, da, det jo å se et fantastisk engasjement og hvor mange som bryr seg om klubben og hvor mye klubben da betyr for folk. Dette her jo, altså sagt, jeg har vært med siden tidlig på 80-tallet, jeg har vært tett på det stort sett I alle år, og jeg vet at dette her også jo fristedet for mange mennesker som kanskje har en litt vanskelig hverdag, da, som med og hjelper til rundt på arrangementer og tilstelninger. Og, så jeg håper av hele mitt hjerte at dette her går bra, for det er så mye mer enn akkurat det som skjer på isen her, som gjør meg veldig vondt, da, alle menneskene rundt, da. Og jeg vet hvor mye det betyr, som sagt, for mange som har det vanskelig I hverdagen sin. Det tungt akkurat nå, det det. Men jeg optimist. Jeg ser hvordan folk jobber her. De jobber 24-7 nå. Det folk som jobber frivillige. De står på, det blir alt de kan for at dette skal gå bra. Og jeg tror det kommer til å bli tøft. Men Jeg tror det kommer til å gå bra. Jeg tror ikke jeg tok for mye Møller strand til morgenen, eller hvis jeg sier jeg satt i 10 timer i telefonen i går og holdt på til langt på natt. De ringer fra hele Hockey-Norge, det meldinger fra hele Hockey-Norge gjennom et langt liv og mye reising, og det rørende å se hvor mye folk som bryr seg, altså. Nå har jeg vært med på dette en gang før, og vi får nå innelig håpe at vi slipper det, altså.
0: Det håper vi alle sammen krysser fingrene. Rino Løkkeberg der, Sparta Sarpsborg supporter, og har virkelig, som vi hørte, skjønt klubben i sitt hjerte. Og så var det jo veldig til aktivitet bak der, da, så det jo full fart på isen. Her, Synnebo.

0: har smakt det en gang. Det høres veldig rart ut hvis du ikke har smakt det før, med grønnsakssuppe og surkjøttsaus. Mm. Men det
1: er fantastisk godt. Min mor lagde det, og det var et høydepunkt.
0: Skal du være skikkelig modig da, så tar du den blomkålsuppa med bacon som vi sa, og så tar du surkjøttsaus oppå der igjen.
2: En podcast fra NRK. Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Robbie Williams her på Eftan hos Katrine og Finn Børge. 15.30 klokka. Godt og vel, vi skal ha nyheter, Rune.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker I sammenheng med det politiet kaller en mulig seksuell situasjon mellom barn ved en skole I Østfold. Mannen ansatt ved

0: skolen. Han siktet, men politiet ønsker ikke å gi noen detaljer om siktelsen nå, eller om mannen erkjenner straffskyld. Mannens forsvarsadvokat Liv Fludal ønsker ikke å kommentere saken, sier hun til NTB. Foreldrene ved skolen varslet, sier politiet, og de sier også at ingenting tyder på at mannen selv har begått fysiske overgrep mot noen barn. Situasjonen for Sparta og Sarpsborg Elite kritisk, det sier styreleder Ole Kristian Vatvedt dagen etter at klubbens økonomiske problemer ble kjent. Gjelden på over 2 millioner kroner, og klubben har ifølge Bisweb 65 betalingsanmerkninger.
1: Situasjonen alvorlig, og det tar vi veldig seriøst.
2: Hvordan det mulig å havne en situasjon når det havner til?
1: Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere i akkurat nå. Vi må ha et enda bedre bilde for å si noe om det. Det vi gjør nå, det også å prate med partnere. Teamet vårt, som jeg sier, som jobber med dette her, de har andre nettverk, nasjonalt, lokalt, som vi benytter nå for å se på muligheter for folk som ønsker å bistå oss i den tiden her.
0: Det sa styreleder Ole Kristian Vatvedt til reporter Thomas Berger. Og rettssaken etter eksplosjonen i et bolighus i Sarpsborg startet i dag. Mannen som tiltalt for grov uaktsomt skadeverk og for å ha fremkalt fare for allmennheten avviste straffskyld, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. To personer ble skadet i eksplosjonen den 28. mars i fjor. Dagen etter ble en av dem, en mann i 50-årene, siktet. Han forklarte i retten at han var blitt psykisk syk i tiden frem til eksplosjonen, og at han ikke husker hva som skjedde den dagen.
3: Dette Efton i Østfold.
4: Og vi midt i trafikken. Ser du noe som andre har nytt av, så bruk oss da til å videreformidle. Du kan ringe oss på 841-41-1 eller send oss en melding i appen NRK Radio. Her nå, Jake og Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Rene spilledåsa til Jake det her, Golden Hour, var det du hørte. Og suppe, det populære saker.
1: Ja, det var det vi snurret fram på middagstipslikkjulet vårt i dag. Blomkålsuppe med bacon.
0: Det litt sånn høstaktig det med varme supper, ikke det?
1: Det det Jostein skriver på en melding her til oss nå. Nå vi vel inne i den suppetida, så ja, vi får bare ta alt som kommer. Jeg vet ikke om du glad i supper eller ikke. Det klarer ikke å tyde ut av den meldingen der. Men Anne-Marit liker i hvert fall det, Anne-Marit i Sarsborg.
0: Ja, hun begynte faktisk på suppe med røkte knoker og korv fra vossakjøtt klokka 10 i formiddag. Det kanskje ferdig sånn rundt 17-18 tida.
1: Så
0: det er ikke bare enkelt det med supper. Husmannskost tar tid, sier hun, men desto bedre blir det.
1: Ja, og da blir det nok kanskje da, til å ha med seg på campingen til helgen og stå det. Så det vel lurt.
0: Ja. Nei, men husmannskost, det skal man ikke kjimse av. Det er veldig, veldig godt.
1: Jeg har aldri smakt suppe med vossakjøtt og røykte knoker, men det kanskje sånn som med forekorn. Det smaker bedre på dag 2 og 3, kanskje.
0: Det holder seg i hvert fall helt sikkert til dag 2 og 3. Så vi tar gjerne imot flere suppeoppskrifter eller forslag, hvis det sånn.
1: Men i dag det suppehue på andre siden av bordet her,
0: som skal
1: til pers i konkurransen. Ja, men det kan jo hende at man søler det litt til.
0: Ja, det kan bli mye suppa, det jeg skal til med nå.
1: For skal vi vedde, er konkurranseformen vi får i Eftan straks, og i dag så det altså Finn Børge som skal til pers, så får vi se om du har rett eller ei. Du kan jo da vinne en fin premie fra oss.
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.
0: Men før det blir mer suppe, så blir det Coldplay.

0: Coldplay har du hørt der. Marianne har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Er det lov å klemme inn en annen høstmiddag? Hjemmelagde karbonader med høstens grønnsaker til, årets potet og blomkål. Det er deilig. Ja, det holder jeg med deg.
1: Høres veldig, veldig, veldig godt ut. Men nå er det konkurranse dere. Skal vi vedde heter den, og i dag så er det Finn Børge som får en utfordring her. Og oppgaven er at du som hører på skal tenke deg om han klarer det eller ikke. Gå inn i avstemmingen i appen NRK Radio som straks blir publisert, og så får vi resultatet nå før klokka fire. Du er sikkert klar, Finn Børge, men akkurat
0: Jeg er ikke klar, jeg er veldig spent på hva du skal utfordre meg på nå.
1: Akkurat den oppgaven her, den får du først etter en låt. Hvis du går ut av studio
0: nå?
1: Så, ja, for hvis du får forberedt deg veldig på den, så
0: ja,
1: kan det hende at det at ja, jeg skal ikke si så mye mer. Uansett blir du en vinner, for han klarer det eller ikke. Men oppgaven for Børge får, det er å ta alfabetet baklengs på 45 sekunder. Og jeg skal sørge for at han ikke klarer å lese det alfabetet her noe sted, men han skal klare det på 45 sekunder. Jeg skal bare vinke. Yep. Så, ja, så nå holder du deg unna alle skjermer her.
0: Ok.
1: Og så er det altså bare gå inn i appen NRK Radio og stemme allerede nå om du tror han klarer det eller ikke. Og så trekker vi en vinner blant dere som hadde rett svar om noen minutter.
0: Er det for noe puk du har finnet på nå? Noe som helt umulig?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det kan en av tida her jobbe litt imot deg, men jeg tror du klarer det.
0: Okay.
1: Jeg skal ikke si så mye mer enn det.
0: Nei, alright. Da får vi se da. Når skal du avsløre det, sa du?
1: Det blir nå etter den låta her du skal i gang, eller ja. Kanskje to sanger, for folk må få gå inn, tid til å gå inn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg får holde oss på pinnebenken
1: ja,
0: litt til?
1: Ja, det må det.
0: Følger.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Og det skal jeg også snart, etter en liten utfordring som du har tenkt å gi meg nå. Det er dårlig gjort, gi et sånt nervepress på slutten av dagen.
1: Ja, vi tar en liten vri. I konkurransen skal vi vedde hvor du skal til Persenbørge. Du har ikke fått oppgaven selv enda. Han gikk nettopp ut av studio da jeg fortalte dere lyttere hva det er. Nå sitter han her, så det jeg kan si at du må gå inn i appen NRK Radio og se på avstemmingen der. Der får du oppgaven. Det nytter ikke å bare sende en melding til oss. Hvis du skal være med i trekningen, så må du nesten huke av for om du tror han klarer det eller ikke i spørsmålet. Men det er noe han skal klare på 45 sekunder, så er du forberedt på det, Finnmørge.
0: 45 sekunder, ja. Det er jo et hav av tid i radiosammenheng. Ja.
1: Og akkurat i den sammenhengen her, så tenker jeg at det er en fordel at du ikke har fått oppgaven på forhånd.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men,
0: hvis det er litt greie nå, folkens, så bare send inn hva oppgaven er i appen.
1: Nei, jeg har fjernet den skjermen der for han, så det er helt greit. Men jeg ser 89% av dere tror du kommer til å slite.
0: 89%? Takk skal dere ha. Dette høres ut som en veldig umulig oppgave, eller så er det ingen som tror at jeg klarer noe som helst.
1: Men det er ganske mange som tror du kan det, og i de nå 10% som mener det. Så du har noen minutter på deg fremdeles til å gå inn og stemme. Så er det en prekaskopp vi skal dele ut da vi trekker i den gruppa for feil eller riktig, avhengig av hvordan du klarer det nå straks for mørket.
0: Hva får jeg da, hvis jeg klarer det?
1: Da får du det trampeklapp fra meg. Jeg har ikke trua jeg heller.

0: Marte Wang, til deg. Og så får jeg til meg en hilsen fra Kari her, som må ta litt rev i seila.
1: Kari skriver, skal vi se, hvor henne her? Var bør ikke inn i bildet, nei. Du lurte jo på det. Det var veldig imponerende.
0: Jeg skrev da litt på I og J der, men...
1: Det gjelder jo Finn Børge her, som fikk i konkurranse å ta baklengs alfabet på 45 sekunder. Han klarte det.
0: På 32. Let me tell you.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel, og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
1: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja.
0: USAs ambassör til Island møtte utenriksdepartementet i dag og fikk vite at innlegget var fullstendig upassende. I Nepal har mange fortsatt håp om å finne sine kjære i livet etter flomkatastrofen for snart 2 uker siden. Flere enn 1300 bekreftet omkommet, og fortsatt mer enn 5000 mennesker savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
2: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde altså sett på en video av redningsmannskapen som hadde filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og som jeg kunne se det, så var det veldig grumset, det vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
0: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svarte børsen. Det er den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Graham Hansen igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Can't Eat og Shamari Quay der. Riktig god ettermiddag, Østfold. Velkommen til Eftan, siste timen, 16.06 er klokka her, håper å si hjemme hos Katrine og Finn Børge I vårt radiostudio, som vi skal holde koken I frem til klokka blir 17, og nå vi midt I middagstida, så nå skal det handle litt om mat straks.
1: Ja, vi har jo nettopp servert deg et forslag til middag I dag, da, blomkålsuppe med bacon, og det kommer jo så mange supperetter at det var ikke måte på. Mange som har begynt å tenke litt I den banen nå som vi inne I den første høstmåneden, og så har vi også servert deg et baklengsalfabet fremragende fremført av Finn Børge I konkurransen. Du klarte det på, ja, du skulle klare det på 45 sekunder, og det sto 18 sekunder igjen på klokka da jeg stoppet. Imponerende.
0: Du måtte tenke bolker, tre og tre bokstaver ja. Om gangen. Særlig I slutten veldig vanskelig å huske rekkefølgen baklengs på X, Y, Z, E, Ø, Å. Men det gikk.
1: Husker rett, sa du nå. Husker rett, det et stikkord, ja. For du nevnte nettopp å servere oss litt mat, at det blir mat den halvtimen her.
0: Ja, har du en oppskrift I skuffen som bare roper Østfold? Ja. I dag så sparker vi I gang et helt nytt og etter hvert smakfullt prosjekt her I Eftan.
1: Smaken av Østfold, der du får bli med på jakten sammen med kokken som kommer inn I studio straks.

Nå holder vi oss i Danmark, og der vel frikadeller og røde pølser og lune leverpostei smørbrød. Men det blir nok noe helt annet på eftan her straks.

0: Kim Larsen og Bellamy der med Jutlandia. Hva egentlig den typiske smaken av Østfold? Det flesk og duppe, smålensgås, østers, blåskjell, gjeddekaker? Det plommesyltetøy fra Hvaler, eplemos eller...
1: Ja, altså det et stort spørsmål, og det skal vi finne ut av den eller de da, ultimate smakene gjennom eftan denne høsten her, og den som får lede denne kulinariske reisen, skal vi kalle den, og være litt stor på det. Det kokken Chris Hansen fra Fredrikstad. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Jeg er sulten på oppskrifter nå.
2: Herregud, dette gleder jeg meg til. Jeg bare verker hele kroppen. Jeg fikk feber i går, jeg bare tenker på det.
1: Ja, for hva greia?
0: Hva har du tenkt?
2: Nei, vet du hva? Vi mannfolk, vi klarer å gjøre to ting på en gang. Det var her i sommer jeg satt på toalettet og tenkte.
1: På mat?
2: Ja, selvfølgelig. Man gjør jo det samtidig.
1: Når noe går ut, skal noe annet inn.
2: Ja, vi gode forberedelser. Og da kom jeg på den tanken om at jeg vet jo en del om mat og Østfold og kultur, og en del om retter vi har snakket om i alle tider, med pølse i lumpe og pølse i vaffel og velling og, ja, du sa gjeddekaker og alt, men så det vet vi jo om. Eller om det er blåskjellsuppe eller fiskesuppe på Engelsviken, eller, ja, du har jo mange. Men jeg har liksom ikke funnet noe tilbake til dypet i 2026. Hva liksom smaken av Østfold i 2026?
0: Og du vil ha den litt moderne?
2: Vi kan det også. Mm. Jeg tenker, her er det jo ikke noe, vi setter jo ikke noen tidsgrense her, så her jeg vil gjerne ha tilbake fra Østfold ble grunnlagt.
0: Ja, det er ikke noen grenser i hele tatt.
1: Og ikke noen jordere må det være heller.
2: Det kan være jorderi, men det trenger jo ikke det. Og jeg tenker vi skal bare få fram til hva det folk i Østfold drikker eller spiser. For jeg er ikke bare opptatt av mat, det kan godt være en knert også for min del, altså.
0: Det kan også være dessert, eller kaker, eller andre typer søtsaker, kanskje?
2: Absolutt. Nå skal jeg ikke si det at jula nærmer seg, men den nærmer seg jo. Det er jo snart julegodter i butikken.
0: Ubønnhørlig dag for dag nærmer oss jul.
2: Så det kan jo at det flere slag i Østfold enn det alle andre steder. Mm-hmm. Så nei, jeg tenker vi har ingen grenser. Vi er bare nysgjerrig. Hva det Østfoldingen har spist opp igjennom tida? Hva det du husker fra barndommen din? Har du en oppskrift liggende? Eller har hun bare i huet? Sånn cirka hvordan det er? Så ønsker vi å vite hva det er for noe. Mm.
1: Og nå har vi ikke kokkelert helt riktig sammen enda hvordan vi skal løse det her når det kommer. Se hvor mye som kommer inn, ikke sant? Om vi skal kåre en dessert eller en matrett, eller er det flere smaker? Det er jo en svær oppgave. Vi gaper over mye.
2: Absolutt, og det er det som er gøy også, at vi kan finne litt av hvert, kanskje litt fra forskjellige steder, også for litt indre, litt yttre, litt sjømat, litt landmat, alt er mat, og det er det som er så gøy.
0: Og hvor opptatt er du egentlig av kortreist og lokal mat som kokk?
2: Ureist, liker jeg.
0: Ureist, ja, bare ute i hagen liksom.
2: Det er det beste.
1: Kokken Chris Hansen fra Fredrikstad, du blir sittende i studio litt til. For å snakke litt mat her mens vi også.
0: Ja, og nå det bare å grave, folkens, både langt bak i de små grå, men også i gamle bøker du kanskje har, etter en mor, mormor, bestemor, oldemor, noe godt som du kanskje fortsatt holder i hevd, og som du vil dele med andre.
1: Så tar vi turen ut av Østfold imens da til Vinje.
0: Odd Nordstoga.

0: En sång som finns, Odd Nordstoga. Det som absolutt helt sikkert finst, det en rekke med oppskrifter som litt sånn ultimat Østfold, smaken av Østfold, ja, og det det vi jakter på.
1: Vi sitter jo i matfylket Østfold, og har kokken Chris Hansen i studio her sammen med oss. Han ute etter å samle oppskrifter fra desserter, mat, ja, søtsaker, det du tenker dette. Dette Østfold, dere. Dette smaken av Østfold. Du har sikkert skjønt det nå. Vi følger opp dette utover høsten, og så kan det hende, Chris, at det vanker en liten premie der på noen.
2: Ja, vi må jo se det litt an hva som kommer her. Får vi fryktelig mye oppskrifter, så tror jeg vi må prøve å få laget en del av dette, og så finne ut...
0: En måte å servere det på?
2: Ja, en servere det på, så at det flere som får smake, kanskje ikke bare den som sender inn, men kanskje den som sender inn blir invitert på et eller annet også. Så jeg tenker at vi lar den ligge litt som en sånn positiv belønnelse på slutten av jakta her, kan vi ikke det?
0: Det kan vi gjøre,
1: kanskje. Kan Jordin allerede nå at det på e-post til oss, dere sender oppskriften. Det trenger vi jo altså ikke å gjøre nå, du har god tid på det, men det eftan@nrk.no, og så kan du merke det med smaken av Østfold, vet
0: du. Og har du et bilde av den retten, så kan du jo bare sende det. Nå hørte vi jo flere som har laget suppe i dag. Kanskje det en spesiell oppskrift du har som du kan sende inn. Kanskje du lager det i dag og kan knipse et bilde allerede nå.
1: Ja, for det lurte jeg på, Chris, hvis du ikke helt husker hele oppskriften, da, men du har et bilde av noe du bare tenker, åh, skikkelig Østfoldmat, duger det for deg?
2: Det helt strålende. Det i hvert fall en god start. Jeg tenker, husker du sånn noenlunde hva det smaker? Sånn noenlunde hva det i? Jeg trenger ikke en teskje med det, fire hjerter med det, og åtte spiseskjer av det. Jeg vil gjerne bare ha hva det også. Hvis du har hele oppskriften, så det supert, men hvis du ikke har det, så bare send det du har, og så litt sånn, hva smaker det, eller bildet, så prøver jeg å finne ut av hvordan det egentlig var.
0: Hva smaken av Østfold for deg, ja? Som kokk.
2: Smaken av Østfold meg, det blir faktisk tilbake til gamle dager, til min kjære mor hjemme. Makaroni-velling. Det jo helt lattelig. Jeg har aldri lagd det selv etterpå. Jeg har aldri spist det etterpå, men det jo sånn helt lattelig greie. Men vi skulle ha dessert til alle måltider i mandag til fredag. Det var sånn typisk. Jeg har ikke født i noen velstående hjem, sånn sett.
0: Nei, men vi hadde også det. Det var sånn
2: før. Ja, det helt utrolig.
0: Det var sviskekompott og puffa ris, og det var litt av hvert.
2: Beste dessertene etter fiskemåltidet.
0: Ja, men når sviskekompotten kom, da meldte jeg pass.
1: Men hadde du velling med kanel da, for det hadde jeg.
2: Nei, jeg hadde bare sukker, vi hadde ikke så god råd i Katrine.
1: Vi var nok ikke der vi gjelder.
0: Det var nok bare de kondisjonerte som kunne unne seg en spise sukker. Ja, nei, men så har vi jo liksom bare for å nevne en rett da, som veldig enkel. Det jo sammensatt av noe som ikke nødvendigvis bare østfoldsk, men sammen så ble det pølse i vaffel.
2: Ja, og uansett hvor jeg i Norge, så får jeg alltid spørsmål om pølse i vaffel. Og det synes jeg nesten rart, for jeg har aldri smakt det.
0: Har du ikke smakt det?
2: Nei, det nesten jeg bør være flau.
0: Men du jo kokk fra Østfold.
2: Ja, jeg vet det, men jeg føler at det en mosserett og ikke en østfolderett.
0: Jo, men
2: det kan jeg, at jeg tar feil der, altså den egentlig fra Hvaler, for den saks skyld. Nå, det vet jeg ikke.
1: Ja, jeg mye ute på idrettssalen lenge, det vet jeg at du også og de selger da pølse i vaffel flere andre steder nå.
2: Ok, der blir det mote.
0: Men det spiller jo ingen rolle om det en mosserett, for den skal vi ha med. For det også smaken av Østfold, eller Hvaler, eller Skiptvet, Aremark, Marker.
2: Ja. Absolutt, og det veldig viktig at sånne retter kommer med, tenker jeg.
1: Du mente at som Fredrikstad-patriot, hvis vi liksom ikke snakker hele Østfold nå, så drar du ikke og spiser en masse mat eller sarpemat.
2: Det er korrekt.
1: Men i denne konkurransen, i denne kåringen og jakten på smaken av Østfold, da selvfølgelig alle kommuner med.
2: Det helt riktig, alle må med.
1: Ja.
0: Så... Har du en oppskrift du sitter på som du glad i, og som du husker at ble laget til deg, og som du kanskje har videreført, eller om du gjerne skulle ønske at du hadde fått smake igjen? Du sitter på oppskriften, retten, så send det til oss da på mail eftan@nrk.no.
1: Har du for vane å sitte på oppskrifter? Det jo vanlig å ha med skuffen eller en bok et sted.
0: Nå, det så fullt av dem, men så må du sitte på den, så blir det flate, så får plass i skuffen.
1: Da det lett å finne dem, da. Det bare reise seg opp, og så ligger den der. Helt tett der. Nei, men tusen takk. Vi i gang. Jakten, smaken på Østfold. Det rett og slett smaken på Østfold? Takk, Chris Hansen.
2: Takk skal du ha. Jeg gleder meg fryktelig.
1: Ja.
0: Kom igjen, folkens. Send inn oppskrifter du stolt av, som du liker og glad i.
1: Veldig gøy hvis det kommer én oppskrift i løpet av denne høsten. Nei, vi har trua på dere.
0: Her Kate Bush.

0: forsvann.
1: Lisa Ekdal, flyg vilda fågel. 16.30 klokka blitt. Det betyr nyheter inn I studio med kollega Rune.
2: En mann I 30-årene I varetektsfengslet I 4 uker I sammenheng med det politiet kaller en mulig seksuell situasjon mellom barn ved en skole I Østfold. Mannen ansatt ved skolen. Han siktet, men politiet ønsker ikke å gi noen detaljer om siktelsen nå, eller om mannen erkjenner straffskyld. Mannens forsvarsadvokat Liv Fludal ønsker heller ikke å kommentere saken, det sier hun til NTB. Foreldrene ved skolen varslet, sier politiet, og de sier også at ingenting tyder på at mannen selv har begått fysiske overgrep mot noen barn. Situasjonen for sport og Sarpsborg Elite alvorlig, det sier styreleder Ole Christian Vatvedt dagen etter at klubbens økonomiske problemer ble kjent. Gjelden på over 2 millioner kroner, og klubben har ifølge Bisweb 65 betalingsanmerkninger.
3: Situasjonen alvorlig, og det tar vi veldig seriøst.
4: Hvordan det mulig å ha med situasjonen eller annet ting?
3: Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere I akkurat nå. Vi må ha et enda bedre bilde for å si noe om det. Det vi gjør nå, det også å prate med partnere. Teamet vårt, som jeg sier, som jobber med dette her, de har andre nettverk, nasjonalt, lokalt, som vi benytter nå for å se på muligheter for folk som ønsker å bistå oss I den tiden her.
2: Det sa styreleder Ole Christian Vatvedt til reporter Thomas Berger. Og så skal politiet etterforske et slagsmål mellom en passasjer og en bussjåfør. Dette skjedde ved Borghallen I Fredrikstad tidligere I ettermiddag. Ifølge politiet klaget en passasjer på at bussen ikke stanset.

0: For alle type ting Emma Steinbakken var det du hørte der.
1: God ettermiddag, hilser Finn Børge og Katrine her I studio. Nå ser vi at det allerede kommer inn oppskrifter. Om du ikke fikk det med deg, så startet vi smaken av Østfold-jakten her sånn, med en lokal kokk, Chris, like før nyhetene. Så gjennom noen uker nå så skal Eftan prøve å finne den ultimate smaken av Østfold da. Og stedet du sender det til, det e-post.
0: Eftan@nrk.no. Så gøy at dere engasjert og at det kommer inn oppskrifter allerede nå. Jeg må bare ta med en som skriver her, det Ingrid. For meg asparges Østfold. Min far gikk I gartnerlære på Reier på Gjerdøy på slutten av 30-tallet, begynnelsen av 40-tallet, så det begynner å bli en stund siden. Og da han flyttet til Hardanger, så tok han med seg aspargesfrø. Og da jeg vokste opp, så var det stor fest når vi fikk det til middag. Da min far gikk bort for 10 år siden, hadde vi fortsatt aspargesplanter som stammet fra Gjerdøya. Så asparges, Chris, du sitter jo her ennå. Det jo egentlig helt klart noe som vi kan lage noe på. Det kom jo tidlig på våren også da.
2: Dette var jo helt nytt for meg. Det har jeg aldri hørt om. Jeg har hørt om asparges ellers I Norge. Kan ikke si at jeg har hørt at vi har dette så lokalt. Så det var helt nydelig.
0: Takk skal du ha, og alle dere andre som har sendt I mailen. Vi skal ta det etter hvert. Fortsett å sende oss oppskrifter. Det som smaken av Østfold, det ultimate. Kanskje for deg om du sitter på en gammel oppskrift fra familien.
1: Men det jo sånn, når vi går I tom for samtaleemner innimellom, det lett å prate om mat, og det lett å prate om vær.
0: Og I morgen, statsmeteorolog Per Egil Haga, hva venter oss på utsida av vinduet da?
3: I morgen tidlig så vil det nok være skyfri himmel mange steder. Andre kan kanskje få si at det noen tåkeskyer som ligger, men I tilfelle det skulle inntreffe, så vil den tåka ganske fort forsvinne. Så sånn sett så blir det en solrik start på dagen I morgen, ja.
0: Og hvordan blir tempen?
3: Tempen den ser også ut til å komme seg opp ganske mye utover dagen. Den kan nok bli litt lav tidlig på morgenen. Blir lite skyer og lite vind, så blir det jo gjerne litt lave temperaturer. Men når vi kommer ut på dagen I morgen, så får vi nok temperaturer nå à la det vi har I dag. Også godt over 15 grader, kanskje opp igjen 16-17, muligens 18 grader enkelte steder. Når vi kommer ut på ettermiddagen og kvelden I morgen, så det uttrykt at det kan gå en og annen regnskur, og vi kan ikke helt se bort fra at det kanskje kan bli torden, lyn og torden I forbindelse med de skurene, men faren ikke så veldig stor.
0: Og ikke så mye vind?
3: Nei, det ser ut til at denne vinden blir litt svakere I morgen. Den kan nok kanskje når vi kommer på kvelden friske på litt grann, da, fra denne nordvestlige retningen, ute I fjorden hvertfall, og kanskje også enkelte steder, men første del av dagen ganske så rolige vindforhold, ja.
4: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Alessandra, med Mara, med og mer asparges, faktisk masse asparges, ifølge Jarle, dyrket lokalt og privat i sandholdig jord på Hvaler. En hyttenabo var overmiddels ivrig, og jeg husker han dyrket store mengder med asparges fra midten av 70-tallet og utover. Og Jarle, han legger til at pølse i vaffel nå omtales som pøffel i sentrale strøk. Så har vi tatt med det.
1: Nå til tjeneste, sier vi.
0: Ja, for det er slagordet til Lions Norge, organisasjonen som legger ned en stor innsats for å støtte de som trenger det i lokalsamfunnet.
1: Akkurat nå så er vi inne i Lions-uka i Fredrikstad, der alle klubbene trår til, og vi snakket med Marvel Torp Edvardsen like før vaffelpressa hennes ble varm i 13-tida i dag, for de er travle alle sammen, de nå.
2: Ja, det er vi. Vi er i kulturuken 2026, som blir arrangert av Lionsklubben i Fredrikstad. Alle klubbene har 2-3 arrangementer i denne uka her hver seg. Og så har vi et arrangement felles. Det er på fredagen ettermiddag, og så hele lørdagen.
0: Og hvem er denne uka for, egentlig?
2: Den er for alle, både barn og voksne, ja, det er alt.
1: Og så vet vi at dere har et håp om å få tak i nye frivillige også til alle disse Lions-klubbene Marvel. Og selv så er jo du fersk som medlem av Lions-klubb Onsøy da. Hva fikk deg til å bli med?
2: Det var sånn at jeg hadde noe ledig tid, og jeg syntes det var veldig interessant, og så kjente jeg en som var der. Og så gjør vi veldig mye godt for nærmiljøet spesielt. Det gjør alle klubbene. Så jeg synes det var veldig fint, og jeg koser meg, og det er veldig sosialt og fint i tillegg. Og vi trenger flere medlemmer, så dette her er også et rop om å komme til Lions i Fredrikstad.
0: Ja, hvorfor er det så viktig å få tak i enda flere frivillige?
2: Nei, du vet det at vi trenger litt yngre krefter da. Det er for oss å få utrettet enda mer i nærmiljøet.
1: Da jeg var liten, så synes jeg bare traff på menn, ja, som kom fra Lions Klubb, men du er med der som dame, den første i Lions Klubb, Bonsøy.
2: Det stemmer, jeg den første, og jeg håper at det kommer flere damer både i Onsøy og i de andre klubbene.
1: Det i hvert fall en dame til med her da, Kirsti Solbrekke. Hei på deg.
3: Hallo, hallo.
1: Det jo bare å søke på Lions Fredrikstad på Facebook eller nettet da, for å se alt som skjer denne uka her. Men det lov å komme og møte opp uten å føle at du må bli frivillig, eller?
3: Absolutt. Selvfølgelig. Det jo, vi har lyst til å vise Lions sitt ansikt utad, da. Og kanskje vise litt av hva vi driver med. Så det her jo, jeg håper virkelig at folk benytter seg av alle de arrangementene som skjer denne uka her, for det ikke litt det. Og jeg tror det noe for alle, og det gratis arrangement alt sammen. Det også litt viktig å få fram, tenker jeg.
0: Hva det egentlig Lions driver med?
3: Vi driver, det jo en humanitær organisasjon, så vi hjelper, og vi hjelper kanskje aller mest i vårt eget nærmiljø. Og det vel kanskje det som gjør at jeg tror, i hvert fall det som gjorde også at jeg ble interessert. Jeg har ikke vært medlem siden, februar gikk jeg inn, så jeg jo helt fersk. Men jeg synes det var veldig godt det her å kunne få lov til å være med og bidra til ditt eget nærmiljø. Og det kan jo være alltid fra at vi hjelper enkeltfamilier til at det skoler, det barn, ungdom, det eldre. Vi lager arrangementer. Og så kan du få lov til å bidra med akkurat så mye du ønsker. Det synes jeg kjempefint.
1: Marvel, du jo talsperson for alle klubbene i Fredrikstad. Nå har du bøttet ned noen dager nå i starten av denne uka her, men nå kommer sola, eller?
2: Ja, og det jo helt nydelig. Så nå starter vi på våres arrangement som vi skal ha. Og vi skal også ha arrangement i morgen på Odins Kro.
0: Hvordan går det med vaflene da, Marvel? Nå vi forstyrret så lenge, så nærmest vi alle sammen.
2: Du, vi har ikke begynt å steke dem enda. Nei,
0: men du har en god oppskrift.
2: Ja, den er helt nydelig vafler, vet du.
0: Ja. Det ble bra.
2: Ja, det Lions oppskriften, men litt mye godt i.
1: Lykke til med alt som skal skje videre utover uka. Det to dager det avsluttes med i Gamlebyen i Fredrikstad. Så vi satser på at både små og store dukker opp her og der.
2: Det får vi gjøre, for det veldig mye interessant å se på og høre på der ute for alle sammen. Så alle hjertelig velkommen.
0: Ja, det sa Marveltorp Edvardsen det i Lines.

0: Fading Away, Ylva Li. Og Nils Odd, han sender i appen, ikke en oppskrift, men at han ble veldig sulten av alle oppskriftene og all maten vi satt og snakket om her, som vi er på jakt etter da. Ultimate smaken av Østfold, og det du måtte ha oppskrifter som du kan dele med oss. Så han gleder seg til fiskepinner i dag.
1: Det er godt.
0: Men nå, en aldri så liten utfordring fra gjengen på morgenen.
2: Den hemmelige lappen.
1: Hella folkens, det er Marianne her.
3: Hei!
1: Og plutselig så ble det jo veldig høst, og nå tenkte vi, nå får vi gå gjennom alle de motoriserte hageredskapene vi har i boden, for å sjekke at alt er i orden før vi setter dem bort.
3: Men så er jo spørsmålet til dere, hvilke hageredskaper fyrer vi opp? Vi tester den som står rett innenfor døra. Hvilket redskap er dette?
1: Er det kantklipper det heter?
0: Det er kantklipper, det kan ikke være tvil om det.
1: Det har jeg brukt flere ganger før, det er vel du også?
0: Ja, jeg har det jo, jeg. Og det må jeg hjemme og bruke nå, fordi jeg har ikke klippet den i hele sommer. Jeg var borte, og da tror jeg ikke klipperen min klarer å ta det, så jeg får finne den bensinmotoriserte.
3: Den går for kantklipper.
1: Ja da. Det er kantklipperen sånn, men den ser grei ut den. Da tar vi neste. Hva er det her?
0: Høres ut som noe skrammel og et eller annet som ikke var i orden.
3: Det var hageredskaper som vi skulle ta.
0: Kanskje det var hekkesaks?
3: Altså en elektrisk da, tydeligvis.
0: Eller mixmaster.
3: Ja, det hørtes mer sånn ut.
0: Hvis du lager vaffelrør ut i hagen.
3: Ja, og i hvert fall ikke... Ja. Nei, men ja, hekkesaks, sånn elektrisk selvfølgelig, eller sånn kraftig sak.
0: Ja, elektrisk,
3: ja.
1: Ja, det der var hekktrimmeren, som begynner å bli litt sløv. Ja. Men det ser ut til at den holder en sesong til. Og her er mitt favorittredskap. Det lager skikkelig lyd. Hva er det?
3: Røstbiter, det er koselig. Det er skikkelig koselig lyd.
0: Ja, min er elektrisk, men jeg synes jeg kjente den igjen fra tidligere, og det får ikke vært noe annet enn gressklipper.
3: Selv om jeg har hørt den på søndag, for da skal man jo ikke bruke den egentlig. Men hvis jeg har hørt den sånn på en søndag innimellom, jeg blir ikke sint. Det er sånn, ja, hyggelig lyd.
1: Gressklipperen, den svikter aldri. Til slutt, det er jo litt smør på flesk, men vi har jo den her også selvfølgelig. Hva er det?
3: Jo, er det en sånn rulle gressklipper?
0: Nei, var det der? Låter ikke sånn det? Jeg tror ikke det i hvert fall.
3: Nei, det er kvistknusen. Den bråker vel mer. Sånn kvistmaskin bråker vel mer enn det der hvis den spiser opp.
0: Ja, det gjør vel egentlig
3: det. Hvis den ikke bare har fått i seg noen sånn små...
0: Rusk
3: da.
0: Ja, kanskje det er en sånn kvist-kompostkverner.
3: Ja, noe sånt.
1: Ja, det er den vi kanskje har brukt mest i år. Vår kjære robotklipper som har gjort mesteparten av jobben for oss. Dette var dere gode på. Flinke er dere. Se så fint det ble i hagen nå.
3: Slutt med gressklipperen, som vi bør ta 6 dager i uka da. Takk Heidi og Beate.
0: Ja, skulle tro vi var gartnere, nesten.
3: Føler litt behov for å dreie med å holde på litt i hagen etter hvert.
0: Vamp her nå med låta om Ingeborg.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Vi, Katarina Førge, er tilbake i morgen med Eftan, men da er det jo en spesiell dag. Det er Kong Haralds gravferd som jo dekkes i NRK P1, og vi er ikke på plass før tidligst klokka 15.03, sånn som det ser ut nå.
9: Men morgen er der 6:03 i morgen tidlig med Heidi og Beate. Så får du få med deg NRK Østlandet på TV etter Dagsrevyen i kveld.
8: Etter slutt i dag, Dido og Here With Me, og så kommer også HC og Ingeborg da, etter nyhetene etter oss nå.
9: Ha en fin tirsdag videre.
8: Ja, koser dere masse på tirsdagen. Det er en fin, fin dag det.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som er de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten er utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler er kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 er frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard er tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard er kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland er en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Tirsdagen er godt i gang.
4: Og vennegjengen er samlet her på NRK P1.
3: Nå har vi to timer foran oss, og vi ser frem til å tilbringe de med akkurat deg.
4: Ah, det ligger an til å bli en skikkelig fin ettermiddag.
3: Så da er det egentlig bare å gjøre en ting.
4: Vi setter i gang.

0: Michael Jackson.
1: Og jeg har lyst til å starte dagens sending med å si gratulerer med dagen, pappa.
0: Åh, har han bursdag?
1: Han har bursdag i dag.
0: Hvor gammel blir han da?
1: Han var 31 da jeg ble født.
0: Åh, du tar den, ja. Ok, og 86?
1: Det er helt riktig. Gratulerer med dagen, pappa Bjørn. Og hjertelig velkommen hit til P1, både du og alle andre som hører på radioen akkurat nå. Jeg er så glad for at dere er her. Gratulerer også til alle fysioterapeuter.
0: Ja!
1: Jeg har lest i dag, det er visst registrert rundt 600 000 av dem i verden, så det blir et stort lag hvis de skal feire sammen.
0: Jeg lurer på hvordan de feirer nå.
1: Ja, det gjør jeg også. Det er Mary McMillan, visst nok, som var den første fysioterapeuten, eller fysioterapiens mor. Hun startet sin klinikk på et, jeg tror det var et universitetssykehus i 1918.
0: Oi.
1: Så det er en tjeneste som har vært ytt menneskeheten i mange år.
0: Ja, det er kjekt å ha de fysioterapeutene når det runger på som verst.
1: Ja, jeg skal love deg. Jeg har egentlig et lite ønske selv, ja. Så korsryggen er ikke helt grei. Men hvis nå disse 600 000 menneskene samler seg i en stor gjeng og markerer i dag, så kan det jo hende at de pynter.
0: Ja, med all slags pynt.
1: Ja.
0: Ja. Og det, jeg kan kjenne meg igjen i at jeg har kjøpt så mye partypynt, ja, som jeg aldri rekker å henge opp. Fordi man har liksom noen ballonger her og noen slør der. Så mange penger har gått brukt på partypynt.
1: Og der er vi på dagens tema.
0: Det er vi. For dagens tema, dere, det er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Og jeg vil jo si at per definisjon, partypynt du ikke henger opp på party, er unødvendig investering.
0: Ja, absolutt.
1: Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med oss på dagens tema. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen, send inn og fortell oss hva er det mest unødvendige du har brukt penger på. Ingeborg, dere. NRK, NRK, NRK, P1. Ja, det er ikke tilfeldig at det er likt.
0: Nei, for det er jo meg da, dere.
1: Det er jo det. Men nå skal vi slippe til en annen flott kvinnelig vokalist som heter Marie Tveiten, er det greit?
0: Ja, vær så flink.
1: Hun kommer her sammen med Inge Bremnes i en fin sang som heter Ein og kvile øgo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile øyga på.
1: Jeg kjøpte en massasjestol til 28 000 kroner. Den står nå på gjesterommet med klær oppå. Ingen har sittet i den på 2 år, skriver Jan.
0: Kjipt.
1: Da snakker vi stor unødvendig investering.
0: Ja, en gardenk.
1: Nemlig. Hvis du har brukt penger på noe helt unødvendig og i etterpå hva heter det på noe? Etterpå klokskapens lys ser det og har lyst til å fortelle oss om det, så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Ja, her har det allerede begynt å renne inn. Alvil sier selvbruningsutstyr til mange tusen kroner, liten luftkompressor, airbrush pen og fargen som skulle gjøre meg brun. Jeg gikk rundt og så ut som en gullerot i flere dager. Oi, oi, oi, utstyret ble brukt kun en gang. Det sånn at det skjønnhetsgreier.
1: Ja, det koster sikkert en del. Jeg betalte nesten 3000 kroner for en isbitmaskin, fordi jeg synes kjøleskapet lagde is for sakte. Jeg bor alene, skriver Camilla.
0: Åh,
1: ja. Ja. Så det var kanskje ikke helt nødvendig. Det lagde kanskje nok is. Ja, det var jo i kjøleskapsdøren.
0: Men kan man få nok isbitter, altså?
1: Nei, det et godt spørsmål.
0: Jeg forkjemper for isbitter. Ja. I love it. Ola har brukt... Brukte penger på paraply da sommeren var tørr og solkrem da det regnet hele ferien. Tror kanskje at den beste måten å få en solrik sommer på er å kjøpe masse regnklær og paraplyer om våren.
1: Ja, det like sikkert som at hvis man lar solbrillene ligge hjemme, så blir det fint vær. Ja. Det pleier jeg alltid å gjøre når jeg på ferie. Den glemmer jeg med vilje. Takk skal du ha, Ola. Øyvind skriver, jeg kjøpte golfkøller for nesten 20 000 kroner før jeg hadde prøvd golf. Det viste seg at jeg hater golf.
0: Åh,
1: ja.
0: Så han bare kjøpte det han.
1: Ja, ja da, men jeg tror veldig mange gjør det. Og heldigvis da, for golfsporten så er det veldig mange som liker det når de prøver det. Men det vil jo alltid være noen som har kjøpt uprøvd og ikke liker det. Deriblant Øyvind.
0: Jeg kjøpte meg masse utstyr til sånn der landeveissykkel.
1: Ja.
0: Og jeg har vært på en tur og hatt den i et år.
1: Ikke sant. Det er jo veldig tett på definisjon av svar på spørsmålet. Hva er det mest unødvendige du har brukt penger på, som du kan besvare i appen NRK Radio i dag. Hyggelig hvis du vil være med på det. Bare å finne HC og Ingeborg og trykke på send inn. Vi gleder oss til fortsettelsen.

0: Oi, oi, oi, det går unna når Mick Hucknall og resten av gjengen I Simply Red fremfører Something Got Me Started. Og vi jo godt I gang.
1: Ja, det vi. Vi har spurt dere I dag om hva det mest unødvendige du har brukt penger på Og her det så mye morsomt å komme inn.
0: Ja, Linda Sofia har skrevet her at hun kjøpte en Tommy Iommis signaturgitar på auksjonen en gang. Tommy Iommi, det vel han fra Black Sabbath. Mm. Linda Sofie kan ikke spille gitar.
1: Åh.
0: Mm. Men på den andre siden, den blir sikkert bare mer og mer verdt. Gjør den ikke det, Linda Sofie?
1: Ja, blir den ikke det?
0: Så investeringsmessig så var det ikke så gærent. Men det klart, det hadde jo, historien hadde jo på en måte vært riktigere hvis du kunne spille gitar.
1: Ja, det var det som gjorde at du lærte deg gitar.
0: Ja, det jo.
1: Ja, ja. Men det ikke for sent.
0: Neida.
1: Aril sier, nei. Det må jo ha vært kanskje gifteringen I gull.
0: Ja.
1: Så slik går nå dagen.
0: Ja, det gjør jo det. Erik skriver at han gjennom tiden har kjøpt over 50 primuser. Trengte vel strengt tatt bare to.
1: Ja, ja, det sånn som hoper seg opp det.
0: Det ser sånn ut.
1: Bjørn, han sier en mest unødvendig investering må ha vært å kjøpt en cola fra Biltema.
0: Oi da.
1: Biltema Cola, vet du, den har sitt eget merke.
0: Aha.
1: Så tenker du at det smaker som cola, og det gjør ikke det.
0: Nei, det ikke sikkert han liker den.
1: Nei.
0: Mona kjøpte en juicemaskin til 4500 kroner. Første gangen hun brukte den, skjønte hun at det tar 20 minutter å vaske den etterpå, siden har den ikke blitt brukt.
1: Og der følte jeg at det traff meg også, fordi akkurat jeg jo har en sånn.
0: Ja.
1: Og det tar så lang tid å vaske den dritten.
0: Da blir det ikke brukt, vet du.
1: Nei.
0: Og da det unødvendig, egentlig.
1: Ja, unødvendig bruk av penger. Og det jo det som spørsmålet vårt I dag til dere.
0: Per skriver at han kjøpte drone fordi alle andre hadde så fantastiske dronebilder. Per har fløyt dronen sin tre ganger, og to av gangene lette han etter den etterpå.
1: Oh.
0: Det blir ikke det samme, da.
1: Nei, den stuper plutselig ned, den.
0: Mm.
1: Henrik sier en robotstøvsuger. Ikke fordi jeg trengte den, men fordi at jeg syntes det var kult å ha en liten robot som kjørte rundt hjemme.
0: Ah.
1: Kan hende at jeg kjøpte en dårlig versjon, men jeg må alltid gå over med vanlig støvsuger.
0: Ja. Det nettur det,
1: ja.
0: Fytti katta. Og Elisabeth da, hun skriver at svaret på dette må jo være abonnemanger. Elisabeth oppdaget nylig at hun hadde betalt 129 kroner I måneden I nesten 4 år for en app hun ikke engang husket at hun hadde. Det over 6000 kroner rett ut av vinduet, skriver Elisabeth.
1: Åh.
0: Det leit, vet du. Det ordentlig trist.
1: For meg. Det så kjipt når det skjer.
0: Ja. Så har vi Jonas da, og her dere, spenn dere fast. Han skriver meldingen sin fra e-postadressen Spis Taco. Jeg brukte penger på en bakt potet som nattmat, og det så ubrukelig nattmat det. Kompisen min endte med to bakte poteter, så jeg kjøpte sushi I stedet neste gang. Så måtte jeg snikspise sushien på do for ikke å vekke dama. Jeg satt frem meg brettet på vaskemaskinen når jeg var ferdig å spise, og så kom jeg til å lene meg på brettet sånn at resten av sojasausen ble prosjektilspruta ut over hele badet. Så da lå man der da med 4 I både promille og på klokka og skrubba fliser. For jævla bakepotet, få det vekk, skriver
1: han. Åh, det humor. Det humor.
0: Takk for meldingen, Jonas.
1: Ja.
0: Vi fortsetter, vi gjør vi ikke da?
1: Det gjør vi ruller på.
0: Ja, I appen NRK Radio. Apropos ruller på, vi har fått melding her fra Espen som bet seg merke I noe du sa I sted. Han lurer på hva definisjonen på gerdank, Ingeborg.
1: Ja, noen ganger så finner jeg på ord for å forklare noe. Og gerdank, det bare et stort objekt som havner et sted.
0: Ja.
1: Som for eksempel denne massasjestolen, bare se for deg, gerdank.
0: Og der står den, og ble aldri brukt igjen. Ja.

0: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Vi snakker om du har brukt mye penger på unødvendige ting, og i NRK radioappen så har vi selvfølgelig en avstemming. Der står det, har du brukt mye penger på unødvendige ting? Du kan svare ja eller nei, så gå inn der og stem.
2: Gjør det, så får vi snart et resultat på det, og litt peiling på hvordan vennengen har det. Det mest unødvendige må være en snøfreser jeg kjøpte etter den verste snøvinteren vi hadde hatt på årevis. Siden har det nesten ikke snødd, så jeg føler egentlig at jeg kjøpte meg mildere klima, skriver Arne.
1: Ja. Typisk.
2: Mm-hmm. Venke da, jeg brukte 12 000 kroner på en elsykkel og oppdaget etterpå at jeg egentlig liker bilen veldig godt. Så jeg kan ha gått 43 kilometer.
1: Åh, det tror jeg mange kjenner seg enig.
2: Det dyre kilometer altså.
1: Ja. Kjell, han sier at han kjøpte en brukt bil i vår som var for lav under, så han måtte kjøpe en til og tenkte å selge den andre. En dag var bilen borte, hvor yngste sønn hadde beslaglagt den.
2: Ja.
1: Vi har også tredemølle og trimsykkel stående ubrukt.
2: Ja da, det er ting på loft og i kjellere. Jeg kjøpte en avansert klokke som måler søvn, puls, stress, oksygen og sikkert livsglede også. Selv ligger jeg nå våken om natta og bekymrer meg for søvnskåren, sier Silje.
1: Ja. Det er ikke jeg så fan av heller.
2: Nei, det der er et tema i seg selv.
1: Martine kjøpte en kjole til 2500 kroner til en fest. Festen ble avlyst, kjolen har fortsatt prislappen på.
2: Ja. Da finnes det jo nettsteder hvor man kan selge klær.
1: Det gjør det jo.
2: Det gjør jo det.
1: Det er kjekt.
2: Ja, man får sannsynligvis ikke hele prisen, men Nei. Kanskje en del av den. Eller så kommer det sikkert en fest til også rundt hjørnet. Unyttige ting, du, står det her fra Anonym. Jo, ølbryggingsutstyr for en liten formue. Tror du ikke at de har helt nydelig øl helt ferdig brygget i butikken? Nei? Jeg har ikke innrømmet det for mitt livs rettesnor ennå.
1: Livsrettesnor, den er fin.
2: Ja, nei, men det er greit å holde noe for seg selv, er ikke det?
1: Ja, jeg føler det er mange som prøver seg på en sånn ølbryggingsutstyrsak.
2: Ja, ja da. Altså, jeg har det selv, ja. Men jeg tror hemmeligheten er å ha det sammen med noen, sånn at man har hverandre til å pushe, sånn at man tenker at ja, nå må vi få brukt det, greit, nå kommer det snart en oktoberøl må vi lage nå, eller det er kanskje for sent da, men juleøl, påskeøl, og så videre.
1: Herlighet, det her må vi snakke mer om.
2: Ja, det er et tema i seg selv. Det var. Elisabeth har brukt penger på en steppmaskin. Mm. Det gikk ikke lenge før mannen min var redd for at den skulle ruste fast. Den står i en krok på garasjeloftet.
1: Ja, og Roy, tilbake til alkohol, skriver han. Uten tvil. Ingen over, ingen ved siden av, brukt flere millioner kroner på alkohol som nå er borte.
2: Uff da, ja. Ja, det var alvorlig. Har vi tatt med Kjetil? Jeg kjøpte en kjempedyr espressomaskin fordi jeg skulle slutte å kjøpe kaffe ute. Nå kjøper jeg fremdeles kaffe ute på vei til jobben og har en kjempedyr espressomaskin hjemme. Jeg synes det er helt supere. Tusen takk for alle meldinger. Hvordan gikk det med denne avstemningen?
1: Avstemningen, den ruller og går. Nå er det 70% som sier ja, jeg har brukt mye penger på unødvendige ting, og så er det 30% som er fornuftig og sier nei.
2: Ja, nei, men det er bra at dere som har kontroll på slikt, klapp dere selv på skulderen. Du kan runde av oss Torstein kanskje, som brukte 1200 kroner på en japansk barberkniv, eller sjavett, står det. Denne har han aldri brukt, for han er livredd for å skjære seg.
1: Åh, ja, jeg ser den. Det er fort gjort da.
2: Det er det. Vær forsiktig hvis du eier en sjavett. Så gøy. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Vi har nytt tema i morgen. Vet ikke foreløpig hva det blir, kanskje?
1: Nei, det er en hemmelighet, vet du.
2: Ja, stemmer det. Vi vet det selvfølgelig. Vi bare vil ikke fortelle det enda, for du må høre på i morgen for å få vite det.
1: Ja, nettopp.
2: Det var det vi var enige om. Så bra. Vi skal snart prøve å få oss en ny venn, og du skal få et værvarsel, og vi skal litt ha vært utover, så håper du har lyst til å bli på P1 sammen med Ingeborg og meg. Nå er det Chris Isaacs sin tur. Kommer her med Wicked Game.

0: Chris Isaac og Wicked Game, det ondskapsfulle spillet.
1: Ja, og apropos ondskapsfullt spill,
0: ja,
1: så er det jo denne kjærligheten,
0: ja,
1: kommet inn en her fra Anonym. Hei. Dummeste kjøp er definitivt alle de gangene jeg har i et ensomt øyeblikk kjøpt abonnement på dating-apper. Hilsen en som fremdeles er like singel.
0: Ja. Ja.
1: Det er fort gjort.
0: Det er det, altså. Det er det. Håvard kjøpte brudekjole til dama da de planla å gifte seg. Dama forsvant. Brudekjolen har Håvard fremdeles. Ja. Og Stein, da, som har levert inn lottokuponger i snart et halvt århundre uten å vinne mer enn en femtilapp av og til.
1: Ah.
0: Der runder vi av dagens tema, som altså var hva er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Kjempegøy.
0: For i stedet å prøve å få seg en venn.
1: Ja, det er det. Det er tid for nå. Vi skal få en ny venn i venngjengen vår, og da vil vi vite hva som gjorde deg glad i dag.
0: Og hvis du tenker deg om, så trenger det ikke å være noe stort. Det kan være gleden over kaffekoppen, eller hvis du fremdeles får en avis på trappa om morgenen og koser deg med den, eller om du har bursdag.
1: Ja, det kan også bare være en følelse. Kanskje du gleder deg til høstferie, og det gjør deg glad.
0: Ja, eller noen du ikke har snakket med på en stund slo på tråden i dag.
1: Ja, hva som helst kan det være. Så ikke vær redd for å sprute ut og send det inn til oss her i NRK radioappen. Og husk å skrive nummeret ditt.
0: Ja, veldig viktig, også må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Og når vi ringer deg, så er det mulig at Ingeborg sier som Miles Smith, nice to meet you.

0: Nice to meet you, Miles Smith.
1: Rett etter klokka 18 har vi lyst til å bli venner med en av dere. Og det som skal til at du går inn i appen NRK Radio og forteller oss hva du har blitt glad for i dag. Blitt glad for i dag. Altså i løpet av dagen. Eller om det var i går. Det går like greit. I appen finner du Håse og Ingeborg, trykk på send inn, og så går resten omtrent av seg selv.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir vær i morgen, John Smith?
2: I morgen så det jo veldig stor spenning knyttet til hvordan været blir i hovedstaden i timene mellom 12 og ja, rundt 16, tenker jeg. Og det har vi har holdt på å trøble med dette her i ganske mange dager. Det nesten som å varsle været for 17. mai, det liksom en dag, og veldig interesse for hvordan været blir akkurat den ene dagen, og nå det også et bestemt sted av Oslo sentrum. Og sånn som det ser ut nå, så kan vi ikke garantere at det blir fritt for regnbyger, for det ser ut som det kommer til å danne seg noen lokale byger over Østlandet litt utover ettermiddagen, altså fra litt 12 kanskje og utover, og at de bygene også kan berøre Oslo-området. Det også en liten mulighet, jeg sier liten, for at det kan være litt grann torden i enkelt av disse byggene som kommer til å danne seg, så vil de liksom prege bildet en periode på ettermiddagen, men så forsvinner når man kommer da litt senere og nærmere kvelden. Men utover det så det i vente oppholdsvær og perioder med sol på Østlandet og på Sørlandet i morgen, og Sørlandet ser ut som de slipper unna disse bygene. Så begynner dagen med noen regnbyger på Vestlandet sør for stad, men de gir seg ganske fort i Rogaland, etter hvert også i Hordaland, og når vi kommer ut på ettermiddagen så det ganske få byger igjen også lengst nord i Vestland fylke. Men Smør og Romsdal må nok beholde bygene i hvert fall ut ettermiddagen. Når vi kommer til kvelden så ser det ut som det veldig få byger igjen også i Møre og Romsdal, det samme gjelder Trøndelag, men helt borte de kanskje ikke før vi nærmer oss midnatt. Når vi kommer til Nordland, så ser det ut som også der en dag hvor vi fortsetter å ha enkelte regnbyger, blåser litt på landsvind inn mot kysten, så vil det være en del skyer av regnbyger, men også perioder med sol, og det gjelder jo for så vidt også de stedene som får disse regnbygene både på Vestlandet og Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen, at de får også perioder med sol innimellom. I Troms så vil det være ganske skyet og periodevis litt regn. Her kan det blåse litt mer fra en sør-vestlig retning. Kan komme opp i liten kuling kanskje. Det samme gjelder kysten av Finnmark. Og i dag så har regnet i Finnmark, men det regnet trekker seg nordover til i morgen, så da blir det betydelig lettere vær. En god del sol mange steder, men det henger igjen skyer lengst i vest og lengst i nordvest. Og her kan det også være noen regn dråper som driver inn på kysten. Flytter vi oss til Spitsbergen så ser det ut som vi venter stort sett oppholdsvær. Det en del skyer der, så det blir nok for det meste overskyet i Longyearbyen for eksempel, og ikke så veldig kraftig vind, men blåser litt fra en sørøstlig retning.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.
4: Nei.

0: Lovers in memory av Vårin.
1: Det betyr vel at de ikke lenger kjærester det da?
0: Jeg vil vel anta det.
1: Hvis de liksom bare har det i hukommelsen, i minnet sitt.
0: Langt baki der.
1: Ja, da kan det hende at de var mye sultne altså.
0: Ja. Ja,
1: for det viser seg at sultne kjærester krangler mer.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
1: Ja, for vi har jo dette engelske ordet som altså satt sammen av sulten og sint. Hangry.
0: Hangry, kjenner til det.
1: Og det jo når blodsukkeret faller, stresshormonene overtar, adrenalin og kortisol vil frigjøre lagret sukker, og så kommer neuropeptid Y i hjernen som skilles ut når du sulten, som motiverer deg til å finne mat. Helt fra du liksom var en liten våt flekk i forhistorien, så har dette lille middelet bestemt at slipper jeg løst dette, så kommer du til å lete etter mat. Men så har de funnet ut nå at det flere oppgaver det neuropeptid Y har. Altså mange oppgaver, og en av dem også å være med å regulere følelser, sinne og aggresjon. Og det jo litt pussig.
0: Ja, det gir ikke mening for meg.
1: Nei, at du putter det som skal overtale deg til å finne mat sammen med det som kan gjøre deg sint.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke ta det alt for bokstavlig, men det grunnen til, altså en del av grunnen til at det at hvis du sulten og opplever noe irriterende, så du 100% sjans for at du blir sinnet.
0: Ok.
1: Har du det sånn?
0: Ja, om jeg har det, ja. Det kommer hver dag, nesten.
1: For det nemlig noen som har det som kalles god interosepsjon. Og det de som klarer, i det øyeblikket de merker at nå begynner jeg å krangle med noen, da må jeg tenke meg om, hvor lenge er det siden jeg spiste? Og da tenker de, opps, nei, men jeg jo ikke sint, jeg bare sulten. Og så trapper de ned litt på den kranglingen, men jeg kjenner ingen som har den egenskapen.
0: Nei, fordi jeg kjenner meg igjen i det at jeg blir hangry, og så merker jeg egentlig ikke at det kanskje på grunn av det.
1: Nei,
0: gir det mening?
1: Ja, da har du ikke så god interosepsjon.
0: Nei, jeg har ikke god interosepsjon, bla bla bla.
1: Hjernen vår jobber 24-7, den trenger mye energi. Hva gjør du for å unngå å bli hangry?
0: Jeg føler at jeg har funnet meg litt verktøy for at jeg skal unngå det de siste årene. Og en av de tingene det at jeg alltid har med meg noe på farta, som en muslibar eller banan eller nøtter.
1: Ja.
0: Og det føler jeg virkelig funker. Så med en gang jeg kjenner sånn, nå går blodsukkeret ned, så det bare smett opp muslibar rett i trynet. Ja. Og da blir jeg bedre humør.
1: Ja. Ikke bytt ut muslibaren med en sjokolade eller veteboller, sier de.
0: Ja.
1: For det sånn som virker mot sin hensikt.
0: Ja, du får den der lille blodsukkerpiken.
1: Ja, men den litt kortvarig når det boller og sjokolade.
0: Rett opp og rett ned.
1: Ja.
0: Og da blir det nesten verre, altså.
1: Ikke sant? Når du først har falt, så blir det dypt.
0: Det er dypet. Dypeste dyp.
1: Fiber, proteiner og sunne fettsyrer, som i for eksempel nøtter, som du sa, eller avokado.
0: Ja.
1: Eller pesto.
0: Og så lange karbohydrater også.
1: Ja, ikke sant?
0: Lange karbohydrater, det heter det, ikke sant? Nei.
1: Jeg synes det hørtes morsomt ut. Vi kaller det nå. Grove har jeg også hørt at noen har sagt.
0: Langsomme karbohydrater, eller lange da, som jeg sa, og det da lange kjeder av molekyler, som det tar tid å fordøye, og det vil si at blodsukkernivået ditt, det utligner seg litt.
1: Jeg sitter og tenker på en kjempelang melkesjokolade nå.
0: Ja, det hadde vært noe. Bare spis en så lang som mulig, så blir det bedre.
2: Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der med Ramon.
1: Når jeg hører den så befinner jeg meg plutselig I en bakgård med 4-5 etasjes bygninger rundt, litt sånn gresshoppelyd og levende lys.
0: Ja, en ananasdrink I hånda.
1: Kanskje det også. Det en bonus I så fall. Ja. Vi får en bonus også rett etter klokka 18, tror jeg. Vi på gang med en ny venn?
0: Ja, vi på gang, og noe tyder på at vedkommende har veldig lange bein.
1: Oi.
0: Spennende.
1: Nå jeg helt nødt til å høre på etterpå også.
0: Ja.
1: Etter nyhetene, som kommer ganske straks, men før det, Jens.

0: I just wish I was right for you.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Gjestene til kong Haralds gravferd i morgen har begynt å komme, blant annet så ankom nettopp den spanske kongefamilien. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt, forteller reporter Lea Bråten på Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Det er jo ventet nesten 150 privatfly med disse gjestene til kong Haralds gravferd, så dette påvirker både lufttrafikken og veitrafikken. Vi vet at det er rundt 40 kanselleringer av passasjerfly som har blitt gjort nå i dette tidsrommet i dag og i morgen. Det står en rekke politibiler, flere titalls politibiler og politimotorsykler som venter på å ta imot disse gjestene, og de står da sammen med disse bussene og limousine som skal frakte gjestene fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Da.
1: Og full oversikt over gjestene som har ankommet finner du på nrk.no. Israel krever at Storbritannia kastes ut av det USA-ledede Gaza-rådet. Det sier Israels utenriksminister, som også krever at Israel stenger britenes konsulat i Øst-Jerusalem. Bakgrunnen er den britiske regjeringens beslutning om å forby handel med ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem i dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. Også de 4 andre nordiske landene samt Tyskland presterer markant dårligere i årets PISA-undersøkelse. Størst er tilbakegangen i Danmark. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Jeg er ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig i vente.
6: Ja, for om ikke lenge så skal vi høre fra en helt ny venn.
5: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad i dag.
6: Ja, hva fikk fram det store smilet?
5: Skal vi snart finne ut av.
6: Så hold det her med oss.

0: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio. Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dead in my life, no more.

0: Lighter med Kyle Alessandro.
1: Det på tide å snakke litt om vær igjen. Og jeg synes det har vært mye skrevet de siste dagene om El Niño.
0: Ja, det synes jeg jo. El Niño.
1: Som blir altså sterkere og sterkere nå, og kommer til å toppe seg i november og desember. Det har vært veldig mye snakk om det, men det er jo mye med El Niño som vil påvirke oss, og som vi så på Dagsrevyen i går, så kan det også få økonomiske konsekvenser for Norge. På mange nivåer, deriblant skisteder selvfølgelig, hvis det blir for varmt, så er det jo ikke noe snø igjen. Og det har ikke vært så mye snakk om hvem som allerede har mistet skisesongen sin, statsmeteorolog Jan Smits.
2: Nej, det det veldig stille om, og det det liksom bare noen innenfor noe litt sånn, skal vi si, nerdemiljøer da, som jeg driver og snoker i av og til, som interessert i. Ja. Og det jo faktisk sånn at nå det jo vinter på den sørlige halvkule, og der det påfallende mange skisteder. Det mange som ikke tenker over det, at folk kjører på ski som bare rakkeren i fjellene sør i Australia for eksempel. New Zealand har mange skisteder, og også Andesfjellene, spesielt i Chile, den vestlige delen av Andesfjellene, så det mange sånne skidestinasjoner. Og disse skidestinasjonene i vestlige delen av Andesfjellene, de har jo hatt en kanonbra vinter, rent snømessig. Det har vært flere langvarige stormer, da, som de kaller det, som har bare pøst på med nedbør vestifra, da, inn mot Andesfjellene, forsterkes også opp mot fjellene, så har kommet meter på meter på meter med snø, rett og slett, der. Så de har jo en kjempeskisesong, hvis vi ser på snømengdene, men det jo mye jobb med å håndtere den snøen, da, så de bruker fryktelig mye tid på det, og holder løypene åpne. Men så det litt motsatt, da, når vi kommer til Australien og New Zealand. Der har det vært såpass mildt at mye av nedbøren som vanligvis kommer som snø, da, opp i nivå hvor disse skistedene ligger, det har kommet som regn. Så litt snø har de fått, og enkelte plasser har de klart å lage litt grann kunstsnø også. Det har vært noen kort perioder med kaldt nok vær, men jevnt over ganske lite. Så her har det vært en ganske laber sesong, og det ser ut som de også i ferd med å avslutte den sesongen ganske tidlig på mange av disse skistedene. Og det har nok sannsynligvis en sammenheng med dette kraftige El Niño-fenomenet, der de merker det godt der, for det liksom i det området hvor det gir raskest og størst virkning, og så får vi se da videre utover mot slutten av året, og litt utover neste år også, hvilke virkninger vi eventuelt kan spore i Norge. Ofte så det ikke så store virkninger her, men av og til så kan vi kanskje spore noe hit også.
0: Og det har jo kommet denne nye filmen Pressure, som basert på de 72 timene som leder frem til D-dagen under 2. verdenskrig. Og du, John Smith, du mener at det mangler en person i denne filmen?
2: Ja, den filmen går jo på norske kinoer nå, så det får gå og se på om de som har lyst til det, men det dumme at det mangler en viktig person. Han heter Sverre Pettersen, norsk meteorolog som ble rekruttert av det brittiske forsvaret, brittiske Met Office, til å varsle været for de allierte under 2. verdenskrig. Og opptakten til invasjonen i Normandie, da, som måtte det skjer liksom bare tre små lommer egentlig, begynnelsen av mai, begynnelsen av juni, litt ut i juli, som var de tre mulighetene, eller så måtte de vente helt neste år for å få alt å klaffe med atmosfæriske forhold og måne og tidevann og alt det her, og vær ikke minst da. Så det var et løp, og det var en usikre prognoser, mye variabelt vær, og opprinnelig var det planlagt at invasjonen skulle skje, altså natt til den 5. juni, men da var det varslet ifra den godeste Sverre Pettersen et uvær som amerikanerne, det var tre varslingsgrupper her, to brittiske og en amerikansk, som amerikanerne på seg ikke så da, eller nektet å innse, skal vi si. De jobbet etter litt forskjellige metoder også, men Pettersen klarte å overbevise da alle sammen om at den måtte utsettes, den invasjonen, og det ble den, og stormen den var der for fullt den på morgenkvisten den 5. Men så fant de da senere på dagen en lomme et døgn senere, altså natte til den 6., og da var alle tre varslingsgruppene enige til og med, så da ble invasjonen iverksatt, og det var akkurat brukbart nok vært at det gikk ganske greit. Men Sverre Pettersen ikke med i filmen, og burde vært med der, sånn som jeg ser det. Nå det klart det opp til filmskaper å velge selv hva de skriver og hvilket manus de bruker, da. Men jeg mener at det er en slags form for historieunnlatelse, da, at Sverre Pettersen ikke med.

0: Waiting for Love med Avicii.
1: En 11 år gammel sang av og med den flotte gutten som i dag hadde blitt 37.
0: Ja,
1: ja,
0: for en stjerne han var.
1: Valgte en annen vei for 8 år siden, men hadde altså hatt bursdag i dag.
0: Ja, hurra for deg.
1: Hurra for deg, Avicii. Det var Simon Aldridge som sang da, riktig nok, men produsent og disc jockey og det hele flotte Avicii. Vi skal snakke om noe helt annet nå, nemlig sko.
0: Ja.
1: Har du mange par sko som, ja, som du har, til tross for at ikke de passer?
0: Ja, det er noen av dem altså, og jeg har ikke hjerte til å kaste dem heller.
1: Nei.
0: Fordi de er jo så fine.
1: Men har du dem fordi du har blitt større eller mindre i føttene, eller har du dem fordi du kjøpte dem vel vitende om at ikke de passet, men ville ha dem allikevel?
0: Ja, det er det siste der, ja. Mm. At jeg sto i prøverommet, og det var en igjen, og jeg tenkte bare, nei, vet du hva, det går seg sikkert til.
1: Ja, ikke sant? Så det vil si at du satte på at de blir større, så du har kjøpt dem for små?
0: Nei, de er faktisk for store, så jeg slipper med hæren.
1: Oi da.
0: Ja.
1: Hva er verst egentlig? For trange eller for store?
0: Nei, jeg vil si for trange.
1: Ja.
0: For da får man jo gnagsår.
1: Nettopp.
0: Eller det kan man jo få, men for store også. Men da er det jo noen ganger så legger jeg inn sånn der, hva heter det?
1: Såle.
0: Papir.
1: Oi da.
0: I tutten.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg meg litt opp i høyden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, så jeg har mine metoder.
1: Det blir jo nesten som sånn ballerinasko da, da.
0: Ja, litt.
1: Du står på tærne.
0: Det er ikke så behagelig, men det funker på rød løpe, vet du.
1: Ja, ikke sant. Grete Borchgrevink er i dag pensjonist, men jobbet et langt liv som ortoped og forsker ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun er blant annet kvinnen bak undersøkelsen om hvorvidt høye hæler var direkte skadelige for foten, og man fikk hælproblemer under hælen da.

0: ja.
1: Ved å gå i høyhæler. Hun konkluderte både ja og nei. Altså dette fasitt, eller hva det heter, det forårsakes ikke av høye hæler, men føttene kan bli skadet av det. Ja. Men grunnen til at jeg nevner henne er fordi at hun har nå uttalt seg i en annen studie som jeg synes var litt oppsiktsvekkende, for nesten 70% av kvinnene i en undersøkelse i Australia fortalte at de brukte sko som egentlig ikke passet.
0: Ikke sant? Det var flere av dem.
1: Ja, men det var ikke fordi at de hadde kjøpt dem i feil størrelse, fordi de var for trange eller for store, sånn sett. Det var fordi at de etterlyser breddemål på sko.
0: Ja, for det finnes jo ikke.
1: Nei, og det er det som er problemet, ikke bare i Australia, men over hele verden, at mennesker, og kanskje spesielt kvinner, kjøper sko, og så må de kjøpe dem breie nok selvfølgelig til at de får ned i foten, og i veldig mange tilfeller da, så blir de alt for lange.
0: Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i løpesko. For der er det noen som passer i lengden og ikke i bredden, og da er det ofte at folk rundt meg i det løpemiljøet, da, som jeg er i litt sånn innimellom, der sier de sånn, ja, men du må gå for den type, det merket, for de er bredere sånn generelt.
1: Ja, ikke sant? Men nå etterlyser de opp til 6-7 breddemål på alle sko.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ja.
0: Det blir jo som å kjøpe en hylle, og så skal ikke du bry deg om hvor bred den er.
1: Nemlig, du får ikke plass til en 2,40 meter hylle hvis det bare er 1,20 mellom kjøleskap og veggen.
0: Ja, nettopp!
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Så det vil de altså nå ha. Breddestørrelse på sko, så det vil si at i fremtiden, hvis de får gjennom dette her, så vil du kunne gå i butikken og si at jeg skal ha en sko i størrelse 37 i lengden, og kanskje 80 i bredden da, hvis det er centimeter. Og i Australia, så sier de er ikke dårligere på å kjøpe sko, australske kvinner, det er bare at størrelsessystemet er dårlig. Og kvinner med like lange føtter hadde helt forskjellig bredde. Det kunne være opp til 4 centimeter som skilte de breieste fra de smaleste føttene i Australia.
0: Ja, altså om 10 år kanskje så tenker de at vi var i steinalderen, at vi ikke hadde noe sånt.
1: Nettopp!
0: Ja.
1: Vi ønsker deg velkommen!
0: Ja, gjerne. Få det på.
1: Vi skrur også tiden tilbake for å gi menneskeheten en sjanse til å rette opp dette dine siste 27 årene. For nå skal vi til 1999, sammen med en strøken svensk duo som heter Arhult. Dette er også Ingeborg på NRK P1. Hyggelig at du hører på. We were dealing with the

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: Vi snakket om skostørrelser, og i den anledningen nevnte jeg Grete Borchgrevink og sa at hun avviste dette med hælproblemer i hælte sko. Mm. Der husker jeg feil. Jeg blandet inn hæl på grunn av hælen på skolen. Men det var ikke det hun avviste. Hun sa at man får sannsynligvis ikke hallux valgus ved å gå i høyhælte sko.
0: Ok, så det var ok med høyhælte sko?
1: Ja, hun sier det at det står ikke så bra til med føttene etter noen timer i veldig høyhælte sko.
0: Det kan jeg skrive under på altså.
1: Men jeg overrasket over at ikke du spurte hva hallux valgus eller vet du det?
0: Nei, dessverre.
1: Skeiv stortå.
0: Skjev stort, og ja, det kjipt.
1: Så det skal du altså da ikke være så redd for som før ved å gå i høyhælte sko.
0: Ja, og vi snakket jo også om det her med at vi ønsket breddestørrelser på sko.
1: Ja.
0: Og Andrew i postboksen vår, den jo åpen døgnet rundt den, har sagt at det finnes faktisk ett merke i Norge som leverer breddestørrelser allerede.
1: Ja.
0: Det to størrelser, 2D og 4E, okay. Også kjent som wide and extra wide. Vanskelig å finne, men noen har.
1: Ja, men så flott. Så flott, Andrew. Takk skal du ha. Så har vi fått melding fra Ronny. Vi tar en liten oppsummering i boksen, det så gøy.
0: Ja.
1: Ronny skriver hjertelig takk for et herlig program. Vi ønsker alle flotte mennesker der ute en herlig tirsdag. Og så et sitat. Spre glede i dag. Det koster så lite, men betyr så mye.
0: Og det så sant.
1: Det det.
0: En annen som også glad her, det Mort. For han fikk sin elskede katt opp på fanget, la seg på fanget mitt og koste seg som bare det, lå der en god time og bakte kjeks. Er så glad i det lille, den lille pelsdotten. Ja. Bakte kjeks betyr det at den tar poten sin og bare klør sånn.
1: Jeg vet ikke, eller om det fordi at den maler.
0: Åja.
1: Ja. Jeg vet ikke, det mulig at vi har for lite erfaring med katt. Har du katt?
0: Ja, jeg har en katt som heter Chanel.
1: Ok, stemmer, det visste jeg jo egentlig. Ja. Ja,
0: love sant. You, Chanel, hvis du hører på.
1: Dere katteelskere, altså. Vi har jo også snakket i dag om det mest unødvendige du har brukt penger på.
0: Det
1: kan jo runde ham i Jon sin melding. Han skriver at han ble skilt våren 2019. Den høsten skulle det trenes. Så Jon kjøpte seg en clean ny tredemølle til 7500 kroner. Den står fortsatt innpakket i boden. Mulig dere finner den på Finn snart, skriver Jon.
0: Åh, uff da.
1: Lykke til med salget, Jon. No fighting. No fighting.

0: Shakira og Wyclef Jean der med Hips Don't Lie.
1: Jeg tenker litt mer tips don't lie.
0: Hvis det er gode tips, så stemmer jo det.
1: Ja, jeg liker å gi litt tips, jeg vet du.
0: Ja, jeg vet, jeg er veldig glad for det.
1: Ja, i dag så tenkte jeg å snakke litt om interiør.
0: Aha.
1: Fordi det, for noen så kan det være litt sånn skremmende ord.
0: Ja.
1: Men for meg så betyr det egentlig å finne ting man liker for å gjøre hjemmet sitt koseligere.
0: Ja, men det er jo så vanskelig.
1: Ja, du syns det?
0: Ja, altså, jeg har litt erfaring med interiør. I båten er det ganske trangt interiør, men jeg noen ganger bygger det selv og sånn, og det er, altså, ja, det er greit nok, men det er jo ikke det jeg lever i. Hjemme så er det Lilian stort sett som tar seg av det, fordi at det blir litt sånn overveldende for meg.
1: Ja, jeg skjønner det, og det kan virkelig være det, for det er så mye å velge mellom.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte nå å gi deg litt tips, og bryte det her litt ned, det her med interiør, ordet interiør.
0: Jeg lytter.
1: Ja, så nummer en, finn ut hva du liker. Så se gjerne på bilder til inspirasjon. Appen Pinterest bruker jeg masse.
0: Mm-hmm.
1: Det er bare et stort moodboard. Det er kjempebra.
0: Ja.
1: Og så, opps, ikke tenk på hva som er trendy. Finn det du synes er fint.
0: Det var godt.
1: Ja, og så er det tips nummer to her. Det er tipset om atmosfære, hvordan man kan skape en trivelig atmosfære hjemme, og det trenger ikke å koste skjorta. Et veldig, veldig lurt her, dropp den der svære operasjonslampa. Skjønner du hva jeg mener med det?
0: Ja, men den er så fin, litt sånn industriell. Og...
1: Nei, men det store ene lyset du trykker på en bryter, og hele rommet lyses opp.
0: Ja.
1: Prøv heller å bytte ut til litt flere små lamper rundt om i rommet.
0: Aha.
1: Det blir litt mer dempet, litt lunere og triveligere.
0: Mm.
1: Mm. Planter og blomster og stearinlys, det gir liv til hjemmet. Og her, lek med tekstiler. Altså treverk mot glass, ulltepper mot glattere materiale. Prøv å bare kjenne litt på ting. Ull, silke, ja, det er lurt å tenke på.
0: Ja.
1: Bilder, bøker og personlige ting, det kan være mye kulere enn et designmøbel. Personlige ting som arvegods, souvenirer, det gjør det til et hjem. Og det er mye kulere.
0: Det er veldig hyggelige tips dette her, nå har jeg notert.
1: Ja, ja, og trender, det er kjempegøy,
0: ja.
1: Men det er ikke alltid det som du vil ha i lengden, så finn heller det du liker, og så kan det vare i mange, mange, mange år da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Dette her var veldig bra. Jeg hørte ikke noe om platesamlingen min. Er det ok eller ikke ok å ta fram den og sette den i stua?
1: Ja, ja, ja, gjør det.
0: Bra.
1: For all del.
0: Det skal jeg nevne når jeg kommer hjem, skal vi se.
1: Og et siste tips, det er når du skal sette opp den platesamlingen din på benken for eksempel.
0: Ja.
1: Tenk litt nivåer. Nivåer av interiør. Så det vil si, hvis platesamlingen din er kjempehøy, ikke sett en høy lampe ved siden av der. Sett heller et lite objekt, og så kan den høye lampa komme, for da blir det mer ro i det visuelle.
0: Ingeborg Walter, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: fikk du der med Echo Smith.
1: Og alle dere cool kids som hører på NRK P1. Her fortsetter jo P1-kvelden etter nyhetene.
0: Ja, da det tid for kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
1: Det bare å glede seg.
0: Ja, herlig dame.
1: Ja, herlig dame, fint selskap, god musikk, altså alt du kan ønske deg i en liten, nydelig innpakket radiogave på P1. Og så det jo Clean Bandit og Jess Glynn som skal avslutte her hos oss i kveld, og det gjenstår bare å si god tirsdag kveld, Ingeborg.
0: God tirsdag kveld, HC.
1: God tirsdag kveld, Norge. Vi høres på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vært i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minutter med stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som er ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som er kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
1: Så nå har jo jeg i min Skikk og bruk-bok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5% og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det er den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
2: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til Terje Tobias og tusen takk til Ingeborg og HC. Og velkommen hit til Kveldsåpent. Vi starter med selveste John Parr i kveld.

St. Elmo's Fire ifra filmen med samme navn ifra 1985 da. En film som ikke ble spesielt godt mottatt av Aftenpostens anmelder, men den personen om det var ganske mange som likte St. Elmo's Fire også. Der fant vi en del kjente navn. Vi kan nevne Demi Moore, Emilio Estevez og Rob Lowe for å si noen av dem som dukket opp I filmen etter kvart også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Mitt navn det Janne-Helene Juliussen. God tirsdagskveld. Nå ble jeg usikker. Ja, det tirsdag. Sånn går det. Håper du har lyst til å bli med videre. Vi skal prate litt om folk som vinner ganske jæve priser, og du skal få deg en hel haug med god musikk også. Har både Gunn Kvale og Demi Lovato liggende klar I lista mi. Akkurat nå skal vi til Violet Road. Dette Piece of Paradise.

of Paradise her I kveldsoppen. Da skal bli mer norsk musikk på deg nå, for neste låt ut, den kommer ifra Trygve Skaug. Han har det jo stått en del om I avisene de siste dagene, og vi skal ikke rippe opp I det, ikke I det hele tatt, men vi kan jo si at han et multitalent som også skriver låter for andre artister. Har blant annet vært med på å skrive Daniel Kvammens låte Falle fra jorda, og så skriver han også dikt. En av hans mest kjente Falle for deg, citerer, og falle for deg en smal sak, heter det I diktet, og det høres jo helt rett ut. Men vi skal ikke si noe om, eller bry oss noe om det som har stått I avisen. Du får google selv hvis du lurer på hva vi snakker om. Her skal vi la musikken tale for seg. Her Trygve med Ramler mot hverandre.

0: Trygve Skaug og ramler mot hver andre her I NRK P1. Det å få en pris, det stort. Å få to, det selvfølgelig enda bedre, men så finnes det enkelte mennesker som tydeligvis ikke skjønner når det på tide å gi seg, for en mann har klart å fylle premieskapet på en måte som får selv av noen av verdens største artister til å se ut som amatører. William Freov Sande har mer om en av de største prisgrossistene de færreste har hørt om.
1: EGOT, også kalt EGOT. Fire bokstaver med en enorm betydning I amerikansk underholdningsbransje. E står for Emmy, G for Grammy, O for Oscar og T for Tony. Altså TV, musikk, film og Broadway. Å vinne alle fire blir gjerne kalt underholdningsbransjens Grand Slam. Det litt som å vinne alle øvelsene I alpint I OL, og så gjør det en gang til. Kanskje ikke helt en perfekt sammenligning, men poenget, det ekstremt vanskelig. Elton John, Whoopi Goldberg og Andrew Lloyd Webber blant dem som har klart en EGOT, men selv dem må se seg slått av en mann, nemlig Robert Lopez. For Lopez den eneste som har vunnet hele EGOT-en, ikke bare en, men to ganger. Så hvem denne Robert Lopez egentlig? Jo, han ble født I New York I 1975, men familiehistorien startet langt fra Broadway. Faren hans Frank med filippinske røtter ble faktisk født på et skip på vei fra Manila med koordinater ute I havet som fødested. Robert, han vokste opp I Greenwich Village, begynte tidlig med musikk og studerte senere ved Yale. Men Broadway-suksessen kom ikke med en gang, han flyttet nemlig hjem til foreldrene, tok småjobber og skrev barnemusikk. Så møtte han Jeff Marks, og sammen skapte de musikalen Avenue Q. Oh well, it sucks to be me. No. It sucks to be me. No. Og med suksessen Avenue Q var den første Tony-prisen I boks. Senere traff han South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone, og resultatet

0: Men den viktigste samarbeidspartneren finner vi enda nærmere, nemlig kona hans, Kirsten Anderson Lopez. De to gifta seg I 2003, og sammen har de skrevet noen av de mest kjente filmsangene I nyere tid. Blant dem en låt du kanskje har hørt før. Let it go! Let It Go fra Disney-filmen Frost ga Robert og Kirsten både en Grammy og deres første Oscar-statuett I 2014.
1: You never believed in your lifetime that you would ever be nominated for much less win an Oscar. So when they actually say your name, you go into a little bit of a shock trauma place.
2: Kirsten Anderson Lopez and Robert Lopez for Let It Go Frozen.
0: Og med Oscar-statuetten for Frost I boks, så kunne Robert Lopez krysse av for O I Egot. Og når du legger til tre Grammy-priser for litt barnetøvmusikk, ble Lopez den yngste noensinne til å klare kvadruppen. Emmy, Grammy, Oscar og Tony, I en alder av 39 år. Remember me. Men Robert Lopez var ikke ferdig av den grunn. Fire år senere kom Pixar-filmen Coco og låta Remember Me. En sang om å være bort fra dem man elsker, men fortsatt være en del av livet deres. Lopez har fortalt at arbeidet med Coco, hvor døden nesten blir fremstilt som en familiegjenforening, fikk en helt spesiell betydning mens bestemora hans var I ferd med å gå bort.
1: Very shortly after we wrote it, my grandmother passed away, and then sadly a few years later my mom lost a battle with cancer, and that song helped me realize that it's through our memories that our loved ones live on, and there's a feeling of a family reunion to Coco. Until you're in my arms again,
0: remember me. Remember Me fra filmen Coco ga paret sin andre Oscar, og Robert Lopez ble dermed den første til å fullføre Egot to ganger, en absurd prestasjon. Nå har han minst tre av en, gen og ten, men bare to Oscar, så en liten gullmann til Lopez og tidenes første Egot-hattrick komplett. Og kjenner vi Lopez rett, spørsmålet kanskje ikke om Oscar nummer tre kommer, men hvilken sang han skriver for å få det. Let it go.

Alle som har prøvd å komme seg inn på boligmarkedet de siste 20 årene vet antageligvis hva det vil si å bo I en liten boks. Selv så har jeg en liten boks på 32 kvadratmeter på samvittigheten som min første leilighet kjøpt for egne penger. Den var omtrent som å bo I skoeske, ja. Så skal vi se litt ut I trafikken, og det ser ut til å være en rolig kveld på veien akkurat nå. Ikke fått noe beskjed om større hendelser, men fra statens veivesen så kan vi ta med at fremkommeligheten på E6 Gardermoen Oslo svært begrenset I dag frem til klokka 20, og I morgen fra 7 om morgenen til klokka 20 på kvelden. Det her jo på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. Da vil E6 mellom Oslo og Gardermoen bli særlig utsatt, og det samme gjelder Riksveia, Europaveia og kommunale veier I området. Trafikantene må rekne med hyppe og periodevis stengninger, lange køer og betydelige forsinkelser, står det å lese her, så da vet du det. Er det ellers noen ting som du ser som jeg bør vite om å videreformidle, så finner du meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

this what love is for denne til Alice, og ser det klart god onsdagskveld. Nå skal vi ha Tobias Sten nytt. Ja da, vi innser at det en del snakk om Tobias Sten, så vi lakka like greit en egen vignett, vi bare for å ha den klar. Og det som nytt med Tobias Sten, det har du kanskje allerede fått med deg, for ikke bare kommet med ny låt I helga, men han la også ut billetter for sin kommende konsert I Oslo Spektrum den 6. mars neste år. Og for dem av dere som hadde tenkt å kjøpe billetter den konserten, så det da utsolgt dessverre. Det ble utsolgt omtrent I det øyeblikket billettene ble lagt ut I går, så Tobias han fortsatte å imponere rett og slett. Og jeg så også det, et innlegg fra en av dem som, eller hun da, som oppdaget egentlig Tobias Sten og klasket han opp på en bardisk foran bransjefolk. Det 2 år siden bare det nå. Det bare 2 år siden, og nå har han solgt ut Spektrum. Hvis jeg skal spekulere vilt og hemningsløst, så tipper jeg at det kanskje kommer en annonsering med en ekstra konsert snart, men det bare noen ting jeg tror da. Vi får ta med oss aller siste nyttig fra Tobias da. Dette hans aller ferskeste låt. Du får halvt forhold.

Kaldt forhold fra Tobias Sten, som da altså har solgt ut Spektrum den 6. mars. Men du kan få han med deg I Flora på Florafest 18. september, eller for eksempel I Stockholm den 6. november. Skal også spille på Norsk Rakfiskefestival I Fagernes den 7. november, så det ikke helt kjørt å få med seg litt Tobias Sten før det blir 2027, altså. Her en annen kar som jeg også tror har fylt Spektrum, Chris Holsten, smile I ditt eget speil.

Holsten, smile I ditt eget speil her I Kveldsåpent. I dag det 20 år siden Justin Timberlake fant ut at fremtiden trengte litt mer sex og litt flere kjærlighetslyder. For på denne dagen I 2006 så kom hans andre soloalbum Future Sex Love Sound. Etter Justified så hadde Justin Timberlake tatt en liten pause fra musikken og konsentrert seg mer om TV og film. Men I 2005 så begynte å klø litt I popfoten igjen, så han ringt sin gamle samarbeidspartner Tim Timbaland. De kastet egentlig den gamle oppskriften. De hørte I stedet på litt Prince og eksperimenterte og bestemte seg for å lage ting de normalt aldri ville ha gjort. Og det fungerte ganske greit. Det her albumet husker jeg veldig godt selv. Det kom ut mens jeg studerte. Og jeg husker at jeg tok meg en sånn lang runde rundt et vatten på den plassen som jeg studerte. Og så gikk jeg hørt gjennom hele skiva. Og der og da bestemte jeg for at nå jeg også Justin Timberlake-fan. Aldri vært spesielt glad I NSYNC, men jeg kjente at Justin Timberlake, han noe helt egen. Vi tar med oss en av de fetteste låtene ifra skiva. Det den her. What goes around, comes around. 5 minutter med Justin Timberlake. Det bare å nyte.

0: What Goes Around Comes Around ifra en av verdens beste skiva, Future Sex Love Sounds ifra Justin Timberlake. Se gjerne også musikkvideoen til den her. Den 9 minutter lang og byr både på Justin Timberlake og på godeste Scarlett Johansson. Nå hjem igjen til Norge og til Halva Prise og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Halva Priset og Maria Mena der, og den fineste Chevin, den hørte her I kveldsåpent I NRK P1, nå når klokka straks 8. I Dagsnytt, nei det heter ikke, I NRK Nyheter, så får vi høre mer om at president Volodymyr Zelensky har landet I Oslo på grunn av gravferden til kong Harald den 5. I morgen. Fram til NRK Nyheter hører vi Omi og Cheerleader.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet for drøye 10 minutter siden på Oslo Lufthavn for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne-Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til at hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tatt tak i denne synkende trenden tidligere, der det mange som spør seg om.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg 4 malerier av den franske impresjonisten, men mistet et av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Terje Tobias, for din nyhetsoppdatering. Jeg heter Janne Helen, har ikke stjert et eneste bilde, i hvert fall som jeg vet selv da.

med Agile Laser, DJ Snake Omme, og låta den heter Lean On. Og jeg tror vel at det var vel DJ Snake som avsluttet festningen, festivalen I Trondheim her, og det var noen anmeldere som sa at det her var ut spesielt bra. Men akkurat da den låta her kom på da, Lean On, så var det som om taket løftet seg. Det taket som ikke var der. Et åpenbart publikumsfrieri, men et frieri som funket. Nok om det, jeg var ikke på festningene, det var mest sannsynlig ikke du heller, men du hører på kveldsoppen til 7 minutter over 8 denne tirsdagskvelden med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Vi skal snakke litt om de beste norske låtene som har kommet ut her årtusene, altså siden år 2000, og I den anledning så tenker jeg at du kan jo få lov til å være med litt her du også. Hvis du har lyst til å bidra litt til sendingen I dag, så kan du fortelle meg hva du synes den beste norske låta som har kommet ut etter år 2000. Kan hende vi får til å spille den også. Det masse, masse fint å ta tak I her, og vi skal høre mer om det her litt utover denne timen. Før det, her en norsk låt som veldig bra, og som kom ut etter år 2000. Her Tulu og A Little Bit Sad.

0: Tullo ifra Tromsø var det her, låta A Little Bit Sad den her tirsdagskveld. Og vi snakker litt om hva som den beste norske låta som har kommet ut I det her årtusene. For fra tid til annen så kommer det kåringer av tidenes beste låta, og nå det avisa Klassekampen som har samlet troppene og laget en oversikt over de beste norske låtene fra år 2000 og frem til I dag. Da har vi 26 år å ta av da. Kollega Ellen Flå, hun har sømfart lista for oss.
1: Gjennom sommeren har kjente fjes og vanlige folk nominert sine favorittsanger med norsk eller samisk tekst. Og nå har altså en jury på tre personer, Sondre Lerche, Susanna Wallumrød og Sandeep Singh tatt på seg oppgaven med å rangere de her sangene fra en 25. Plass og helt opp til nummer 1.
2: Før var jeg selvsentrert og innadvent. For faen.
1: Kan så klart ikke ta med alle her, så mye sendetid har oss ikke, men oss starter på 24. Plassen, for den går til Jonny og Onkel P for låta Blir Forbi.
3: Du ser dem av hus, du ser dem av bil, du ser dem bare
1: Fjorden Baby, sin Himmelen, har fått 21. Plassen og omtales av juryen som Bergens Don't Look Back in Anger av Oasis. Og så hopper opp til 16. Plassen, og den går rett og slett til en MGP Junior-låt. Orieska Bena med The Black Sheeps vant sangkonkurransen I 2008. Ti stille hund ble deres største hit som band før de sa ha det bra til hverandre, og Agnete Saba gikk solo. Lerche mener faktisk at den sangen her minner om Arctic Monkeys. Plassen over der går til Moldes store datter. Anne Bruns «Du gråter så store tåre» har en enorm nerve og nærhet, mener juryen. Og der kan jeg selv si oss enig I. Anne Bruns spiller oss jo stadig vekk her I NRK P.
4: Han lå der og ventet som denninga.
1: Og så på, på lista og finn Gabrielle på 8. Plass. Fem fine frøkner står som en påle og superfrekk, mener altså jurymedlem Lerche. Kari Bremnes selvfølgelig med på lista. Sangen du nord», som som en slags nasjonalsang I Nord-Norge, har fått plass nummer 5.
5: Du nord I landet da? Du nord I landet da?
1: Andre oss kan nevne blant de 25 Floden med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen. Alle snakker sant, Siri Nilsen, Rasika vondt I hjertet, Susinando med krokodilletårer. Ja, det mange låter. Men oss tar med topp 3. Og på bronsjeplass finner oss den her. Og det Nordstoga sin dagene gir med, og kanskje det som hører på, og frysningen fra første sekund. Det liksom noe med denne starten. Og ikke minst da teksten om kjærlighet som starter stormene, men som etter hvert blir til hverdag.

buksa di. Andreplassen går til denne duoen. En sang som endret hvordan Karpe ble skitt på, mener Sandeep Singh I juryen. Lett å være rebell I kjelleleiligheten din fra 2016, takk altså med seg sølle I denne kåringen. Året!

0: Da mangler oss bare førsteplassen, og den tenker jeg at du skulle få æren av, og for Janne.
1: Takk for det, Ellen. Førsteplassen, den går til en låt som ifølge juryen helt egen og genial. Det Valkyrien All Stars som stikker av med seieren I klassekampen, sier kåring av de beste norske låtene I det her årtusene. Du får låta slutte og begynne. Og hvis du har en låt som du mener burde ha vært med I denne kåringen, som vi kanskje kan spille I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

Her låta I mitt liv for den Valkyrien Allstars sin slutte å begynne som det fikk her I kveldsåpent. Vi snakker om gode norske låter som har kommet ut etter år 2000. Fikk melding fra Elin her I stad som skriver Hei du, takk for fint og hyggelig kveldsprogram. Jeg sitter og stikker og hører på og mener at en av de beste norske sangene som har kommet ut etter år 2000 Takk for alt det jeg ikke fikk av Anne-Grete Preus, skriver Elin da. Og så skrev jeg også det her høres negativt ut, men det sier noen ting om at det man tror går imot en, det kan være en mulighet. Ha en fin kveld skriver Elin, og jeg tenker at det nesten som et lite jungelord som vi tar med oss ifra Elin og så hører vi selvfølgelig Anne-Grete Preus

Anne-Grethe Preus. Takk for alt jeg ikke fikk. Den var ønsket av Elin, som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Elin bruker den her septemberkvelden på å strikke. Jeg lurer litt på hva Elin strikker. Skal vi anta at det kanskje en liten genser eller noe sånt gøy som man kan ta med seg videre inn I høsten.

Stein Torleif Bjelle og Mark Rebo, du fikk Sundre Berge. Skal ta en liten runde ut I trafikken. Utifra det jeg kan se, så det ganske rolig på veien nå I kveld. Hvertfall ikke fått melding om noen hendelser. Men vi tar igjen med at framkommeligheten på E6 på Gardermoen, mellom Gardermoen og Oslo, blir veldig begrenset I morgen mellom klokka 7 på morgenen og 20 på kvelden. Dette på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt. Det samme gjelder Riksveia, Europa og kommunale veier I området. Du som skal ut og kjøre der I morgen må regne med at veien blir periodevis stengt og at det blir lange køer og forsinkelse som følger av det her. Flytrafikken påvirkes også av det her I morgen I de tre største byene I Norge, men de som har fått avgangen sin kansellert skal ha blitt kontaktet av flyselskapene. Hører du eller ser du noen ting om og I trafikken som jeg bør melde videre om, da kan du finne meg I appen NRK Radio. Send meg en melding der.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det sang Dagny for, og så før den så hørte Lady A, eller Lady Antebellum som de heter før de bytte navn da, med låta Just a Kiss. Så skal vi se litt på å være her I kveldsåpent. Vi har med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, sommertemperaturen de nekter å gi seg selv om vi nå godt inn I september.
1: Det stemmer det. Vi har faktisk hatt 20 grader eller mer hver eneste dag nå I september, og så også I dag et eller annet sted I landet. Og I dag så det stedvis på Østlandet at det har vært 20 grader eller mer. Så fortsatt sommerlig, og det har også vært sol mange steder I dag, men også regn og regnbyge, for vi ligger inne I lavtrykk, og det ustabil luft over oss.
0: Da regner jeg med, siden det her I Norge, at det kanskje kan bli litt ustabilt I morgen, eller?
1: Ja, det helt korrekt. Det blir ganske ustabilt også I morgen. På Spitsbergen, der blir det ganske grått I morgen, med stort sett skyet og litt spredt regn. Vinden litt varierende, kan vel blåse opp I en frisk bris I nord først på dagen. Mens I Nord-Norge, der kommer vinden fra mer som vest-sørvestlig kant, og frisk bris til liten kuling mange steder langs kysten, og det kan være at det blåser opp I en stiv kuling på kysten og Troms ut på ettermiddagen, og så blir det nok skyet eller delvis skyet, og perioden med noen regnbyger, flest byger blir det kanskje I ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark, og bare noen få byger I Nordland, da vesentlig om ettermiddagen her blir det også lengre periode med sol men det gjør det også på Vidda og I Øst-Finnmark og til kvelden så kan det legge seg litt tåke sånn her og der på Vidda I Trøndelag og Møre og Romsdal her dreier vinden over på nordvest frisk bris til liten kuling kan det nok komme oppi på kysten sånn av og til og så blir det regn men utover ettermiddagen litt lettere vær med overgang til regnbyger men så kan det også komme snø på fjelltoppene først på dagen for det et lavtrykk med ganske kald luft som da passerer over Sør-Norge
0: Ja.
1: Og, ja da, så sånn det. Sør for Stadetavre her blir det også ustabilt vær I morgen. Nordvesten kommer nok til å ta litt den også her, med frisk bris til liten kuling både på kysten av fjellet og på kysten av Rogaland og Vestagder kan det blåse opp I stiv kuling. Og så det bygevær, men det flest byger først på dagen. Og en høytryksrygg nærmer seg vestfra, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær, først I vest. Men på Østlandet, her kommer bedringen først på kvelden, så det vel vesentlig på ettermiddagen at disse byggene kommer. Og så ser det ut at Agder og Telemark får bare noen bitte få bygger, så her blir det ganske fint med mye sol. Men så kan det også være lokal tåke først på dagen Østafjell, så det litt sånn typisk, kanskje september da.
0: Som en smågodt pose som jeg har laget der, veldig mye godt og blandet og forskjellig. Satt meg litt ut med dere snøen på toppen, men ja. Det september, vi får bare ta det med, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Da vi klar for været og morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det sang Ny Liv her I Kveldsåpent. Hver helg så har Billboard Magazine en avstemning på nett, og der spør de enkelt og greit, hva den beste nye låta som ble sluppet på fredag? Hver uke skjer det her altså. Og for denne uka, eller forrige helg da, så har de nå talt opp alle stemmene, og denne ukas vinner det sørkoreanske Jisoo. Hun har de siste 10 årene vært medlem av gruppa Blackpink, som du muligens har hørt om, men hun har også sluppet en og annen låt under eget navn og låta Klikk, den kom nå I helga har altså blitt kåret til verdens beste nye låt akkurat nå og om du enig eller ei, det finner du ut ganske snart, for her kommer den

Giso fra Blackpink har gått til solo, så du fikk låta klikk her I Kveldsåpent. Og nå skal du få en låt fra en kar som jeg veldig stor fan av, nemlig Mugisho, som kom med ny musikk så sent som I mai I år. Vi skal ta med oss en låt av litt eldre årgang, en skikkelig fin en det også. Dette No Pressure I NRK P1.

For en fløyelsstemme med Gusjo var det her I kveldsåpent. Låta heter No Pressure, og den fikk du av meg som heter Jan-Helen Juliussen, og som blir her frem til klokka blir 22, altså 10 I kveld. Straks får du siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter, som aldri kviler på jobb hele døgnet dem. Før nyheteren tar vi med oss The Black Sorrows. Her får du låta The Chosen Ones.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet i kveld i Norge for å delta i kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza i Oslo i kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og i morgen minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet, som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinne i kok, sier korrespondent Peter Svår etter at den amerikanske presidenten i går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA, sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellom-Amerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president er rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det er en handelskrig med Kanada som er i ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA i dag, og det er ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette er kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig i Iran som er upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene i ligafasen i Mesterligaen. Viking møter Stuttgart i morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene. Jeg tror alle er enige om det med den rutinen som de har fra Europacup-spill i løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene, for å kunne ha sjanse til å gå videre til sluttspillet. Det bør være muligheter for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette sluttspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så er det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto i Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Terje Tobias, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå skal du få

Doja Cat og Say So I kveldsåpent her hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. God tirsdagskveld til deg som hører på 7 minutter over 9. Og det som sagt, kveldsåpent sitter her og oppdater meg på trafikken fordi det viser seg at det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Da det Nordbytunnelen det snakk om. Det ser ut for meg som at tunnelen kanskje stengt. I hvert fall så det en del kø I området. Har fått tips om den her fra Roy som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis det noe du føler at bør oppdatere folk på akkurat nå, dem som kjører bil. Bli med videre her I kveldsåpent, skal vi få med oss en 60-åring som garanterer at du har hørt om før. For det Tom Roger Odland og like til mi dør.

kjent for å oversette og være glad I Bob Dylan-låta. Det her var Tom Roger Odland, like til med dør her I NRK P1. Nå skal vi til en dame som kommer fra Seljord og som bor I Oslo, og som vi veldig glad I her I NRK P1. Hun spiller også I The Northern Bell, så hun har mange strenger å spille på, hvis vi sier det sånn. Her jeg sammen med Inge Brømnes, en å kvile øye på ifra Inge og Marie Tveiten.

0: en å kvile øyne på. I dag, eller I kveld da, så roper vi høyt hurra for selveste Carola, som fyller 60 år I dag. Og hun markerer bursdagen på den eneste måten som en artist kan og bør, nemlig med å ha konsert. Og for hennes del så skjer det I kveld på stedet der alt startet for hun som artist på Södra Teatern I Stockholm. Da Carola var 11 år, så vann hun nemlig en talentkonkurranse der, da hun sang Krokodilbarnets Klagen.
1: Ja,

Kajander var det her, og skal vi tro ryktene, eller kanskje da Instagram-kontoen til Kajander, så kan det tenkes at det dukker opp noen ny musikk fra den kanten allerede nå på fredag. De jo så hemmelighetsfulle, de her artisterne våre, så vet du, at de bare legger ut noen bilder av seg selv, og skriver dem en dato, og så spekulasjonene I gang. For så hva det her blir til, vi gleder oss veldig hvis det snakk om ny musikk I hvert fall. Vi skal ta med en låt som ikke helt ny, men ikke helt gammel heller. Her det pressen og Lissi, det du får låta Dirt her I kveldsåpent.

Det heter låta ifra The Presno og Lissi. Vi skal se ut I trafikken igjen, klokka den straks 9:30, og vi starter på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Der har det da vært en trafikkulykke ved Nordbytunnelen, retning sørover. Her har jeg ikke fått noen bekreftelser, enda kun tips fra publikum, så faktisk usikker på om veien åpen, men det ser uansett til å være en del kø I området E6 sør for Vinterbro der altså. På E6 I Heia I Balsfjord I Troms, så det nå berging av kjøretøy og veien stengt, og vi kan også ta med det her med at fremkommeligheten på E6 på strekningen Gardermoen-Oslo I morgen blir veldig begrenset gjennom hele dagen på grunn av gravferden til hans majestet Kong Harald. Det akkurat den strekningen mellom Oslo og Gardermoen som blir særlig utsatt. Det gjelder også riksveier, europaveier og kommunale veier.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste
5: jeg har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

coming home. Det sang Marit Larsen, Coming Home, før den hørte Yngvild og gråter over det som over. Straks får vi litt kveldstanker her I kveldsåpent også, da med det Sigrun Lo Sparbo som står for I kveld. Før det så skal vi en tur til, skal vi kalle det, det glade 90-tallet, og til da Twin Peaks var på sin høyde. Her har du hovedlåta fra den tv-serien som jeg har på DVD, men enda ikke har sett Julie Cruise og Falling.

0: Som sagt, så har jeg Twin Peaks på DVD. Begynt å se den en gang I 2007, ramlet av relativt fort, men kan tenke at akkurat den her låta meget pen da, Julie Cruz og Falling I kvelds åpent. Det sies at vi mennesker blir født med en god del byggeklosser som med på å lage identiteten vår som voksen, og at noen personlighetstrekk blir med oss helt ifra starten. Men det måtte en barneskole-reunion til for at musiker og komponist Sigrun Lo Sparbo skulle skjønne hva det betyr.
1: Jeg vokste opp et lite stykke unna byen, og gikk på en forholdsvis liten skole. Det var ikke store forhold, og alle visste om hverandre. Jeg husker mye fra barndommen og fra tida på barneskolen, men det bare et par fra de I klassen jeg fortsatt har kontakt med. De fleste har jeg ikke sett på årevis, og når jeg tenker på mine gamle klassekamerater fra den tida, så ser jeg for meg ansiktene deres som barn. For et par år siden hadde vi reunion med den gamle klassen. Vi skulle møtes I fjæra, ikke langt fra skolen, der vi brukte å ha aktivitetsdag og ofag. En etter en kom mine gamle klassekamerater ut av skogholtet og ned til møtepunktet I fjæra. Voksne mennesker, så forandret, tenkte jeg først. Vi ble sittende rundt et bål hele kvelden, og alle fortalte om livene sine. Om barndom og oppvekst. Om tida på barneskolen og det som hadde vært imellom. Og etter hvert som kvelden gikk over til nattetima, slo det meg. Så sterkt at vi jo fortsatt akkurat de samme som vi var den gang. Det fortsatt de samme faktene, samme latteren, samme lynne som I klasserommet for så mange år siden. Han som pleide å sitte I midten ved vinduet fortsatt litt reservert. Og hun som alltid vandret I klasserommet og fylte vannflasker I ett sett fortsatt ganske rastløs. Og han som klatrer opp på taket via takreina, han som denne kvelden foreslår at vi skal bade I det iskalde vannet. Som lite tenkte jeg mye på hvem jeg kom til å bli, hvordan jeg kom til å være og hvordan jeg kom til å se ut. Tanken på at jeg alltid kom til å være meg, den var aldri til stede. Jeg hadde en oppfatning av at jeg var uferdig. At det var ubegrenset med muligheter for hvem jeg kom til å bli. Men den kvelden I fjæra slo det meg så sterkt at vi allerede som små barn de vi kommer til å være. Man allerede den man og skal være, og så kommer livserfaring og modning da. Men vi I aller høyeste grad noen. Og så tar vi jo valg som sender oss hit eller dit. Men igjen, det jo vår medfødde personlighet som I stor grad styrer de valgene vi tar. Flere av de opplevelsene fra den tida gjorde noe med oss, og vi var sammen om det. Denne kvelden ble jeg grepet av hvordan disse menneskene rundt bålet egentlig var en stor del av meg, en stor del av meg. Vi valgte aldri hverandre, men fordi vi tilfeldigvis var født samme år og bodde I samme del av byen, så tilbrakte vi hver dag I 6 år sammen. Tett I et klasserom. Vi var ulike, men vi gikk der hand I hand, eller side om side. Det ganske rart å tenke på hvordan vi bringes inn I denne verden og noe helt eget, noe helt unikt, helt fra starten, som forblir oss. Jeg heter Sigrun Lo Sparbo, og takk for at du hørte på.

0: I NRK P1, hvor kvelden faktisk bare så vidt har begynt, for selv om kveldsåpen straks ferdig, så det klart for popquiz kveld med Pål Thoresen klokka 22.03. Pål, hva serveres det hos deg I kveld?
1: Ja, det vet jeg aldri en tirsdag uten møte, Janne. Det blir... ja da, vi skal kjøre I gang min når du ferdig litt over 22.00, og skal ha litt forskjellige ting også I sendingen I dag, pluss en del av disse fastepostene som lytterne har blitt veldig vant til. Jeg skal se litt om denne kunstformen stage diving etter at Trygve Skau tryna I betongen på en postgirokonsert og hvilken musikk passer egentlig til stage dive det klart, spiller viser og proklamerer dikt ifra scenen så skal du ikke gjøre det og dette gikk jo hardt ut over en av tilskuerne også som brakk armen så vi husker jo alle Mira Craig, Janne
0: Ja. Og jeg husker lyden I Nepal
1: den der ekle krekken
0: ja, men kan jeg foreslå en Trygve Skaug-låt, Pål, for den her har spilt I kveld, den heter Ramler mot hverandre.
1: Ja, se der, altså. Skrev den før eller etter hans stage dive?
0: Nei, den helt ny. Kom I går.
1: Du, vi fortsetter også serien trekspill på Ville Veier etter min onkel I Trondheim har sendt et trekspill til vårt hjem. Det min andre halvdel som har bestemt seg for å begynne å spille trekspill. Jeg litt mer betenkt og har gitt feil adresse for å prøve å utsette dette lengst mulig. Det siste rapporten nå går ut på at den har havnet en trekspillklubb I Gudbrandsdalen, men vi får nå se om de gir slipp på dette trekspillet og det setter I gang hjemme hos oss. Så vi har siste nytt I den forbindelse også. Blir de også bøy og tøy med luftgitar og alt det andre bordet, hva vet du, Anne. Så, ja da, det blir gøy. Så jeg tar over deg med pokerskveld når du låser døra.
0: Ja, vi varmer opp med litt luftgitar-vennlig musikk her, vi tror jeg I hvert fall. Her Genesis og Throwing All Away. Pokers altså, 22.03.

Quiz var nest siste låt ut i kveldsåpen til kveld. Straks det altså popquiz kveld med Pål Thoresen. Før det så blir det nyheter. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier takk for nå og avslutter med Warren G og Nate Dogg før nyheteren. Det her Regulate. God tirsdagskveld videre. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelensky er i Norge, det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelensky kommer er en anerkjennelse for betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høytstående gjester ankommer Grand Hotel. Kong Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren, eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor-Åge Bringsværd. I 2007 ble han tildelt kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, jeg har sterkt minne fra denne låten her, altså. You ain't seen nothing yet. Det er en gang jeg nettopp hadde fått lappen og hadde den på kassett i bilen og kjørte rundt og følte meg som verdens frieste menneske. Backman Turner Overdrive, selvfølgelig. Randy Backman da i front der, som jo også var med i The Guess Who. Men det er ikke det vi vet gjette på hvem. Det er popquizkveld som er i gang igjen. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer med forhåpentligvis mye snadder musikk og litt av hvert å glede seg til. En del faste spalter har vi, og noen nye har vi skjøvet inn. Spesielle tider, dere. Det er ikke akkurat lurt å ferdes på E6 mellom Gardermoen og Oslo, eller omvendt nå om dagen. Det er vist sperret i begge retninger nå, vil jeg tro. Men det er bare å registrere da at disse prominente gjestene som blir hentet på Gardermoen, de blir altså hentet da i busser fra Vy, og det er jo hyggelig å se at Vy endelig er i rute. Og det er det sikkert mange pendlere som gleder seg over, at de kanskje ser en bedring, at det ikke bare gjelder prominente gjester, men at Vy også henter oss vanlige dødelige når de skal. Så tenk på det, mine damer og herrer, at de som er berørt av det da, at Vy er i hvert fall i rute nå om dagen når disse prominente gjestene skal loses inn i sentrum, og til da begravelsen til Kong Harald i morgen. Det er et sikkerhetsopplegg uten like. Jeg hadde nesten problemer med å komme på jobben i dag. Det var satt opp sperringer både her og der, men heldigvis så er jeg på en rask sykkel, så det gikk for så vidt ganske greit, det da. Du, hyggelig å se deg, hyggelig. Hyggelig at dere er med, og det skal det være muligheter for dere også til å bidra i sendingen her. Om noen få strakser så skal vi også ha en liten interaktivitet med dere, som jeg håper dere melder på hva det blir. Jeg kan dere bare vente noen sekunder, så skal dere få vite det. Og så er det bare å slå fast da, at ja, dette her er jo på mange måter, altså, eller ikke på mange måter, det er jo nachspielet til lørdagssendingen Popquiz kveld, hvor vi går bak musikken. Og nettopp lørdagssendingen Popquiz er jo 40 år i år, dere, og det skal jo feires litt lenger ut på høsten med en jubileumssending. Så er det nevnt, så det er bare å stålsette seg det, og da kommer også prominente gjester som skal være med på den jubileumssendingen som kommer altså litt senere i høst. 40 år altså har Popquiz holdt på siden 1986. Så et gammelt program er ikke Popquiz kveld. Det bare føles sånn. Kanskje. Vel, vi skal snart sette i gang en kontakt med dere der ute, og først så skal vi få litt nostalgisk tilbakeblikk her fra Instinct med neste sommer. Og en

Ja, neste sommer med innestengt var altså det. Ja, I morgen så skjer det altså, og begravelsen til kong Harald. Vi får håpe det blir en verdig avsked til en elsket konge. Og det blir sikkert mange vakre toner i domkirken I morgen. Og har jo Åge Aleksandersen visst nok meldt seg på, og har hatt visst noen lydprøver der I dag. Jeg skulle ikke forundre meg om han dukker opp med lys og varme. Det mange som ønsker å høre den I sin begravelse. Og jeg tenkte kanskje vi skulle, liksom, alle liker jo å ha noen fine ord og toner til sin begravelse. Det ikke det at man får jo ikke oppleve det selv, men det jo en verdig avsked for de som til stede. Og jeg har tenkt litt på det der, hvilke sanger jeg ville hørt I min begravelse. Kanskje Magnus Uggla sin Ja Morilla, eller Lenny Kravitz It Ain't Over Till It's Over, eller kanskje du jo Sondre Justad også da, med Pause fra meg selv, eller The Jacksons. Kanskje en jeg ville ha trukket fram med Blame It on the Boogie. Det derfor ikke gærent, men det ofte folk velger litt mer passende sanger enn det til sin egen begravelse. Og da tenkte jeg kanskje hadde vært interessant å fått vite hvilken sang ønsket du å høre nettopp I din begravelse. Og I hvert fall en avsked for de tilstedeværelsene eller for de tilstedeværende nå det ikke sånn, du får ikke hørt den selv men det jo greit å ha planlagt noe og det kunne vært interessant da, å få til å vite hvilken sang du ønsket I din begravelse og det tenkte jeg det er sikkert mange flotte toner som dukker opp I morgen, men det kan også bli mange flotte toner som dukker opp I din egen begravelse Så da det sånn, send noe inn da, bruk NRK radioappen, og så tar du og søker opp popquiz, og så skriver du inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og ja, du får gjerne til en setning om hvorfor også, det gjør ikke noe det. Og så skal jeg ta og så lese opp noen av de I løpet av timen, og kanskje få avspilt I hvert fall en av dem I neste time av popquiz kveld. Så det bare å bruke igjen, jenter også, NRK radioappen, søk opp popquiz, så skal du bare legge inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og det jo en stor avgjørelse å ta det, og jeg håper det blir lenge til for de fleste av oss, men dagen kommer jo, slik det, så det bare å begynne å sende inn, og så blir det artig å se hvilke sanger dere har valgt ut.

Ja, altså får artister tilstrekkelig med fot, så kan de ty til stage diving. Altså ta rennafart og hoppe ut over publikum med armene utstrakt. Ja, vi husker jo Mira Craig sitt fatale møte med betongen i Oslo Spektrum. Da det ikke var mange nok foran scenen til å ta henne imot. Den neste som har prøvd seg, det var Trygve Skau. Ja, du hørte riktig. Han sysler jo stort sett med ballader og viser, men som fikk til de grader forfot under en konsert i august som gjestartist på en postgirobyggekonsert. Han landet oppå hodet til Even Sørby, som fikk et armbrudd som minne etter at Skau i ført dress kom inn for landing. Skal vi nå gå gjennom de fem reglene igjen da for stage diving? 1. Sørg for at du er populær nok, så du står nok folk foran scenen til å ta deg imot. Ta hensyn til hvilken sjanger du opererer i. Spiller du viser, folkemusikk eller proklamerer dikt? Ja, hold deg på scenen. 3. Avtal med sikkerhetsvaktene så de kan ta deg imot om du er i tvil. Og 4. Om du har lyst til å finne frem din indre Iggy Pop, så se an publikum. Det er vanlig i dag at mange står med ryggen til scenen for å ta selfie eller skravle under låtene. Og til slutt, må du stage-dive, så sikt på de som er nevnt i forrige regel. De har ingenting på konsert å gjøre.

Ja, det baller på seg i denne serien om trekspill i heimen. De siste ukene har vi fulgt trekspillet som ble sendt fra min onkel i Trondheim 17. august, men er fremdeles ikke kommet frem. Min andre halvdel som har bestilt dette bråket for å lære seg å spille altså, venter utålmodig. Jeg er langt mer avventende og har prøvd fortvilet å få stoppet dette med å angi feil adresse. Det posten sier nå er at tyverier av slike instrumenter ikke er uvanlig, og det kan ende opp i en illegal trekspillklubb et eller annet sted. Jeg kaller det gode nyheter, men min kone er ikke av samme oppfatning og maser om at jeg skal purre på dette. Og nå har jeg altså fått tilsendt fra en lytter en trekspillåt som heter Gammal Vals etter Ole Thoresen. Ja, det er den du hører her. Ja. Så spørsmålet må jo da bli, kan vi være i slekt? Jeg har gravd litt i Ole Thoresen sin fortid, og det var vist en legendarisk kilde til tradisjonsmusikk og gammeldansmelodier på trekspill og torader. Selv om han levde i eldre tid, så har altså navnet hans blitt stående som en bauta i det norske trekspill- og folkemusikkmiljøet, fordi en lang rekke kjente slotter og danser ble altså spilt inn og overlevert til Thoresen. Altså, ikke bare står jeg i fare for å få et trekspill hjemme, men det kan vise seg at Thoresen-slekta er tungt inne i trekspillmiljøet i flere generasjoner tilbake. Vi er altså trekspill, og jeg kan ikke gjøre noe med det, annet enn å håpe at dette her går over. Men er det for sent? Er Thoresen-slekta alltid forbundet med trekspill nå? Kan jeg ikke komme ut av dette trekspillfengselet som er i ferd med å omgi meg? Kanskje jeg bare må akseptere det at, vel, vi er trekspill. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det ligger i genene våre. Helt siden Ole Thoresens tid så har vi spilt trekspill, og det er meningen at vi skal fortsette å gjøre det. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg ut av dette trekspill-helvete. Jeg må jo bare sannsynligvis lære meg å spille trekspill selv. Vel, vi får da se hvordan det går med denne pakka fra Trondheim. Jeg skal nå legge en del kjepper i hjula på den vogna som er på vei sørover, og så får vi nå se om den ender opp til slutt. Fortsettelse følger.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Oh yeah. På dette. Ja, Little River Band med en opplagt John Farnham i spisen med We Two. Ja, men sånn, det er, jeg håper å si det blir behov for mange begravelser fremover, men jeg håper ikke det, fordi dere har jo vært så flinke til

å sende inn så mange forslag til låter som dere har lyst til å høre i deres begravelser. Og det ikke lett å velge ut noen, om man skulle ha spilt noen heller. Jeg vil ta med Jon Inge her også. Altså, han skriver, min sønn mente Highway to Hell ville vært perfekt for meg. Og Ingrid henger seg på Susanne Sundfør, som synger Deilig av jorden. En mektig låt, og den mektig, skriver Ingrid. Og jeg har allerede gitt uttrykk for at jeg ønsker meg den. Det sagt, så har jeg ingen planer om å dø på mange ti år enda. Nei, jeg får inderlig håpe ikke det, Ingrid. Bjørn Inge, han slenger seg på Monty Python her, vet du. Always look at the bright side of life. Og ja, ifra Life for Blind. Og den jo ganske lystig, og det ofte sånn, det kan jo også være noe som litt positivt. Altså, man kan bli litt glad av det, liksom, rett og slett. Alt trenger ikke være så trist. Tenk på begravelsen i New Orleans, det er jo glad i oss. Der benytter de seg av glad i oss, orkester. Og så Anne Berit som foreslår She Belongs to the Rain med Steinar Albrechtsen. Det sangen jeg ønsker i min begravelse, skriver Anne Berit. Og så Monica Hauglund Arnegård. How great thou art, I believe in angels, kan være noe i min begravelse, skriver Monica. Ta sjekk det ut, altså. How great thou art, I believe in angels. Ja, jeg ikke så kjent på den, men den må jeg sjekke ut. Hvem kan seile foruten vind med Lille Cæsar og Tobias Steen? Fin og passende tekst. Og versjonen deres er helt nydelig. Det er Merete som skriver dette her. Og så har vi Solveig som vil ha 5 minutes more. Jeg har bare 5 minutter til. Kult. Ja, det et morsomt forslag. Frank Sinatra, det, som ga ut den. Og tommerne da, så henger seg på ACDC. En del av det som har gjort det. Og han foreslår Hell ain't a bad place to be. Jeg kunne gjerne rocka litt i begravelsen, skriver Tom Arne her. Ja, hvorfor ikke? Man kunne godt fått litt fot der også, men ikke ta noe stage dive, altså, fra prekestolen. Det kan gå gærent. Ja, så er det vår gamle venn Svein Melkemann da, som skriver, jeg tror kanskje jeg hadde tenkt meg å spille Right On med ACDC. Jeg har alltid likt dem, og det er Svein Jansen da som kjører melkebilen sin opp på Engeløya. Steinar, i min begravelse eller bisettelse vil Emilie Hallow vært bra. Jeg vet du er borte. Det har vært en selvfølgelighet. Så Helene Kristine, i mitt testament har jeg bestemt faktisk at Eva Cassidys utgave Over the Rainbow samt Cavantina fra Hjortøygeren skal spilles. Helene Kristine har forberedt seg bra, hun. Og Toralf da med Gutter av Henning Kvitnes har jeg bestilt i min begravelse. Veien har vært full av høl og humper, Gutter, men troen var en trofast følgesvenn, og det er Toralf som skriver dette med prest i parentes, så han burde vel vite hva han snakker om, han da. Og så er det Carl Christian som skriver, jeg vet ikke om jeg vil at Øystein Sundes dødsbo skal spilles i min begravelse. Da vil jeg ikke heller ha salmen til himmelen, men Øystein Sunde, som absolutt overhodet ikke er der ved, skriver Carl Christian. Han har gjort en versjon da, av Ravi og Didier Løv sin dødsøtt, og blitt dødsbo i stedet. Det er typisk Sunde da. Det er det. Og så Tor Gunnar da, denne dag må du ta vare på, vil at jeg skal være i min begravelse. Han skriver ikke helt Tor Gunnar hvem som står bak den, men det må vi sjekke ut. Det er mange her. Wish You Were Here, Pink Floyd. Bestemte meg for da jeg var 17-18 år, men jeg har ikke tenkt å dø enda, siden alder er 64. Det er Lene som skriver dette her, altså. Så mange forslag, jeg rekker ikke å lese alle, men The Final Countdown, Randi. Såpass, skriver Randi, må det da være den dagen. The Final Countdown, ja, den kunne jo også passet. Wild Horses, Rolling Stones, er jo også et forslag fra Siv her da, vet du. Ja, jeg skal prøve å få lest flere etter hvert, ja, dere. Jeg skal love det, men jeg får ta det i tur og orden her. Det er ganske mange som har sendt inn. Men kanskje denne her også, Highest Kites, Someone Who Get It.

0: Someone Who Get It med Highest Kite, som jo også på en av sine konserter gjorde en flott versjon av kongesangen. Men nå det vel tid for bøy og tøy med luftgitarren, det ikke det dere? Vi skal en tur til Los Angeles denne gang.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Ja, bandet Tool, de dukket opp i nettopp Los Angeles i 1990, omført av Maynard James Keenan på vokal og Adam Jones på gitar, og Danny Carey på trommer, som for tiden turnerer med bandet Beat, som tar vare på arven etter King Crimson. Tool, ja, de sparte ikke på kruttet, opererte i progmetall og rock-sjangeren og feide inn på musikkscenen i Los Angeles. Og opparbeidet seg raskt et stort publikum. Innfløkte saker der hjemme hang til takkskifter og en attack-holdning som gir publikum nakkesleng etter pogingen. Og et usikkert mottak for stage diving. Ukas kapellmester Adam Jones, han figurerer på lister over de beste gitaristene og regisserer videoene til Tool også. Han har utdannet inn spesialeffekter på film og har medvirket i store Hollywood-produksjoner. Og det på en Tool-konsert, ja, så ser du fotografier som flimrer over lerretet bak bandet, alle tatt av Adams. Ja, en kreativ fyr. Han startet opp med fele i hjembyen Park Ridge i Illinois, men fant fort ut at det ble for få strenger og gikk over til gitar. Men han er også en meget habil bassist, dere. Tool har vært hjem for Adams gjennom hele karrieren. 5 studioalbum over en periode på 36 år vitner om ingen bråhast med å gi ut musikk. Men desto mer gjennomarbeidet og høye forventninger for fansen når det endelig skjer. Jeg tenkte å stoppe opp med albumet Lateralus fra 2001 og låten Schism, som var den første singelen fra albumet og regnes som en av de bedre låtene til Tool. Tunge riff fra Adam Jones som fremkaller et bulldog-ansikt mens man veiver med armene gjennom huset med luftgitaren på knærne. Ja, det vel bare å si å kjøre da.

Den jeg hører ikke på radio hver dag, altså. Shizzum med bandet Tool, altså, som kom ut med den her på starten av 2000-tallet. Vel, vel, dere, jeg leser så øynene blir helt våta her av alle disse ønskelåtene deres til begravelser. Jeg Kjetil henger seg på her nå med Free Bird av Lynyrd Skynyrd, og Always Look on the Bright Side of Life, altså. Det Vibeke dette her som henger seg på den der også, og Marit slår til med The Spirit Carries On med Dream Theater, som vi brukte i popquiz ikke så veldig lenge siden. Og Rune også tar gjerne Final Countdown, han, og også, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Tar han gjerne. Og så Tarald, han ønsker seg Stavanger Ensemble, og det var et gammelt og tøft band, Tarald. Jeg husker dem veldig godt. Og så Jostein henger seg på Mission med Rush, da. Kan fort bli mitt valg når tiden inne. Hvorfor det da, spør han? Jeg håper å ha levd livet på en slik måte at i hvert fall noen har opplevd det som et liv med et positivt formål. Der kommer Mission inn, nemlig, som vel er noe av det salige Pert skrev her, muligens. Så ja, jeg prøver å skrive det så ordet, eller si det så ordet som mulig, det dere skriver. Det er så artig å lese veldig mye av dette her, og ja, Lord Is It Mine, ja. Supertramp. Det er Jens Petter som foreslår den, eller Wish You Were Here med Pink Floyd. Det er også mange som foreslår, altså. Og Jens Petter skriver grunnen til det. Ja, lytt og nyt. Jeg kan være enig med deg. Bobby Brown, Frank Zappa, Wenche, ja. Da vil jeg i hvert fall jeg ha ledd godt inni meg. For den pleide jeg å synge og danse etter når jeg var litt yngre. Kan hende det skjer noe, skjer i godt nå også. Skjer nå også. Hilsen Inge fra, altså, fra Wenche. Bare som hadde den. Jeg tenkte vi skulle runde av time 1 denne gangen her med noe splitter nytt saker og ting fra Asia. Asia, dere, denne supergruppa som dukket opp i London i 1981, og da er de altså ut med en ny låt, The Traveller. Kunne også passe som begravelselåt, muligens. Og den kommer altså fra det 14. studioalbumet som dukker opp nå snart. Det bærer bud om masse snadder nå ifra Asia igjen, altså. Og det blir altså et nytt album som kommer nå litt senere i høst ifra denne gjengen. Indigo heter albumet. Så det er bare noe å glede seg til, absolutt. Og det er en supergruppe dette her. John Wetton, Steve Howe, Geoff Downes, Carl Palmer, altså, det er for en gjeng, altså. Så jeg tenkte vi skulle kose oss med The Traveller fram mot nyhetene. Og så skal det bli litt mer opplesning av begravelselåter også rett over der igjen. Og så blir det bortreist, og så blir det alle de andre også. Men her, Asia, fram mot nyhetene.

0: er NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vært siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjøreruten inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer det nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

da, så er det endelig bekreftet da. Stevie Wonder, ja, han kommer til Oslo 20. oktober. Og de utenfor Oslo får bare sette seg på toget eller fly. Da skjer det nemlig, og det er jo en hyllest denne konserten til 50-årsjubileumet for Wonders sitt ikoniske album Songs in the Key of Life, som vi hører fra her. I wish, ja, jeg visste altså at denne her serien vi har hatt som Classic Albums at 50 snart ville bære frukter. Nå legger de bandene og artistene ut på turné for å feire disse her bandene. Tenk hvilken makt Popquiz Kveld egentlig har. Nei, det er jo helt utrolig. Vel, jeg skal ikke dra dette for langt heller snakke litt om disse ønskelåtene i begravelsen deres. Og Per Høgevold, han slenger seg på Åge Aleksandersland, Lys og Varme, som jeg tror det er stor mulighet for at den avspilles i morgen. Har jeg en følelse av, så er det Geir som har Geir har forslag. Start me up, Rolling Stones. Det er sånn, det er den er hårdeit når du ligger der. Prøv start me up. Ja, den tror jeg vil smelle i vegga i kjerka, gitt. Jeg har en følelse av det. Og så er det Asle da, som foreslår, han sier, jeg skriver Asle at jeg håper det lenge til, selv om jeg er 71. Men min begravelse en gang kommer, så ønsker jeg sangen Immortality av og med The Bee Gees. Det er en vakker låt. Jeg er helt enig med deg, Asle. Det kunne kanskje vært en av mine favoritter også, det vil jeg tro. Jeg Harvest Moon, Aril, Neil Young, ja, flott da, den er jo det. Og Bente, hun henger seg på, bestemte meg da jeg var 14. Ja, det var tidlig, Bente, at Moody Blue og Let Your Love Flow, ja, de, skriver Bente, har jeg lyst til å høre i min begravelse. Let Your Love Flow, ja, det er vel Benjamin Brothers, det. Og så er det, ja, det er flere, men jeg sier det slik, at det er jo flere her enn jeg rekker å lese. Men disse tar jeg jo til meg, jeg leser alle sammen, og det skulle ikke forundre meg om mange av disse her vil dukke opp i de fremtidige soveromssonatene som vi alltid avslutter Popquiz Kveld med, fordi her er det så veldig mange gode forslag, at det kan godt hende at de vil altså gjøre det. Så det er mye å ta her, og det er mange som henger seg på The Final Countdown også, den stiller sterkt altså, den gjør det, men det blir helt håpløst å velge ut en låt her som skal bli spilt, så derfor så tenker jeg, ja, det blir nok til at jeg tar og så plukker ut låter som jeg kan bruke også i soverommet, vil jeg nok tro, ja. Ja, det er ACDC igjen, ja, Tom Arne. den er jo, tror jeg allerede har lest, men det er såpass mye å ta, så jeg rekker nesten ikke å spille alle, men jeg så det som virkelig mye kreativt her også. Jeg må si, disse, de begravelsene deres kunne jeg godt tenkt meg å gå i. Jeg må ikke si det, men det er en som skriver, skal kremeres, så kan slekta få 40% av asken og kommunen 60, med følgende tekst: her er siste rest fra meg, det har jo tatt det meste fra før. Den er ålreit, den er ålreit å si. Oi, oi, oi, oi. Men så er det Knut da som foreslår også Dire Straits og Brothers in Arms, fordi det minner meg om Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Men så var det det med alvoret da. Det kan jo fort bli mye av det. Og kanskje heller Johnny Cash, 25 Minutes to Go. De sier jo at en god latter forlenger livet. Men så var det det med verdighet da, slutten på livet. Så Waltzing into the Great Unknown. Ja, det må jo bli kanskje en valg. Og hvis det var country, så ville Tennessee Waltz, eller Waltz Across Texas, passet fint. Men ja, det er Knut Stavanger som foreslår, Knut som holder til i Stavanger, som foreslår dette her. Men så er det sånn, vi måtte trekke ut den. Sånn er det altså, jeg beklager. Og da kommer det på bordet her. Og det er Sigrid Sørum i Hamar som er trukket ut for å, som får høre sin låt, nemlig Narum og snart Fair, yeah. Og det er jo også en veldig fin låt. Og så tusen hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn forslag. Og som sagt, alle blir lest, og det blir nok sikkert også mange av dem brukt i dette.

snart ferie. Det var Narum det. Ja da, det av de som innmeldt i Bortreist på dagen også denne uken her. Og vi har da noen tunge navn også.

60 år i dag. Og var altså gift i 10 år med norske Runar Sørgaard. Han trakk kanskje ikke helt blink der. Han har vel sittet mer inne enn Egon Olsen. De har jo sønnen Amadeus sammen da. Slo gjennom 16 år gammel altså med Fremling, som hun vant Eurovision med. Og så skal hun altså ut på en større Norges-turné i høst. Hun har jo like mange fan her til lands som hun har i Sverige. Ja da, det sikkert mange som kommer til valgfartet for å få oppleve Carola live. Hun har liksom blitt en liten sånn diva på sine litt eldre dager, synes jeg, Carola. En som ikke er så veldig mye diva, det er Pink, som sparker høyt, og som er like tøff i ansiktet som hun alltid har vært. Alicia Beth Moore, som hun jo egentlig heter, hadde Janis Joplin som forbilde, og tar med letthet spark i skulderhøyde, godeste Pink, som altså runder 47 år i dag. Så er ingen innmeldte på onsdag eller torsdag, men fredag, ja, der kommer denne karen.

Come Moby, eller Richard Melville Hall. Og dette artistnavnet Moby, ja, det hentet han ifra Herman Melvilles roman Moby Dick. Og Melville er han også i slekt med. Så da falt det seg naturlig da å kalle seg for Moby når han ga ut musikk. 61 år på fredag blir det altså Moby. Og så tar vi det også med på fredag, så har vi Kygo. Er ikke særlig populær blant anmeldere kanskje, men det høyeste terningkastet så langt er vel 4, tror jeg. Men bekymrer ikke Kyrre Gørveldal fra Bergen. Han ler hele veien til banken, også han 35 år kan han notere seg på fredag. Og så går vi over på lørdag, ja, der finner vi Peter Cetera. Han fikk jo skylda for å ødelegge Chicago etter at Terry Catt døde i 1978, og fikk bandet på en strømlinjeformet stil i samarbeid med David Foster. Ja, magien forsvant sammen med Chicago-fansen, men ny kom til også i solofremstøtene hans på 80-tallet. Peter Cetera, altså, han blir 82 år han på lørdag. Så tar vi med på søndag, ja, hvorfor ikke ta en tur innom boyband-verden da? Neil Horan fra One Direction. Han blir altså 33 år på søndag. Det har vært med One Direction, altså et sent boyband. Liksom når man trodde at den æraen var over, så dukket altså One Direction opp da. Vi tar med også på mandag, nemlig denne karen.

Ja, Morten Harket blir altså 67 år på mandag i neste uke. Har fått påvist Parkinson, den eldste i AHA. Fremtiden til bandet er jo svært uviss, men det er bare å slå fast. Norges flotteste stemme har gått i pausemodus på ubestemt tid. Jeg er full av beundring hva Morten Harket og Voktor Savoy og Furuholmen fikk til med AHA. Det skulle være alle innmeldte, og da gjenstår det bare et heil dundrande.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Rosa Ski med Cezinando, og så var det en lovsang da med Sarah Bareilles. Da det på tide å fortsette serien vår med Classic Rock Albums at 50. Jeg synes det var så flott setning at jeg klarte ikke oppsett den heller. Det betyr jo at vi tar for oss nok et album som fyller 50 år i år. Ikke indre egget.

0: Han har hatt en merkelig reise, Peter Frampton. Han var med i The Herd, og så Humble Pie på 60-tallet, før han debuterte som soloartist med Winds of Change i 1972. Flere album kom utover 70-tallet, uten den helt store interessen fra publikum. Før han i 1976 kom med Frampton Comes Alive, tatt opp under USA-turnéen i 1975. Og da tok det fullstendig av for ham. Skiva solgte i bøtter og spann, og plutselig så var Frampton the main guy in the rock business. Albumet nevnes som et av de beste livealbumene som gitt ut, og det av en fyr med moderat suksess på de foregående albumene. Han slo altså gjennom med et livealbum. Ja, det finnes ikke så mange eksempler på det innen rocken. Så hva skjedde? Vel, låtene jo glimrende og utført av musikere fra øverste hylle. Med en briljerende Frampton i front, hvor han får vist hvilken eminent gitarrist han . Han gjør noen cover på skiva, men det hans egne låter som står frem og skinner foran et entusiastisk publikum. Den traff en nerve i tiden, da livekonsertet var en begivenhet og vokste seg større for hvert år. Frampton traff planken så til de grader, og spillegleden står like sterkt fram i dag, 50 år etter. Hør bare på Doobie Wah, Show Me The Way og I'll Give You Money fra en tid da publikum ikke sto med ryggen til scenen og tok selfier og snakket høylytt under og mellom låtene. Det låter autentisk, som om du var til stede, noe som forklarer noe av grunnen til suksessen. 50-åringen, albumet Frampton Comes Alive en fest fra start til mål. Velkommen på konsert.
1: We'd like to get a bit funky now. This one's called Doobie Wah.

morsomt med en konsert med Peter Frampton, det ikke det da? 50 år siden altså Frampton Comes Alive kom ut. Jeg i bilen og har en ganske rolig tur foran meg i kveld. Jeg har tenkt at jeg skulle ta det litt med ro bak rattet av respekt for begravelsen til Kong Harald i morgen. Men en liten kjøretur rundt kvartalet skal det bli da. Og jeg gjør det i selskap med Euroboys fra Harestua. Det et tettsted i Lunde kommune på Hadeland, langs fylkesvei 2300. Og det en vei som inviterer til flat pedal før cruisekontrollen kobles inn ved forbikjøringer og annen moro. Fartskontrollen hyppig, så opps, opps, men la nok det ødelegge kjøregleden og utsikten mellom Wunderbaum fra speilet og revehallen i antenna. I dette tettstedet her så vokste altså Knut Skreiner opp, og han startet Kåre and the Cavemen, som senere skulle bli til Euroboys. Skreiner hadde sitt hobbyprosjekt i Turboneger, men hjertet lå i Kåre and the Cavemen, som benyttet navnet Euroboys når de farta ut av skjærs, og senere så ble det navnbyttet der permanent. Skreiner viste en utsøkt låtskriveteft hvor vestkystrocken lå hjertet hans nær. På Soft Focus-albumet fra 2004, så sprang det ut i full blomst. En strålende album i en krevende sjanger som Knut Skreiner naila sammen med Euroboys. Breakaway får tankene hen til Highway 1 langs Stillehavets kyst i California. Jeg vil anbefale den turen, men la oss nå holde oss til fylkesvei 2300, hvor Skreiner kjørte sine første mil. Ned med taket, en hånd på rattet, hvor den andre hånda griper rundt viskeglasset. Ja, alkoholfri, vel å merke.

0: End the Beginning med DJ, og så var det ukens kjørelåts med Euroboys og Break Away. Ja, det ble en litt rolig kjøring I kveld, dere, I anledning sørgeperioden vi inne I, og jeg ville alldeles da ikke begynne å kjøre ruta hvor begravelsen finner sted I morgen, altså nedover Karl Johan. Og vi skal holde oss litt til morgendagens begivenheter I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, det I morgen altså, begravelsen for kong Harald, og det blir jo storfint besøk fra hele Europa som ventet til Oslo. Med det strengeste sikkerhetsoppbudet som vi vel har sett her på Berget. Kong Harald levde jo et langt og rikt liv, og hans varme og inkluderende vesen gjorde at han ble nasjonens bestefar, og når man ser hvilke reaksjoner som kom etter hans død, så skjønner man jo at de som ønsker å avskaffe monarkiet og innføre republikk, ja, de har et stykke å gå. Det trist når noen dør, men vi slipper jo ikke unna oppholdet på denne jord med livet I behold, selv ikke de kongelige. Så må man huske på, oppi all sorgen så mange måtte følge, at han ble jo hele 89 år, og det ikke mange forunt det. Jan Eggum, han satte ord på det med de skulle begrave en konge stor som kom på debutskiva hans I 1975. At de som sterke I kongetronen og har bilder av kongefamilien hjemme, ja, som reiser langt bare for å se de kongelige, ja, de dør ofte alene uten at noen legger merke til det. Langt unna pomp og prakt og celebre gjester. Eggum satte det hele I perspektiv, forskjellene på oss, og så klok og varm og omtanke for de sliterne blant oss, så jeg sikker på at kong Harald hadde likt den låten. Så som en hyllest til han, men også de av hans understøtter som sitter nederst på bordet, som ikke alltid blir sett, så avsluttes Popquiz kveld med den. Så får vi håpe da at begravelsen går rolig for seg, og at den blir verdig en avholdt konge. Takk for meg. Jeg håper vi høres på lørdag. Nå skal Popquiz være I gjenge igjen, uten noen avbrudd forhåpentligvis. Og så takker jeg for alle meldinger, og bruk gjerne NRK radioappen. Søk opp Popquiz, så kan du følge deg hjemme. Den aldri stengt. Der kan du legge inn meldinger av alskens karakter. Ha en riktig god natt.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
0: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Hvilken dag er det i dag? Ja, det pleide vi å synge i barnehagen, og svaret det onsdag, ja, den 9. september har så smått startet. Og som vanlig det Nattradion som tar første stafettøkta, eller etappen her i NRK P1 natta. Nils Åge Nonstad på plass og styrer musikken, og nå kommer Christian Kristensen.

Please. Kurt Nilsen er det som synger My Street, og Luli før det, den jeg vil ha, sang hun. En klassisk soul-låt om å sitte på havna. Det vel sangen de fleste forbinder med Otis Redding, og låta jo Duck of the Bay. Og Otis Redding, han ble født på dagens dato, 9. september i 1941. Og han var en stor artist med flott stemme, og regnes jo som en av de store innen soul-musikken. Til tross for at karrieren ble kort, for han døde dessverre i en flyulykke bare 26 år gammel. Det var i 1967. Så da markerer vi fødselsdagen hans med den store slagen.

0: Lana Del Rey var det som etterfølte Otis Redding her I natt radioen Doing Time, sang hun Men nå det klart for vår faste trippel der vi hyller de som synger på norsk med tre låter
1: Tre på rad, norsk på norsk

ingen spøk å bli truffet av den pilen Hellbillies sang om her. Ja da, så har vi unna den norske trippelen denne gang. Før Hellbillies var det Sazinia som sang Mere skal det bli, og så var det Englefjes da, Dum Dum Boys. Først.

Magnus Eliassen det som savner i denne låta. Og før det var det jo en Melodi Grand Prix-vinner da, vår norske vinner fra ja, 2017, snart 10 år siden, Jost, sang Grab the Moment. Men nå det Nora Benatia som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsoldt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen som er overrasket på nedsiden over de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisvekst nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollersrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det er mange som skal i aksjon for å sørge for at kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke.
3: Etter mange timer med terping og trening er kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
4: Vårt oppdrag primært er å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog,